Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraiturissa kaksi kilpailijaa. Otetaan yhteys ensin Ouluun. Reijo, hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Mitäpä Pohjois-Pohjanmaalle?
2: Ei mitään. Ajattelin vähän tuossa käydä laskemassa kajaakin vesille ja lähteä katsomaan, miltä rannolla näyttää.
1: Okei.
3: Tämä nyt on varmistettava, onko se Reijo Reksa vai Reka vai miten tämä nyt menee?

0: menee, että mennäänkö Ristimän nimellä vai onko väännöksiä?
1: Me on väännöksiä aika montakin, mutta mennään Ristimän nimellä.
2: No kyllä, niin, kyllä. Rei on oikein hyvä. Ja otetaan sulle kaveri kilpailuun. Hän on Juki ja hän soittaa meille Katowicesta Puolasta. Hyvää huomenta.
3: Huomenta, huomenta.
0: Onks kuuma?
3: Kyllä tässä on ollut jo semmoista yli 30, että ihan mukava. Olen vielä prätkäreissulla, niin
0: okei, mihin
3: taukopaikalla tulee lämmin.
0: Ootko sä nyt niin sanotusti maalissa vai onko reissu jatkumassa ympär ämpär? Mikä on reissusuunnitelma?
3: No se on niinku Puolan ympäri. Okei. Silleen, että nyt ollaan täällä menossa vähän niinku etelään ja kohta takaisin pohjoista.
2: Mitä sellaiset tiet siellä oikein? Onko tiet hyväkuntoiset?
3: Itse asiassa on tosi hyvät. Että jos on niinku vähän niinku isompikin tie, niin kelpaa ajella. Sitten jos menee joku kylän läpi, niin se voi olla sit vähän silleen mielenkiintoisempi. Mutta
2: Okay.
3: Hyvät on.
0: Hei, mukavaa ympäriajoreissua. Se olisi nyt kisaavaille valmis. Onko kilpurit valmiina lähteä arvuuttelemaan, mistä bändistä on kysymys? Vähän tulee haastavia tuohon alkuun nämä vihjeet, mutta kyllä se pikkuhiljaa alkaa helpottaa. Mutta ootteko ready?
3: Ollaan valmiita.
2: Joo, eli tutusta kappaleesta raita kerrallaan biisi ikään kuin tulee ulos ja oma nimi lähetyksessä sanomalla sillä saa vastausvuoron.
0: Mennään. Tämä voi olla myös täysin tuntematon jommalle, kun mehän ei voida tietää.
2: No sekin on tietysti totta, mutta sanotaan, että Radio Rockin kuuntelijoille hyvin tuttu. Yes. Eli täältä lähtee nyt ensimmäinen raita. Nyt valmiina.
4: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
0: No niin.
2: Bassosta pitäisi nyt sitten tietää, löytyykö mitä arvausta.
3: Ei tule kyllä arvauksia.
1: Kun pelkkää kohinaa, niin eiköhän se ole hankala arvata.
2: No joo.
0: Joo, se on semmoisen etäisyyden päässä tuo Oulu, niin se kyllä välillä lyö kohinaksi.
2: Kyllä. Otetaan toinen raita.
0: Nyt tuli kohinan lisäksi jonkunnäköistä paukutusta. Avasko yhtään niin sanottuja salunanovia?
3: Ehkä jotain, mutta ei vielä uskalla arvailla.
1: Seuraavaa vihjettä odotellessa.
2: Selvä. Mennään raitaan numero 3.
0: Nyt väitän, että jotain tuttua löytyy varsinkin tuosta startista, mutta kysytäpä teiltä arvon kilporit. Mitä mieltä?
3: Jaa, pitäisi varmaan tietää, mutta ei nyt, ei kyllä raksuta.
2: Joo,
1: hiljassa vielä on, mutta jotain tuttua sieltä rupesi olemaan.
2: Kyllä tämä aika tuttu kappale pitäisi olla. Otetaan 4. ja todennäköisesti kaiken ratkaiseva raita.
0: Reijo
2: koittaa.
1: No sehän on Night Vision ja Elan.
2: No se on se, kyllä se sieltä.
0: Mutta ei se kyllä ekasta raidasta minunkaan mielestä lähtenyt ihan heti auki, että ei se bassokuvi ollut niin tuttu.
1: Ei, mutta kyllä laulajasta aina lähtee.
0: No joo.
2: Mutta hei Juki, kiitoksia sinulle soitosta ja turvallista moottoripyörämatkan jatkoa Puolaan. Harmillisesti tänään kävi näin, olisiko sulta muuten lähtenyt tämä Elan?
3: No toi biisi ei olisi kyllä lähtenyt, nyt olisi ollut vielä hakemista siinä, mutta
2: joo.
3: Kyllä se oikeassa osoitteeseen toi voitto meni.
2: All right. Hei, kuule, kiitoksia tosiaan soitusta ja soittele ihan uudelleen ja ajele varovasti. Reijo, jää sinne hetkeksi odottelemaan, niin otetaan vähän tietoja ylös, niin täältä lähtee sitten Ruutu plus koodia.
4: Radio Rockin korporaatio. MP.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nightwish ja Elan. Tätä biisiä arvuteltiin ennen uutisia monin raiturissa.
2: Tutultahan tämä kuulosti.
1: Kyllä, voittajaksi selviytyi Reijo Oulusta. Onnittelut hänelle. Täällä Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa kello 11 saakka. Britannia, ennen kaikkea se isompi.
2: Joo, okei. Okay,
1: tää... Sen tunnen paremmin, jos kohta en sitäkään kovin hyvin.
2: Eikö se ole ihan keskellä niin kuin merta?
1: Oh!
2: Eikö uskomaton paikka pistää maa sinne?
1: Olen muuten niin... tasan 15 vuorokauden kuluttua menossa sinne. Iso-Britanniaan siis.
2: Mutta et halua kertoa tarkempaa sijaintitietoa.
1: Ei, nämä on yksityisiä asioita.
2: Juuri näin, ja se ei missään nimessä. Jossain sen, hei, niin kuin radiojuontajakin sietokyky on, kun fanit seuraa jatkuvasti.
1: Näillä hetkellä Iso-Britanniassa jännitetään nimittäin Britannian pääministeri Keir Starmer, jotenkin näin se lausutaan, siis tämä Keir. Keir. Näin olen lukenut. Hän pitää tiedotustilaisuutta, jossa hänen aprikoidaan ilmoittavan omasta erostaan.
2: Okay.
1: Ainakin omista poliittisista tulevista suunnitelmistaan hänen uskotaan siinä puhuvan, mutta hänen eroaanhan on tässä vaadittu jo useamman päivän ajan. Ja yksi, joka jo ilmoitti, että hän tulee eroamaan, on presidentti Donald Trump Yhdysvalloista.
2: No niin.
1: Hän ilmoitti, että aivan epäonnistunut ukko on hommissa ollut, joten hän tulee eroamaan.
2: Niin Trump ei itse ole siis eroamassa, vaan
1: ei,
2: kertoo,
1: vaan hän tietää, että Iso-Britannian pääministeri tulee eroamaan.
2: No niin,
1: joo, aivan epäonnistunut ukko on kuulemma. Otetaan Battle Beastin jälkeen vähän kiinni tuosta. Mä nimittäin olen ollut vähän siitä huolissani, että nämä Iso-Britannian pääministerit, niin näitä nyt tuntuu tuleva ja menevä, ja oikein kehenkään ei enää saa semmoista samaa tarttumapintaa kuin Margaret Thatcherin. Tai
2: Tony Blair.
1: Tai Tony Blairiin, niin nimenomaan.
2: Tulee siihen kuule ovesta,
1: joo,
2: joka näyttää, että tulee saatana joku kämpän seinästä.
1: Kyllä.
2: Ei ole minun pääministerin
1: niin,
2: kotiin.
1: Se on kyllä hämmentävää, että
2: on.
1: Ei saa semmoista samaa tarttumapintaa. Mennään Battle Beastin jälkeen tähän.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa hoosianna.
1: Isot hääjuhlat tulossa.
2: Just näin, ja tullimies sanoo,

0: Sulla oli vielä isomman. Joo. Mutta tää on toinen tytär.
1: Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Mut helkkarista teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinnaa teidän hääjuhlissa.
1: Radio Rockin korporaatio.
0: Se on ihan siis suvun suosikki.
1: On. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Hau.
0: Anteeksi.
1: No että, hau.
0: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
1: Puff.
0: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
1: Puff, puff.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
3: Koti sinulle.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta.
5: Mm?
4: Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
6: beellytä, beellytä.
7: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
10: Tule Puuiloon!
11: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
12: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi?
13: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
17: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
16: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
18: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
16: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: King for a Day. Kappale sopii oikeastaan aika hyvin tähän seuraavaan aiheeseen. Se käsittelee Iso-Britanniaa. Siellä on kuningas. Mutta nyt ei jännitetä kuningasta, vaan jännitetään pääministeriä. Keir Starmer on aloittamassa tiedotustilaisuuttaan tiettävästi näillä hetkillä. Parhaillaan seuraan oviliveä legendaarisesta osoitteesta Downing Street 10. Ovi pysyy kiinni.
2: Onko siellä jo semmoisia hahmoja, jotka ovat jo jähmettyneet paikoilleen? Tarkoitan ehkä poliiseja.
1: No tässä näytetään vaan tätä ovea.
2: Come on, vähän auki sitä kuvaa, niin nähdään ympäristöä.
1: Kyllä, ovi ei ole aukeamassa ainakaan näköjään ihan hetkeen. Mutta joo, hänen odotetaan ilmoittavan tänään nyt jotain mahdollisesti omasta erostaan. Hän on ollut kovan poliittisen paineen alla, kun kasvava määrä työväenpuolueen kansanedustajia on kehottanut häntä ilmoittamaan suunnitelmasta luopua puolueen puheenjohtajuudesta ja pääministerin roolista. Ja hänen odotetaan ja toivotaan luovuttavan paikkansa tällaiselle kaverille kuin Andy Burnham, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla. Tämä on tällainen suuri mies tuolta Manchesterista, tämä Burnham. Täytyy pitää nimi mielessä, hän on mahdollisesti Britannian tuleva pääministeri kenties tässä jo tänään kautta huomenna.
2: Mun mielestä Andy on stripparin nimi ja mun mielestä Andy ei käy pääministeriksi. Mm. No Tonykin kanssa mun mielestä se on taas mafia-tyyppi, niin mä kyllä pääsin sen yli, että onko nyt Andyn kanssa sama juttu. Ehkä meillä täällä Pohjolan asukella, joille on annettu peruskoulutuksessa näitä englanninkielisiä nimiä, niin kuin minä olin Jim.
1: Joo, ja mä olin tyylisesti Harry.
2: Just näin, ja mä olin mun mielestä joku velanperiä, siis jo silloin kolmannen luokan päätin.
1: Tämä olisi muuten mielenkiintoista tietää.
2: Miksi mä olin Jim?
1: Ja mihin ylipäätään pedagogiseen oivallukseen tämäkin mahtoi perustua, että kieliopinnoissa, nimenomaan englanninkielen opinnoissa, oppilaille annettiin joku helvetin englanninkielinen nimi. Ikään kuin ihmisen nimi muuttuisi siinä vaiheessa, kun hän matkustaa englanninkieliseen maahan.
2: Pakko sen verran vielä harhautua tuosta pääasiasta, että sehän pysyi nimenomaan siinä pedagogisessa punaisessa langassa, koska moni muukin juttu 80-luvun peruskoulutuksessa, kun tänä päivänä tarkastellaan, että siinä ei semmoista niinku pedagogista
1: ei sitä
2: niinku älyväläystä välttämättä löydy.
1: Vähän niin kuin liikuntatunneilla ne parhaat pelaajat.
2: Sen mä taisin,
1: pistivät aina jaot pystyy. Joo.
2: Se oli mulle hyvä.
1: No niin.
2: Mutta se, että paita pois toiselta joukkueelta ja okei, me ollaan nyt aika kaukana, meidän sanoo Tony Blairin jutuista.
1: Mikä helvetti muuten tämä Jyväskylän, kun nyt mun rupesi oikeasti harmittamaan tämä Jyväskylän, mikä tämä saatana liikuntatieteellinen, jossa näitä jumppamaikkoja valmistuu.
2: Joo, nehän on paidattomana siis kaikki.
1: Koulutetaan
2: kolmannella vuosikurssilla.
1: Onko siellä todellakin sanottu, että sitten kun te pidätte jumppatuntia tuollaisille varhaisteineille, niin toiset ottaa paidat pois ja toiset ei.
2: Harri, se oli
1: on nyt todellakin ollut semmoinen.
2: Se oli Harri sitä 80-luvulla.
1: No joo, mutta saakeli sieltä.
2: Onko ne ollut sielläkin?
1: Jumppamaikkakoulusta nämä on valmistunut.
2: No se on totta. Se on ehkä ollut
1: akateemisista akateemisista opinnoista, hyvä näkö.
2: Joo.
1: Mutta joo, takaisin Britanniaan. Sielläkin on paidattomia ihmisiä. Ei tarvii mennä kuin johonkin, mikä tämä on tämä.
2: No Korfun lomalle, niin brittituristi.
1: No nimenomaan, joo. No, mä en ole Korfulla käynyt, mutta mä oon Roodoksella käynyt ja siellä on paljon hihattomia tai paidattomia brittejä.
2: Oho, ja on muuten
1: niilläkin, joilla on paidat, ne ovat hihattomia.
2: Just näin. Ja ei ole mitään muuta väriä edustettuna iholla kuin kirkkaan punaista. Ja katsoin, että onko tuolla Manchesterin kotipaita? Mm. Ei, kun se oli saatana palannut iho. No niin, päästäänkö me nyt takaisin?
1: Nyt päästään aiheeseen. Nämä Britannian pääministerit, minua on jäänyt harmittamaan se, että näihin ei löydy enää semmoista samanlaista tarttumapintaa kuin takavuosina. Minun lapsuuteni pääministeri oli tietysti Margaret Thatcher.
2: Tietenkin.
1: Joo, rautarouva, joka hallitsikin pitkään. Hän oli vuodesta 79 vuoteen 90. Ja tämänkin jälkeinen pääministeri, oi kuule, tämä herraskainen John Major.
2: Oli
1: muistatko, kova. Oli mahdottoman. Siis siinä oli semmoinen kaveri, joka tiesi etiketin.
2: Siis tämmöisiä niin kuin poliittisia kivijärkäleitä on Clint Eastwood.
1: Joo.
2: Margaret Thatcher,
1: John Major.
2: Wayne ja ehkä sitten se Major.
1: Eipä silti, kyllähän Clint Eastwood, voihan hänestäkin puhua poliitikkona, hän toimi pitkään tällaisen pienen paikkakunnan pormestarina Yhdysvalloissa. Joo. En muista paikkakunnan nimeä, mutta no, oli sillä tavalla poliitikko.
2: Oli Vantaan Tikkurilaskin ravintola, minkä nimi oli pormestari.
1: Niin.
2: Että en mä lähtisi tuolle pormestarin linjalle nyt. Päästäänkö me sinne saarivaltioon nyt asiallisesti?
1: Tony Blair, no hänet me muistamme todellakin hyvin.
2: Kyllä,
1: ja hänen hän tuli John Majorin jälkeen.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ja hänen instituuttinsa on tässä, kiitos Sanna Marinin, on ollut viime vuosina Suomessakin paljon esillä.
2: Kiitos Sanna.
1: Gordon Brown, joo, hän jäi vähän ehkä sit kuitenkin silleen tuntemattomaksi.
2: Ja vähän tuollainen kokin nimi.
1: No David Cameron, joka tuli Brownin jälkeen.
2: Se on se ohjaaja.
1: Joo, se oli se hänen veli, James.
2: Aivan.
1: Joo, Titanicin teki.
2: Ja sitten Diasin suku, Cameron Dias.
1: Just näin, joo. Mutta tämä David Cameron, häntä nyt ei voi olla unohtamatta, koska hän pisti tämän kansanäänestyksen pystyyn Euroopan unionin jäsenyydestä. Joo, ja livohkaan lähdettiin.
2: Kyllä.
1: Sitten oli tämä Theresa May, oli 3 vuotta. Mä olin melkein jo unohtanut, vaikka hänkin vaikutti sellaiselta aika rautaruualta.
2: Niin kuin nyt sä sanoit hänen nimensä, niin tämä on semmoinen, mikä on jäänyt tuonne kuoreen, mutta se ei löytyisi tästä niin kuin listalta, tältä vakuuttavuuslistalta.
1: Ja sitten oli tämä korona-ajan pääministeri Boris Johnson, joka järjesti niitä juhliakin. Ja
2: kenellä silloin oli pään päällä linnunpesä.
1: Just, ja kävi Suomessakin silloin, kun tämä Venäjän hyökkäyssota käynnistyi, niin hän kävi tällaisessa puolisalaisessa tapaamisessa Mäntyniemessä presidentti Niinistöä tapaamassa.
2: Eikö hänkin ollut aika flirtti tämän EU-sta ulos?
1: No juu, oli, ja sillä varjolla hän itse asiassa no, vähän vaan niin kuin nousikin ja, mutta hän järjesti niitä korona-aikana niitä kyseenalaisia juhlia, vaikka ei olisi saanut.
2: Joo. Vähän niin kuin Sedu yritti järjestää täällä Suomessa korona-aikana.
1: No juu, siis siinä on paljon samankaltaisuutta.
2: Oh, no niin.
1: No sitten oli tämä Liz Truss, joka ehti olla ainoastaan hetkinen.
2: Onko sinä L.I.Z.?
1: Joo, runsaan kuukauden verran, mutta hänen kohdistui sellainen erikoisuus, että hän ehti palvella 2 hallitsijaa. Hän nousi valtaistuimelle kuningatar Elisabeth II aikana, ja vaikka ei ehtinyt olla siis virassa kuin hetkinen 6 viikkoa, niin hän aloitti palveluksensa kuningatar Elisabeth II aikana ja päätti palveluksensa kuningas Charles III aikana.
2: Mun on pakko tehdä tämmöistä kotimaan vertailua, että eikös meillä Anneli Jäättämäki onnistunut rivakammin?
1: Itse asiassa ei ihan. Jäättämäki taisi olla pääministerinä 69 vuorokautta. Liz Truss aloitti 6. syyskuuta 2022 ja lokakuun 25. samana vuonna pääministeriys sitten päättyi.
2: Mistä meidän piti niinku puhua?
1: Siitä, että näihin ei saa enää tarttumapintaa.
2: Ei saakaan. Oot oikeassa.
1: Rishi Sunak tuli tämän jälkeen, hän oli 2 vuotta ja nyt on ollut Kiestaame 2 vuotta. Ja nyt on alkamassa muuten tiedotustilaisuus.
2: Onko ovi auki?
1: Ovi on auki ja jännää on. Eroaako Kiestaame tänään vai ei?
2: Äijä kyllä sai messiin nyt. Jännää on. Kaikki oviliveen heti.
1: Joo. No niin, tämä on Alice Cooper, hänkin on käynyt Englannissa.
0: Tätä on 100% rock. Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
3: Juu.
2: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Koti sinulle.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Aloita huoleton

0: on autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
2: Pondoraa!
3: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
2: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Onko siellä ovi nyt auki?
2: No on siellä ovi auki. Mä pistän nyt tästä taas. Katsotaan. No, se aukesi äsken. Tai äsken näytettiin jotain muutakin kuvaa kuin pelkästään ovea. Puhutaan siis Downing Street 10:stä, Iso-Britannian pääministerin virka-asunnosta.
1: Ovi on niin paljon kuitenkin.
2: Ja tämä jotenkin tämä Downing Street 10, niin kuin tämä on niin monessa elokuvassa ja TV-sarjassa
1: niin
2: ja
1: on, kyllä.
2: Herra ties missä.
1: Ja tosi hämäävä
2: juu,
1: niin kuin ovi.
2: Nyt oven ohi meni joku.
1: Täh?
2: Turvamies.
1: Mitä silloin pääsi neljän tuulella?
2: Ei ollut, mutta on tämä jännä.
1: Onko se nyt varmaa, että sä et kato mitään Pirkkapekaa? Joku velipuolikuu.
2: Ei ole velipuolikuu, ei.
1: Okei.
2: Okay. Mutta kieltämättä tästä vähän tulee semmoinen kyllä mieleen.
1: On. Mä kyllä dikkaan näistä live takaliitteistä, että mikä tahansa ja live perään.
2: Mutta kaikille oviliven tekijöille ja muillekin asianosaisille, ei pelkästään kuvausihmisille, niin ihan sellainen vinkki.
1: Maskeeraus.
2: Ei, vaan se, että aina välillä, edes minuutin välein, niin jotain liikettä pitäisi tapahtua, että katsoja tajuaa, että tämä on edelleen live.
1: Ja tapahtuisi niin kuin sellainen säpsähdys, että
2: niin.
1: Sillä on. Just näin. Mä no, täysin samaa mieltä, koska se live, mitä minä seurasin, sitä Norjan niin kuin sortumajuttua,
2: juu,
1: mikä ei sortunut vieläkään, niin olisi nyt edes joku kivi pyörinyt sitä rinnettä alas, niin jos saanut pienen semmoisen niin kuin heräämisen aikaa. Mutta nyt ei tapahdu tällä hetkellä mitään. No puhutaanko sitten omista asioista?
2: Puhutaan omista asioista, puhutaan niistä Linkin Parkin jälkeen.
1: Mä kerron lisää vähän, mitä tapahtuu ulkomailla.
2: Kyllä, kyllä. Kim Saini on käynyt ulkomailla, hän on ollut Pärnussa.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saaren nokassa joku helvetin puusee.
2: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: B-ly. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Klik klak.
5: Oletko sinä näppäimistö?
6: Klik klik.
5: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
6: Klik klik klak.
5: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
6: Klik klik klik klik klik.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Klik klik klik.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
10: Käyttöauto.
9: Arkeen ja unelmiin.
11: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
12: Mitä sä nyt oikein höpötät?
11: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luf.
12: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
11: Ja vist. Saanko mä tilata?
12: Et saa. Nei.
13: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
14: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
15: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
19: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
20: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kim Saini on ollut Pärnussa juhannuksena.
2: Nyt mun on oltava tarkka ja kieli keskellä suuta, koska mä en missään nimessä, tämä nyt on näitä ainoita kertoja, mutta mä en halua loukata. Mä en halua, että minut ymmärretään väärin, ellei sit niin ole, että mä oon sanonut sillä tavalla, että minut ymmärretään juuri sillä tavalla. Mutta Pärnu, se on Virossa.
1: Kyllä.
2: Tai niin kuin meillä päin sanotaan, niin Eestissä. Mulla tästäkin on jumalauta. Me ei nyt päästä juttuun näköjään ollenkaan, mutta yksi kaveri, joka oli suomalainen, suivaantui mulle, että sä vois sanoa Viro, että on loukkaavaa, että sun pitää sanoa Eesti. Että et sä voi noin tehdä. Mä oon nyt kysynyt 5 eestiläiseltä, joita saa kutsua virolaisiksi, jotka asuvat Virossa tai Eestissä, niin ei ole mitään loukkaavaa heidän mukaan. Se on todella eri puolelta virolaisuutta.
1: Mä olen ymmärtänyt asian niin, että silloin kun Viro oli osa Neuvostoliittoa, niin nimenomaan neuvostohallinto olisi halunnut Suomessa käytettävän tätä Eesti, neuvosto

0: Eesti nimeä, niin sen takia tämä on monelle, varsinkin vanhemman polven virolaiselle, on jossain määrin jopa tärkeää, että Suomessa puhutaan virosta.
1: Joo, koska se oli suomalainen linjaaja.
0: No, juuri näin on nämä suomalaiset linjaavat, mitä linjaavat.

0: Eestissä synnytty, ja jos suomalainen sanoo, että on Eestissä synnytty, niin tai Eestissä syntynyt puhuu suomalaisen kanssa suomea, niin he puhuvat virosta, koska suomalainen saattaa hämmentyä juuri traagiset 2 sekuntia, jos sanotaan eesti, niin heille sillä ei ole niinkään väliä, mutta jos puhuvat keskenään, puhuvat eestistä, ja sitten kun on suomalainen mukana, niin puhutaan virosta.
1: Ja tässähän on muuten sitten muistettava, monihan vetoaa siihen, miksei puhuta eestistä, koska tämä virohan viittaa yhteen maan pohjoiseen maakuntaan, mikä on tietysti ihan totta, eli tähän virumaahan. Mutta niinhän moni muukin suomenkielinen maan nimi, ei tarvitse mennä, kun siis puhutaan Venäjä, se viittaa yhteen tiettyyn alueeseen tästä Russiasta. Mm. Ruotsi, siltäkin, siis Ruotsi nimenä, sekin viittaa vain yhteen tiettyyn osaan. Saksa, ihan sama homma. Että tämä on sillä tavalla kyllä loogista puhua virosta, vaikka sillä periaatteessa viitataan vain yhteen pohjoiseen maakuntaan. Näin minä olen jostain lukenut, Akuankasta tai jostain.
0: Ja mun summa summarum on, että kaiken voittaa virolaiselta, jonka aseolta on saanut luvan kutsua häntä virolaiseksi ja eestiläiseksi, on vapautus näistä suomalaisen väittämistä faktoista, millä minä olen loukannut aiemmin eestiläisiä. Niin minulla on puhtaat jauhot nyt tässä Eesti Viroläppä pussissa. Mutta nyt me mennään Pärnuun. Sehän ei ole Viros ollenkaan, vaan se on käytännössä Hollywoodia. No niin. Ainakin virolaiset itse puhuvat, että Pärnu on heille Amerikkaa, kovin moni sellainen. Se noudattaa sellaista hieman muun näköistä maisemointia kuin mihin eestiläiset ovat omassa elämässään omien sanojensa mukaan tottuneet. Mennään hetken kuluttua tähän nyt tähän satana tapahtumaan, mikä mulla tässä piti sanoa, mutta koiko vituttaa tämä yksi pelle, joka linjasi, että miten saa Viron sanoa ja miten Eestin saa sanoa ja saako sanoa mitä ja millä kelloajalla ei saa sanoa ainakaan yhtään mitä ja saako ostaa maksimipanoksen kaljaa ja mikä on nykyään maksimipanos kaljaa laivalla ja saako laivalta ostaa ensin.
1: Mennään Pärnuuseen Metallica jälkeen. Alkaa
0: hermo menee.
2: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock. Amerika.
2: 100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kim Saini on ollut Pärnussa.
2: Joo, mä oon nyt elänyt juhannuksen edeltävän ajan, eli torstaipäivän hämmennyksen vallassa. Mä en ole koskaan ollut niin hämmentynyt kuin siinä hetkessä. Ja tämä nyt voisi kuulostaa äkkiä siltä, että voi kauheata, kun joudutaan koko ajan tämänkaltaisiin tilanteisiin, että joku ihminen antaa huomiota ja sitten siihen vastataan jonkunnäköisellä vastauksella ja sitten yhdessä hämmennytään. Mutta, ja nyt mä haluan alleviivata, että minulla ei ole mitään pahaa sanottavaa. Minä en halua myhistä mitään, että onpa outoa, onpa kummallista. Mä olen kasvattanut nyt itseni vuosien saatossa sellaiseksi, että jos joku ihminen tulee sanomaan, että teidän ohjelma on kivaa, teitä on kiva kuunnella, minä kiitän ja totean, että toivottavasti vielä jaksat roikkoa mukana ja pystytään toimittamaan samalla hyväksi havaitulla tavalla. Ja aikaisempaan on muutos ollut sellainen, että on jostain syystä niin ollut itse niin hämissä, niin kun joku ottanut kontaktin, että no me ei nyt tämmöistä näin rypistellä. Kunnes mä tajusin, että mähän olen niin kuin maailman kokoinen pelle. Että jos mä yksinkertaisesti ignoraan tämän ihmisen oman mielipiteen, jonka hän on halunnut tulla kertomaan mulle, niin eikö se ole kohtuullista kiittää?
1: No se
2: näin,
1: on.
2: Näin mä olen analysoinut.
1: Kyllä.
2: Mutta nyt mä pääsin jonnekin sfäärikerroksiin ja edelleenkin minä en tuomitse, minä kerron. Kun saavuttiin hotelliin koko työryhmäni kanssa, jotka iso osa työryhmästä kuuluu perheeseen, niin minulla on perheyritys sillä tavalla, niin kuin, ei edes paperilla, vaan velvoite perheyritys.
1: No niin.
2: Näin päin. Korvaus maksetaan sitten, kun olet tehnyt tarpeeksi paljon palveluksia. No, saavuimme hotelliin ja kirjauduin siinä hotelliin sisälle ja joka suunnasta tulee jotain dataa. Meidän seurue oli 8 ihmistä, joten siinä on kaiken näköistä hässäkkää. Ja myös hiljainen ihminen muuten pystyy aiheuttamaan hässäkkää. Se
1: pystyy,
2: ei ole pelkästään niin kuin ääntä tuottava yksikkö. No, sitten vanhin poikani tulee luokseni ja mä jaan siinä huoneen avaimia ja sanon, että hei, tuossa on nyt ilmeisesti aika kovasti sinut, niin kuin, tämä ihminen haluaisi sut ilmeisen kovasti tavata. Ja mä sanon, että kuule, ei siinä ole mitään ongelmaa, että mä tuun ihan kohta siihen, että tavataan tämä ihminen. Ja, sitten kun pari minuutin päästä jälkeen rullasin siihen ja tapasin tämän ihmisen, niin mun häkellykseni on vieläkin aika niin kuin pinnassa. Nimittäin tämä kaveri, herrasmies, joka oli vaimonsa kanssa liikenteessä, täysin tolkun ihmisiä, se mitä tässä ohi mennessä voi arvioida ihmisistä, niin hän sai sanottua vain vaivoin, kuinka paljon hän pitää ohjelmasta, kuinka paljon hän pitää minusta. Ja sen jälkeen tapahtui tätä semmoista, että mä en olisi koskaan pystynyt kuvittelemaan. Hän purskahtaa erittäin niin kuin semmoiseen voimakkaaseen itkuun, jota hän pyrkii itse hillitsemään koko ajan. Samaan hän pahoittaa, että hän on niin pahoilla, että häneltä tämä itku tuli, mutta kun on niin, tämä on niin tärkeä ollut tämä ohjelma hänelle aina. Ja samaan aikaan, kun mun aivot prosessoi, ei tullut mitään semmoista, niin kuin, että oh my god, että nyt come on. Äijä kerää itsesi, vaan tuli enemmänkin semmoinen, että mitä mä teen, että kun mä en halua tuottaa hänelle niin kuin outoa tilannetta, koska mulle tilanne oli outo. No mun ei tarvinnut miettiä kovin paljon pidempää, koska hän tuli ja halasi mua tosi voimakkaasti ja mä ajattelin, että okei, ihminen, joka on tunteiden vietävänä, niin mä teen tämän saman, että minä halaan häntä takaisin, tätä herrasmiestä. Yllättävän pitkään siinä hotellin aulassa halasimme toisiamme ja vaihdettiin sanoja ja kuuntelin, että kuinka paljon korporaatio hänelle merkitsee ja miten onnellinen hän on minut tavatessaan. Ja mä sanoin, että no, ihan mahtavaa, että nyt sitten tämmöinen tapaaminen vähän niin kuin salakavallasti tuli. Mutta hämmennys on edelleenkin mulla valloilla ja mun on pakko antaa shoutoutit kaikille ihmisille, jotka oikeasti kuluttaa, on se sitten kenen tekemä ohjelma tahansa, kuluttaa näitä radio-ohjelmia ja se on heille selvästi, kyllä mä nyt aina tiennyt, että kyllä nämä on joillekin ihmisille nämä on varsin merkityksellisiä. Tämä on ollut vuosikausia jokapäiväinen ajanviete. Mutta se, että se tulee näin in your face, niin se oli yllätys. Että kyllä tässä niin kuin aika ajoin, tai siis koko ajan ulkoistaa itsensä siitä, että se olisi näin merkityksellistä. Mutta kiitos kohtaamisesta. Sait minut häkeltyneeksi. Olen sitä yhä edelleen. Vähän minua hymyilyttää ja naurattaa, mutta ei ilkeällä tavalla.
1: Joo, varmaan on ollut.
2: Joo, pöllämystynyt.
1: Joo, osaan kuvitella tilanteen. Tällaista nyt ei itselleni ole ihan osunut kohdalle.
2: Ei ole ollut lähelläkään aikaisemmin. Kyllähän me ollaan sun kanssa kuultu vaikka minkälaisia vuodatuksia. On välillä negatiivista, välillä positiivista. Ja se positiivinen tuntuu mua hämmentävä edelleenkin vähän enemmän. Negatiivinen, sitä on kuultu aina.
1: Sitä tulee aina.
2: Joo, se on semmoista niin kuin vähän jopa kuuluu tähän meidän radiorokin kulttuuri ainakin silloin vanhoina aikoina, että sillä, jos halusit kehua, niin sano se.
1: Se oli niin kuin, sano se vittuille. Niin, se oli niin kuin jotenkin semmoinen, että häijät vittu, kato, onneksi te olette radioset ja telkkaat.
2: Tämä oli kyllä niin hämmentävä kohtaaminen, että matkustaminen kannattaa jo ton takia, että kun kohtaa jonkun Suomesta lähtöisin olevan ihmisen, joka näyttää tunteensa tolla tavalla, kun ollaan vieraalla maaperä. En mä tiedä, onko hän Suomessa samanlainen, mutta wow.
1: Joo.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
2: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä.
2: Susta tulisi meemi.
1: Niin, tulisi varmaan joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei.
4: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
8: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi.
10: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
14: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
16: Kaikkea on. Kaikkea on.
0: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kamerit messin kinkereille. Kamerit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
17: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mä en tiedä, onko tässä mitään järkeä, mutta mä olen nyt tunnin verran, vähän yli tunnin itse asiassa, seurannut tässä toisella silmällä oviliveä Lontoosta Downing Street 10, jossa on odoteltu pääministeri Keir Starmerin saapuvan median eteen kertomaan, mitä hän oikein hunteeraa tulevaisuudestaan. Jättääkö hän pääministerin hommat vai eikö?
2: No, hyvä, että oot seurannut, nimittäin tuossa joku aika sitten sain tietää, että siinä meni kissa.
1: Juh. Ja eikä tässä vielä kaikki. Okay. Hetki sitten meni turvamies, eli tämä
2: äijä
1: ovi
2: pitää omana tietona. Jumalauta, että äijä mä hilloo oviliven sisältöä.
1: Joo, mä seuraan oviliveä Downing Street 10 edestä, ja siellä on tietysti toisella puolella ihan valtava toimittajajoukko. Niitä aina näytetään välillä, mutta pääsääntöisesti tämä ovilive on kuitenkin nimensä veroinen, eli näytetään vaan tätä kuuluisaa ovea. Ja odotellaan, että pääministeri sieltä jossain vaiheessa suvaitsee ulos tulla ja kertomaan jotain. Mutta kissa. Mä luulin, että se oli joku ihme kulkukissa, mutta ei ilmeisesti ollutkaan.
2: Menikö sisään?
1: Siihen kiltisti oven taakse odottamaan. Hyvä, ettei nyt ovikelloa sentään soittanut.
2: Oliko leikattu?
1: Sitä en osaa sanoa.
2: Se näkee siitä askelluksesta. Silloin on vähän kepeämpi etutassojen askellus, jos sut on leikattu. Mm. Kokeilepa, leikkautapa itse.
1: Niin tulee etutassot sitten
2: nelikontin meet eri tavalla siitä eteenpäin.
1: Mutta joo, on mielenkiintoista seurattavaa.
2: Oo, helvetin mielenkiintoista ja tosi mielenkiintoista seuraa, kun se seuraa toviliveä.
1: Niin, tämä menee vähän tälleen metatasolle, eli
2: hyppä pääsen larppaa sun kanssa parisuhdet, koska tuommoista se on, kun sä katot niitä fucking rintamäkeläisissä.
1: No se on vähän tätä näin. Rintamäkeläisissä,
2: no sä saat niitä
1: rintamäkeläisissä tapahtuu sen verran vähän, että tämähän on ihan actionia, että kerran tunnissa menee joku kissa. Niin mä katsoin, että sitä rintamäkeläisissä ei tapahdu sitäkään.
2: Niin mä katsoin, että sä väliin joudut peittää silmät, että kun tapahtuu liikaa niin, nyt, että menee ihan pääsekaisin.
1: Mutta joo, halusin vain kertoa, mitä tässä nyt on ollut meneillään. Minä olen seurannut oviliveä.
2: Niin, ja kerroitkin.
1: Lontoosta. Jatketaan Stratovariukselta.
2: Onks muuta, se selvii kohta. Radio.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Pistipä silmääni tällainen otsikko, joka on malliesimerkki siitä, että kun otsikko on riittävän raflaava, se kyllä luetaan, vaikka olisi kuinka tylsästä aiheesta kysymys.
2: Kyllä.
1: Helsingin Sanomissa seisoo näin. Kokeilimme magneettia, jolla kerätään roskia merestä, ja ihan kaikki meni pieleen. Sä oot varmaan huomannut tämän saman.
2: Oon tietenkin, koska kyllähän me ollaan samasta niin kuin valumuotista sillä tavalla, vaikka vähän oudolla eroavaisuuksilla ollaankin varustettu, mutta kyllä me nää löydetään.
1: Joo, ihan kaikki meni pieleen, alkoi kiinnostaa.
2: Joo, no totta kai. Että mitä kaikkea voikaan mennä pieleen?
1: Niin, kun menee kaikki.
2: Joo.
1: Joo, eli kyse on siitä, että tänä kesänä helsinkiläisten käytössä on maksuttomia siivoussoutuveneitä, joita Hesari saapui testaamaan, ja kerrotaan nyt vähän pieleen mennestä.
2: Eihän, miten me muuten palveltaisiin yleisöä, jos me ei tästä kerrottaisi?
1: Joo, kerrotaan tästä Bon Jovin jälkeen.
2: Koska jos sä oot itse suunnittelemassa niin kuin samaa, niin tässä on aika hyviä juttuja.
1: Joo. Ihan mitä kaikki meni pieleen.
0: Tätä on 100%.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
6: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
5: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
6: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
5: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
7: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
5: Juu, dinner takes it all.
7: Oh.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
0: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
8: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
10: Kuka on Keijo?
11: Meidän koira.
10: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
11: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
10: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
11: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
10: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhilaan.
13: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99.

0: Sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.

0: 100%.
1: Helsingin Sanomissa tänään kokeilimme magneettia, jolla kerätään roskia merestä ja ihan kaikki meni pieleen, näin otsikko.
2: Muistakaa sitten, että magneettikalastus ei ole pelkkää roskien keräämistä, vaan se on myös aarteiden löytämistä. Mutta no, sulla oviliven signaalit taas kuuluu, siellä Harri siis seuraa
1: niin
2: edelleenkin
1: oviliven. Joo, mä seuraan jo, no pistetään oviliven nyt hetkeksi
2: pois.
1: Eikä
2: se haittaa, sehän kuulostaa siltä, että meillä on sydän pysähtynyt.
1: Joo, no niin, se on totta muuten, joo. No,
2: Mut
1: mennään tähän magneettihommaan, eli tänä kesänä helsinkiläisten käytössä on maksuttomia siivoussoutuveneitä, joita Hesari saapui testaamaan. Mm. Veneiden varustukseen kuuluu magneetti, jota vedetään vesistön pohjaa pitkin. Ylös voi sitten nostaa romumetallia ja muuta vajonnutta roskaa.
2: Nimenomaan, joillekin se on roskaa, joillekin aarre.
1: Tavoitteena on, että sieltä nostettaisiin

0: suuri saalis ylös, eli suuri saalis roskaa.
1: Joo, kyllä.
0: Veneitä voi vuokrata Mustikkamaalta, Lauttasaaresta ja Töölöstä. Tarjolla on myös siivouskajakkeja, joiden keskelle on mahdutettu suuri roskapönttö. Voi olla muuten siihen kajakkiin. Minä en taida mahtua en edes siihen roskikse.
1: Ja tämä ei ole mikään day cruiseri tämä alus, minkä voi vuokrata. Ei, lähdet kavereiden kanssa niin tuohon mattolaiturin eteen patsastelemaan.
0: Tämä on, tässä on ihan siis, tämä on täysin perusteltua, että tällaisia on, koska arviolta 70% kaikesta meriroskasta päätyy meren pohjaan. Rannoille kulkeutuu vain pieni osa.
1: Joo.
0: Mutta sitten kun Hesari on lähtenyt liikkeelle.
1: Onko Hesari niin vuokrannut Hesarin luottokortilla?
0: En osaa sanoa muuta kuin, että toimittaja on lähtenyt sitten roskia kalastelemaan.
1: Joo.
0: Ja haluatko kuulla, mikä on saalis?
1: Haluan.
0: Yksi liejuinen ruuvi. Näin sillä magneetilla saatiin sitten kalastettua.
1: Mä en tiedä, kuin pieniä roskiksia siinä veneessä on, sitten, mutta ei se täyteen tule.
0: Sitten saamme ohitse kulkevalta veneilijältä mehevän vinkin.
1: No niin.
0: Kaikuluotaimen perusteella viereisen sillan alla merenpohjassa piilee sähköpotkulauta, tiesi veneliä kertoa.
1: Okay.
0: Ja toimittaja lähtee vimmattua vauhtia soutamaan, kuten hän kuvailee tässä jutussa. Tämä on aika hersyvä juttu.
1: Siinä on moottori?
0: No en. Kuinka ollakaan? Pian magneetti tarttuu kiinni. Yritämme kiskoa saalista ylös, mutta magneetti on jumissa. Se ei nouse millään.
1: Kaasupakki.
0: Temmomme köyttä vimmaisesti eri suunnista ja vene on kaatua. Ja sitten tässä on jo pelko, että toivottavasti emme kisko ylös merenalaista kaapelia.
1: No niin, just näin.
0: Harmiton juttukeikka kääntyisi tahattomaksi hybridioperaatioksi.
1: Ja taas syytettäisiin aina niin viatonta varjolaivastoa, joka Venäjä
0: just alla. Näin, joo. Hesari on osa Venäjän varjolaivastoa. Magneetti jää meren pohjaan, ei auta mikään.
1: Siis hylkäskö he lisää roskaa meren
0: kyllä
1: pohjaan? Selvä.
0: Joo.
1: Onkohan tuommoinen?
0: Magneetti voi kuulemma myöhemmin käydä sukeltamassa ylös, mutta siellä se nyt kumminkin on meren
1: pohjassa. Siis kenellehän tämmöisen vinkin antaa, se voi käydä. Miten sen saa sukeltaja irti sitten?
0: Niin, se on hyvä kysymys. Tehtävä on joka tapauksessa suoritettu, mutta nettotulos on rajusti negatiivinen. Eli Itämereen meni, kiitos Helsingin Sanomien, yksi kappale magneetteja, mutta sitä ennen sieltä saatiin ylös liejuinen ruuvi.
1: Olikohan se torksi vai perusristipää?
0: Siinäpä hyvä kysymys.
1: Et kyllä nämä olisi hyvä, että näitä juttuja vähän avattaisiin.
0: Niin, mutta kaikki meni pieleen. Otsikko oli ihan oikein.
1: Mä olisin pystynyt heittämään tuon arvion ennen lähtöä.
0: Mm. Ei tästä mitään kumminkaan tule.
1: Jätetään nyt se kiulu tuohon rantaan ja tuossahan on terassi. Hesarin toimittajinkin kannattaisi väliin vähän relaksoitua.
2: Niin. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
9: Juu.
8: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Kärkkäiseltä löytyy.
13: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
14: Ai että. Hei, mikä toi on?
15: Musta toi punkki.
16: Älä huoli. Ota off punkki.
17: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
19: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
18: Pondoraa!
19: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
18: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
20: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
21: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
22: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: edinautomotive.fi.
1: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ei siinä kaikki.
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: ottaa tiskiin järjettömän super mega diilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa €. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
8: herkkuja ruokapöytä.
9: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi.
10: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saaren nokassa joku helvetin puusee.
2: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Ok, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
6: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
5: Eiku, mä yritin vaan.
6: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
5: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
6: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Oh. Karhu!
9: Jore, leiki kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
11: Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
12: No mikäs sulla nyt on?
13: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
14: Jahas, mitä nyt taas?
15: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
14: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
15: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
16: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
17: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
2: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
2: Susta tulis meemi.
1: Niin, tulis varmaan joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
11: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
10: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
11: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
10: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Tästä kesä voi alkaa.
14: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
15: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Jahas, mitä nyt taas?
17: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
16: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
17: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
19: Bilteema.
20: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
21: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
22: Radio Rock.

0: Bon Jovi, Bon Jovi, my baby, kello on kohta 5 minuuttia yli aamu 6 ja Radio Rockin korporaatiopaikalla Harri Moisio, Kim Sainio.
1: Oikein hyvää huomenta ja onhan tää jännä, että Messi tekee, kun Messin pitää tehdä. Nyt puhutaan jalkapallon MM-kisoista hetken aikaa vielä, siis useita päiviä. Lionel Messi, Argentiina. Hän pisti 2 maalia Itävallan verkkoon ja 2-0 Argentiina voitti.
0: Kyllä, ihan kelpoa voittoja. Eikös Messi missannut yhden rangaistuspotkunkin?
1: Sitä mä en tiedä.
0: Siihenkin oli varaa.
1: Okei. Okay. Ja olisiko tämä ollut, jos hän olisi 3. maalin tehnyt, niin hän olisi ollut yksin tällä omalla piikkipaikalla?
0: Hän meni sinne jo. Hänellä on nyt 17 osumaa.
1: Okei, okay, eli nyt hän on yksin omalla paikallaan.
0: Hän on yksin omalla paikallaan, vai onko peräti 18, kun hän teki tosiaan 4-2 maalia. Joo. Taitaa olla näin, ja Miroslav Klose jäi siis taakse vielä ennen eilistä ottelua.
1: Noniin.
0: He olivat tasoissa 16 maalilla
1: just
0: kaikkien
1: näin
0: aikojen maalintekijätilastossa.
1: Minun mielestä Aleksi Valavuori teki upean tämmöisen, niin kuin, häntä oli selvästi, no hän halusi humorisoida sitä, että nyt jos Messi tekee sitä ja tätä, niin silloin tämä ennätys paukkuu. Hän luetteloi, että jos Messi tekee nämä asiat, niin 3 ennätystä paukkuu. Jos Messi olisi tehnyt 3 omaa maalia, niin se olisi ollut kaikkien aikojen jalkapallon MM-kisojen ennätys tehdä 3 maalia, omaa maalia yhdessä ottelussa. Hyvä haku.
0: Mm.
1: Mä en muista, että onko kukaan tehnyt edes 2 maalia. 1 maalin varmaan monessakin pelissä, mutta onko kukaan tehnyt 2 maalia? Mutta jos 3, niin hän olisi ollut todella

0: pysähdyksissä pari tuntia, mitä tämä olikaan.
1: Okei.
0: Okay. Joo. Erling Braut Haaland teki 2 maalia tuossa Norjan 3-2 voitossa.
1: Kova.
0: Joo. Erinomaisen hieno tulos.
1: Mutta mä en ole nähnyt, sori vaan minuuttiakaan yhtäkään peliä.
0: Mä katsoin eilen tätä Argentiina-Itävalta-peliä, mä olen nyt nähnyt sen verran.
1: Tämä oli tarkoitus, mutta sä tiedät, miten tarkoitusten väliin käy.
0: Kyllä.
1: Ne vaan niin kuin häviää. On tää haastava aika kyllä kunnia kaikille ihmisille, jotka töitänsä tekee jalkapallon MM-kisojen kanssa, vaikka täältä Suomesta käsin, ja joutuvat veivaamaan itsensä yövuorolaisiksi. On toi raaka laji kyllä pyrkii yhdistää tämmöiseen arkeen.
0: Toi se on todellakin näin. Nyt aikaerot ovat sitä luokkaa,
1: on se että
0: ei pysty ollenkaan, tai melkein ollenkaan katsoa näitä.
1: Mutta onhan tää nyt hyvänä aika maailmassa tapahtunut muutakin kuin pelkkää jalkapalloa MM-tasolla. Se, mitä ne tapahtumat on, niin lähdetään ensiksi vähäksi matkaa taaksepäin, nimittäin historiakirjat on tullut.
0: Joo, jotta voimme mennä nykyiseyteen, meidän täytyy mennä hiukan ensi taaksepäin.
1: Kato just näin. Joo.
0: Oikein hyvää huomenta edelleen. Kello 11 Radio Rockin korporaatio, nyt Ice Nine Kills, The Great Unknown, sitten historian kirjoihin. Ja laittakaa he meille viestejä omista kuulumisistanne.
1: WhatsAppiin tulemaan 010 801 21 ääniviestejä. Kiitos paljon.
2: Radio Rockin korporaatio. Mon Roman Empire.

0: tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on 23. kesäkuuta.
2: Menemme vuoteen 1992 ja vuosi 92 on aivan älytön noin niin kuin vuotena.
1: Oh.
2: Siis aivan hullu juttu, mitä jääkiekkorintamalla joskus on nostettu esiin. Mutta tällä päivä.

0: määrällä tapahtuu jotain sellaista, mikä voisi periaatteessa nostaa vuoden 1995 Never Forget tapahtumaksi. Se ei ollut kansakuntaa samalla lailla yhdistävä juttu, vuoden 92 tapahtuma siis tällä päivämäärällä, mutta se 95 tapahtuma, se oli hurmoksellista, yhdessä olemista, mutta 92 tapahtuma tällä päivämäärällä oli hurmoksellista, varsin kilpailullista yhdessä tekemistä, mutta ei kuitenkaan joukkiossa. Ahaa. Mutta tehtiin yhdessä.
1: Mikäköhän tämä olisi nyt voinut olla?
0: No sanotaan näin, joo, että tämä päivämäärä vuodelta 1992, tämä oli pakko niitata tätä kautta nämä vihjeet, koska mikään kaikki lähellekään tähän kyseiseen asiaan viittaavat, niin se on pommin varma löytö, koska tämä on Suomen lippuun rinnastettava niin kuin kokonaisuus.
1: Olisiko kuule tämä 92 ollut Ruokolahden leijonan kesä ja siitä on tehty tänään ensimmäinen havainto?
0: Joo. Mä sanoin, tämä ei ole mitään leikkiä, tämä Ruokolahden leijona. Mä rinnastin sen 95 tämmöisen, ei niin hurmoksellista, mutta se oli omalla tavallaan hurmoksellista ja tämmöistä. Yksi teki havainnon, toinen teki vielä voimakkaamman havainnon. Ja sitten kun tuntui, että leijonahavainnot niin kuin alkoi olemaan vähän jotenkin niin kuin toistaa itseään, niin alettiin havaitsemaan myös kaikkea muuta.
1: Joo.
0: Niin se alkoi näyttää siltä, että me asutaan Afrikan savannilla kohta.
1: Joo, ja oli muuten sukkela tämä Ruokolahden leijona, koska se nähtiin muutaman tunnin välein, paitsi siellä Ruokolahdella Itä-Suomessa. Niin leijonasta tehtiin havaintoja myös Kristiinan kaupungissa.
0: Joo.
1: Aivan toisella puolella.
0: Joo, mutta sehän tykkäsi Kristiinan kaupungista ihan mahdottomasti.
1: Joo, mutta silloin miten se sinne menee, vaikka leijona, kyllä mä tiedän, että kyllä leijona sukkela juoksee, kun joo, sille päälle sattuu, mutta kyllä se vaan sukkelaan, siis niin kuin supersukkelaan on leijonamittareillekin mennyt, kun tosta vaan ehtinyt Kristiinan kaupunkiin parissa tunnissa Ruokolahdella.
0: Ja se mitä mä oon katsonut näitä kuiskailevia luonto-ohjelmia sunnuntai-aamuisin, niin leijonan etäisyys ei kyllä niin kuin A-sta B-hen kovempi kuin löntystelyvauhti. Se ei ole pitkä.
1: Mm.
0: Ja silloin kun ollaan niin sanottu metsästysvietti päällä, silloin muuten ukko pötköttää.
1: Niin tekee, juu. Ja
0: emäntä vetää, niin mä oon perkeleesti kasellin perässä ja kyllä yrittää saada vähän potkaa.
1: Joo, ja sitten vielä tämä, että jos Kristiinan tai Ruokolahdelta matkaa Kristiinan kaupunkiin, olkoonkin, että mennään metsiä pitkin, niin kyllä nyt jonkun luulisi näkevät matkan niin varrella, että hetkinen, onko toi nyt se leijona?
0: Niin, koska kyllä se varmaan tuli sekaksi mieleen.
1: Perillä
0: koska
1: vasta.
0: Niin, koska ihminen pystyy, niin, kyllä se kysymys tulisi pintaan tosi nopea. Ja jossain on joku marjastaja kautta sienestä, ja vaikka ei se nyt välttämättä ole sieni, on aika ollutkaan.
1: Ei vielä.
0: Mutta metässä on joka tapauksessa härmäläisi. Ehkä edellissadon niin kuin eksyneitä.
1: Ja tuohon aikaan saattoi olla vielä joku pontikakeittejäkin.
0: Niin muuten saattoi piipata siellä, kuule pannu sitä vaille valmis.
1: Nyt ei jumalauta, leijona menee tosta noin. Mutta keskitytään meitä tähän pontikkaan.
0: Just näin. Ja toivotaan, että se ei kerro kenellekään. Ensi havainto todellakin Ruokolahden leijonasta, juuri niin kuin sanoit. Edes tämä hämäävä vienti muihin vuoden 92 tapahtumiin. Sanoinko mä edes
1: 95.
0: Mitään? Niin. 92 oli Ruokolahden leijona. Mun piti käydä, mä oikein otin tuohon vuoden 92 kaikki tapahtumat. Mutta mun mielestä kaikki ennen Ruokolahden leijona ensihavaintoakin muistutti Ruokolahden leijonaa, joten en uskaltanut ottaa siltä vuodelta mitään.
1: Ruokolahden leijonasta tehtiin siis tänään 34 vuotta sitten ensimmäiset havainnot. Viimeisiä havaintoja ei ole vieläkään tehty.
0: Ei ole. Voidaanko nopeasti radion näytellä tämä Ruokolahden leijona ensihavainto. Me ollaan nyt kahdestaan metsässä ja tuuli suhisee metsän puissa ja harri.
1: Kato, tuossa on joku jäljet.
0: No leijona.
1: No niin, jatketaan.
0: No Ruokolahden leijona.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
1: Evanescence, Bring Me to Life.
0: Just jouduttiin muuten kieltäytyä yhdestä raditeatterin roolituksesta. Meillä ei ole aikaa.

0: Bring Me to Life ja Evanescence täällä Radio Rockin korporaatio, Harri Moisio, Kim Sainio, kello on 6.20. Kohta kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
1: Joo, laittakaa meidän WhatsAppiin. Numero on 010 800 121. Ääniviestejä tulemaan, ja jos joku ensikertalainen on sellainen tosi jännittynyt, mitä toi tommonen on, niin mä voin esimerkkinä heittää, että mun ääniviesti olisi tänä aamuna tällä tavalla: huomenta korporaatio, sun Saini on Kimi Koillis Helsingistä Termosta, mistä päin Suomeen mä soitankaan. No, mutta tää on vähän tämmönen joo. Mulla on kuulkaa käynyt sillä lailla, että mä olen eilen syönyt 2 piknikin tämmöistä patonkia. Mulla on nyt kitalaki aivan saatana hunningolla. Se on aivan kipeä ja käytännössä vereslihalla. Mutta hei, kaikista huolimatta hauskaa päivän jatkoa. Tämmönen.
0: Tämä olisi ollut hyvä viesti. Siinä malliesimerkki, miten teidän tulee toimia.
1: Miltä murrealueelta tuo hahmo oli? Osaatko yhtään?
0: Nyt en osaa paikantaa, kyllä. Def Leppardin jälkeen kuunnellaan teidän viestejä 010 800 121.
2: Radio Rock.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa. Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huahari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
2: Sittari hoitaa.
5: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi?
7: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
13: herkkuja ruokapöytään.
14: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
15: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
4: Ja nyt kulttuurin. Elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
0: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
5: B-ly. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
20: katso taas.
21: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
20: Niin,
21: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
20: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
21: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
20: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
21: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
20: Se on moro.
21: No joo, on pro.
22: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
23: Motonet Pro.
24: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
25: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
24: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
26: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
24: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
27: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
28: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. Kohta kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.

0: Tämä oli Def Leppard ja Pour Some Sugar on Me. Aika kuunnella teidän lähettämiä viestejä.
1: Ja otetaanpa täältä aamun ensimmäinen. Oikein hyvää huomenta.
2: Oikein ihanaa huomenta, Radio Rockin korporaatio. Se olisi tänään viimeinen työpäivä. Loma alkaa ensi viikon maanantaina, mutta mulla on semmoinen kiva pieni pekkasrykelmä, mikä käytetään provinssin juhlintaan. Eli lähtö on huomenna sitten kohti Seinäjokea täältä Somerolta. Ja katsotaan, jos sieltä jaksaa muistaa, kykenee tehdä jonkin sortin aamupäivityksiä teltasta. En lupaa mitään. Hei hei!
1: Joo, ja mehän suhtaudutaan tämmöisiin, ihmisillä on omat ajat, ja tämäkin on vapaaehtoinen ohjelman osuus, niin kyllä tuossa oli niin paljon houkuttelevia, provisirok, telttamajoitus, niin kyllä sä niitä viestejä, kaveri, lähettelet. Ei ole minkään sortin, niin kuin, tai me lähetetään sinne viestin

0: vaatia paikan päälle. Meillähän on nimittäin koneisto sitä varten. Hei, hyvää matkaa provinssiin.
1: Juu, erittäin hyvää matkaa perjantainahan torstaina Törnövän saarella Seinäjoella sitten juhlitaan.
0: Ja ennen kaikkea onnittelut myös Pekkasryppäästä. Mä dikkailen. Mä muistasin näin, että Pekkasissa oli semmoinen, että niitä ei saanut niin kuin hillota, mutta ehkä tämän päivän Pekkanen poikkeaa 91 Pekkasista, en tiedä. Mutta hei, hyvää reissua sinne. Kukapa täällä?
2: Lyhyesti, ytimekkäästi. Hyvää huomenta.
0: Erittäin hyvää huomenta. Se, jos tulkitsin äänen oikein, niin hän tottelee nimeä Juusa.
1: Kyllä.
0: Harvoin on noin lyhyt sanan, että äänen tunnistaa. Ja päivää tänne.
3: No se on sitten huomenta taas. Ja luulin, että eilettään ei huvittanut, mutta tänään huvittaa sitten niin oikeastaan vielä vähemmän. Mutta 2 viikkoa tämän viikon jälkeen töitä, sitten pääsis lomalle, mutta tosiaan pitäisi ensin se melkein 3 viikkoa jaksaa tässä olla töissä. Niin. Mutta aurinko paistaa ja pihalla on kuuma ja sisällä on kuuma ja kaikilla vituttaa, niin mennään sillä. No niin, moi.
0: Joo, no siinähän oli paljon tuommoista niin kuin ohjenuoraa.
1: Joo.
0: Ohjenuoraa elämään. Löytyykö täältä minkäännäköistä sellaista?
4: Huomenta korporaatiokuuntelijat. Täältä Keravan ruhtinaskunnasta laitellaan viesti. Tänään vähän väsytti, mennään vähän myöhemmin töihin.
5: Se olisi Glenn Danzigin syntymäpäivät. Jos saisi vähän Danzigia, jos heräisi. Tähän päivään.
0: Ei, se on vähän niin kuin kirkasvalolamppu. Niin ei. Talvella kuuluu olla pimeätä ja kirkasvalolampulla, kun yritetään jotenkin keinotekoisesti ihmistä piristää, niin nyt mennään näillä. Se, että tuleeko sitä, se on eri asia, mutta niin. Ei tässä koiteta piristää niin kuin mitenkään.
1: Tässä joutuu nyt miettimään, tämä pyyntö ei ole kohtuuton, nimittäin
0: ei ollenkaan.
1: Glenn Danzig, hän täyttää 71 vuotta tänään. Katsoin, että olisi täyttänyt tasavuosia, vaan ei, hän on syntynyt vuonna 55.
0: Et sellaista,
1: juu.
0: Onkohan lukenut, no ei mitään, otetaan vielä yksi tästä näin pois kuleksimasta, eikö vaan?
1: Juu.
0: No näinhän se on.
6: Huomenta Radio Rock ja Radio Rockin kuulijat. Taas on sama homma, tästä autolla koti on ja sitten alkaa 4 päivän vapaat. Ja sitten taas töihin mennään lauantaina aamulla, niin kuin kunnon 5-vuorolaisen kuuluukin tehdä. Mutta ajattelin mennä ensin nukkumaan nyt, kun pääsen kotiin, mutta hyvää huomenta ja päivän jatkoa teille kaikille. Moi.
0: Moi, kiitos ja hyvää yötä sulle.
1: Kiitoksia viesteistä. Monipuolisesti tuli viestejä.
0: Kyllä.
1: Eri puolilta maata. Nyt jatketaan ainakin tässä vaiheessa Nightwishilla. Kappale on Storytime.
7: Radio Rockin korporaatio. Tarttis tehdä jotain.

0: Nightwish story time.
1: Tekee mielennäköjään hyreillä.
2: Mulla on vähän paha tapa, tai siis mikä paha tapa. Mulla on varmaan joku sairaus tässäkin. Silloin kun laulut loppuu tämmöiseen järjettömän niin kuin uikutukseen, siis kaunishan tämä uikutus nyt oli vaan tämmöinen ilmaisu, niin mä en tiedä, mutta mun on pakko hyppää gameihin mukaan pilaamaan tunnelma. Sori siitä.
1: Tunnelma on pilalla, mutta ei se mitään. Jatketaan Sentencedillä ja The Offspringillä ennen aamun ensimmäisiä uutisia.
2: No niin, huomenta vaan.
1: Harri Moisio, Kim Sainio täällä, kello on 6.40 Radio Rockin korporaatiossa.
2: Sieltä tuli kaikki ja kello oli, sä sanoitkin sen. Hyvä.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia design-löytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Tuttu saudi, ota easy ja nauti edelleen.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: No mikä sulla nyt on?
14: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
13: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
14: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
15: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
9: Kuka on Keijo?
10: Meidän koira.
9: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
10: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
9: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
10: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
9: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Radio Rockin korporaatio.
13: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa? Ja
14: kyllä se vastaus on nopeasti.
13: Parinkin otteeseen.
14: Oliko sulla ketään kaveri?
13: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No. Ja
12: Harri Moisio ja Kim Sainio.
14: Onko se niinku visuaalinen laji?
13: No se on sillä viisi visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
12: Radio Rockin korporaatio.
14: Joo.
13: Sain hyvän orgasmin.
12: Arkiaamuisin 6-11.

0: Sentence Killing Me, Killing You, 6.51 ja uutisia kohden mennään.
1: Kyllä se näin on. Mä haluaisin sulle esittää kysymyksen, olisiko mahdollista valita kolmesta mahdollisesta vaihtoehdosta ensimmäinen, tämmöinen niin sanottu aito ensimmäinen puheenvuoromme uutisten jälkeen. Hyvä. Siihen on lupa, mutta palataan myöhemmin siihen, mitkä nämä kolme vaihtoehtoa on.
0: Elämme jännittäviä aikoja.
1: Joo, jengi ei pysty venaan.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Mut jos sä et pysty venaamaan, niin katso Radio Rockin Instasta. Storista. Mä paljastan siellä, mitkä nämä kolme vaihtoehtoa. Ahaa. Jos et sä malta, niin mene hetken kuluttua sinne, se pitää vain ensiksi kuvata ja laittaa.
0: Et siellä on vielä vähän niin kuin työn alla.
1: Yes, vähän on työn alla.
0: Under construction, niin kuin oli varhaisaikojen netissä.
1: Kyllä, mä alan nyt painaa.
0: Tämä on The Offspring Selfish Team.

0: The Offspring ja Self-Esteem aamun ensimmäiset uutiset vuoroon. Uutisissa muun muassa siitä, että Suomen Yrittäjät esittää sunnuntain tuplapalkan poistamista laista. Esittävät kaiken näköistä muutakin, mutta tämä näin ensisijassa.
1: Toi kuulosti tosi hyvältä. Suomen, mitkä ne olikaan?
0: Suomen Yrittäjät.
1: Suomen Yrittäjät esittää.
0: Mm.
1: Ja sitten
0: tulee joku hieno tunnari.
1: Puolitaiteellinen teos.
0: Joo.
1: Mitä yrittäjät haluavat esittää. Mutta hei, nyt sieltä Rockin somesta, IG-livestä, ei livestä, kun mikä se on, storista, löytyy kolme vaihtoehtoa, mistä puhumme uutisten jälkeen. Tältä taajuudella, että sä et niitä voi vielä kuulla, mutta meidän Instasta voittaa. Ja mieletöntä.
0: Nyt uutisiin. Uutisten perään Himiä, tulossa AC/DC, tulossa Sabaton, ja täällä ollaan Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Tämä on Crazy City. Rock.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
7: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
6: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
7: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
6: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
10: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu Nettisor.fi.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
6: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKE selvittää, oliko Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen kaidevaatimusten mukainen. Noin 30-vuotias mies kuoli juhannuksena, kun hän putosi parvekkeen lasituksen läpi maahan. TUKESilla on käynnissä eri valmistajien kaidejärjestelmiä koskeva valvontahanke. Virasto selvittää nyt, onko se tarkastanut hankkeessaan turmatalon parvekemallin. Jos parvekkeen kunto huolestuttaa, kannattaa olla yhteydessä isännöitsijään. TUKESin ylitarkastaja Petri Kulmala neuvoo Ilta-Sanomissa. Suomen yrittäjät esittää sunnuntain tuplapalkan poistamista laista. Edunvalvontajärjestö esittää myös arkipyhien muuttamista palkattomiksi vapaiksi tai siirtämistä viikonloppuihin sekä julkisen sektorin vuosilomien lyhentämistä. Järjestö haluaa lisätä paikallista sopimista entisestään. Tavoitteena on kasvattaa vuosittaista työaikaa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla työnantajien kustannuksia kasvattamatta. Verohallinto aikoo käyttää tänä vuonna yhteensä noin 1 000 000 euroa henkilöstönsä yksikköpäiviin. Tähän mennessä tapahtumiin on osallistunut noin 2200 henkilöä. Kulut ovat keskimäärin 250 euroa henkilöä kohden. Hallintajohtaja Tommi Kämpe puolustaa Ilta-Sanomien haastattelussa kuluja, muun muassa sanomalla, että kyseessä ovat ainoat henkilöstön kokoontumiset, joita verohallinto järjestää. Valtionhallinnosta on kuluvan hallituskauden aikana leikattu yhteensä noin 700 miljoonaa euroa.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti myös aurinkoista. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee. Lapissa tulee päivän mittaan sadekuuroja. Sadekuurot ovat mahdollisia myös Pohjois-Karjalassa ja Lounais-Suomessa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on ajoittain kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 20 asteen välillä.

0: Gone with the Sin. Siinä siis Himia. Kello on 8:07. Oikein hyvää huomenta Radio Rockin korporatiopaikalla tänä tiistaina.
1: Mua on harmittanut siitä asti, kun käynnistin tämän kummallisen sosiaalinen media meets radio show kyselyn tästä meidän ensimmäisestä, mikä kysely, vaan tiedoksanto, että meillä on 3 vaihtoehtoa, mihin pompataan ensimmäiseksi. Mä en arjoluisi yhtenkään näistä. Mä en halua selvittää, niin meidän kuulijathan ei tiedäkään vielä, niin. Jos ei ole käynyt Instassa. No, tunnista orastava sydäninfarkti, näitä oireita monella edeltävinä päivinä. Joo. Näitähän me ei ole suostuttu sonkas klikkaa auki, että olisi sellainen itsellinen kokemus meille kaikille. Sitten tämä on mun mielestä
0: mikä hauska. Infarkti se sellainen sitten on, ellei se tule yllättäen?
1: Erinomainen haku
0: tästä
1: siltä
0: syystä minä en
1: pöytä.
0: Halua tietää, mitä pitäisi etukäteen tuntea.
1: Just noin, kato, mä oon pistänyt itseni pelkuriksi, mutta ei, vaan toihan on älymystön toiminta. Miksi ihmeessä peipaat itseltäsi sen yllätyksen? Niin. Ei ole totta. Loistavaa. Kiitos. Eli sitä me ei käydä ainakaan läpi. Sitten tämä on niin liki, että tästä olisi tullut oikeasti kova juttu. Isä katsoi konepellin alle. Liekit leimahtivat melkein naamalle. Noin melkein keikat, niin nehän on hurjia.
0: Joo, joku pieni lehti Pohjanmaalla aikanaan, Etelä-Pohjanmaalla. Siinä oli hieno otsikko, Kurikan keskustassa melkein kolari.
1: Joo, tästä on puhuttu aikaisemmin.
0: Tämä oli vähän samantyyppinen.
1: Joo, sitten tämä on tämmöinen, että nimittäin sä tiedät auringon.
0: Joo.
1: Aivan helvetin kuuma. Klöntti tuo ylhäällä, kaukan.
0: Joo, ei siinä kannata mennä.
1: Ei.
0: Polttaa itses.
1: Joo, siinähän, että jos se tulisi konepellialta, niin se tulee naamalla. Mm. Noniin, aurinko ei ehkä sittenkään niele maata.
0: Kiva kuulla.
1: Eikö?
0: Joo.
1: Niin tämä olisi yksi näistä, mutta...
0: Onko joku ollut sitä mieltä, että nielee?
1: No kun tämä oli se munkin esittämä kysymys, tai jos olisin kerennyt esittää tämän kysymyksen, onko se joskus ilmoitettu nieltäväksi kohteeksi tämä maa? Mutta mun mielestä mä oon niinku käyty nyt läpi.
0: Paljon kaiken näköistä oli mielessä ja nyt ne on kaikki tullut käsiteltyä. Jatketaan ACDC:llä ja otetaan muita keskusteluaiheita sen jälkeen.
1: Just näin. Puhutaan vaikka, hei, vaikka onkin, ei me voida sorsia mitään muutakaan urheilua. Nythän me tietenkin puhutaan urheilusta, koska kohta tulee urheiluutisetkin. Niin, pitäisikö puhua vähän Patrik Laineesta, nimittäin nyt on jo tämmöisiä hassuja sinne päin meneviä jonkunnäköisiä mukaan löytöjä siitä, mitä Patrik Laineen tuleva seura voisi olla.
0: Voidaan
1: ja ketkä pelikavereita.
0: Voidaan puhua Patrik Laineesta ja sitten on myös toinen suomalainen NHL-tähti, jos kohta hän on lopettanut jo uransa ollut otsikoissa aivan mielettömästä syystä. Hänet on nimittäin valittu Hall of Famein jääkiekossa.
1: Oho!
0: 4. suomalaisena.
1: Ketkäs ne 3 on?
0: Kurri, Selänne. Ja no, sitten on...
1: Onko Tikkanen?
0: Ei, Jari Kurri, Teemu Selänne ja Riikka Sallinen.
1: Aivan joo.
0: Ovat Hall of Famessa, mutta nyt sinne tulee yksi suuri suomalainen heidän lisäkseen. Voidaan puhua hänestä.
1: Mennään tähän.
0: Ja sitten
1: otetaan se infarkti sen jälkeen.
2: Radio Rockin korporaatio. Mindfulness ei auta, jos ei ole mieltä.
0: Joo, mennään sittenkin tähän Suomen uusimpaan Hall of Fame. Jääkiekkotähteen. Patrik Laine on niin nuori, että hänellä on vielä aikaa.
1: Joo, ja ura on jo mennyt.
0: Joo, niin no joo. Tää on ACDC.
1: Jos jotain nyt kiinnostaa, niin Sidney Crosby vierää häntä nyt jotenkin mukaan. Tähän voisi istua Patrik Laine. Miten niin mukaan ensinnäkin istua?
0: Niin.

0: Mikä hel... Mikä näitä urheilutoimintoja...
1: Eikö ihan tarpeeksi ole jo istunut?
0: Juuri näin, koko loppukauden. Eikö hän joulusta asti jo istunut?
2: Joo, penkiä. Niin. Tai siis katsomassa.
0: Ei edes penkiä. Niin. Noniin hei, tämmöistä tänä aamuna. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rock Korporaatio. Kello on 7.12, joten luulisi jo kaikki olevan hereillä. Haloo.

0: ACDC, Hells Bells. Riikka Sallinen, Teemu Selänen, Jari Kurri. Siinä kolme suomalaista, jotka ovat päässeet jääkiekon kaikkein arvostetuimpaan kunniagalleriaan, eli tähän Hall of Fameen.
1: Miksei Jere Lehtinen?
0: Eikä Saku Koivu.
1: Eikä Esa Tikkanen.
0: Mutta nyt siihen on tulossa neljäs jäsen, niin mä yritän nyt jollain tavalla kuvailla, mitä on eilen illalla tapahtunut.
1: Joo. Sulle vai? Joo,
0: ei vaan siis kuvailla, mitä on tapahtunut eilen Tampereella.
1: Joo.
0: Puhelin soi, sitten siihen vastataan, tai tyyppi katsoo puhelimesta, että hetkinen, tuntematon numero, uskaltaako vastata.
1: Ja sitten siinä lukee, että onko USAsta soittaa.
0: Niin, että uskaltaako vastata, mutta mullahan on kavereet siellä, mä oon käynyt. Sitten hän vastaa, halo, sut on valittu Hall of Fame, ja sitten kaverit, että jaha.
1: Eikö siinä ollut ollenkaan niin kuin täh?
0: No oli siis se täh-elementti, mutta ajan säästämiseksi mä jätin sen pois.
1: Mutta eikö ollut leikkasit?
0: Hyvä. Nyt tuli tämmöistä kesäteattereiden kulta-aikaa.
1: Tämähän oli, jumalaut, me ollaan muuten vedetty ekaan tuntiin jo parikin tämmöistä teatteria.
0: Mutta tällä tavalla se, mä kertaan vielä, puhelin soi Tampereella.
1: Voinko mä olla puhelin?
0: Oho.
1: Hei, älä
0: no, mennä. Ai, sä oot puhelin, no niin.
1: Prr.
0: Oho, tuntematon numero, uskaltaisiko vastata?
1: Prr.
0: Ehkä mä vastaan siltä, ei sinun uudelleen voi soida, jos mä kerran.
1: No kun sähän ihmettelit
0: itseksesi. Ai niin, mä ihmettelin, että vastaanko mä vai en.
1: Niin. No niin, aloitetaan alusta.
0: Joo. Prr. Oho, tuntematon numero, uskotaanko vastata? No, joka noin sitten soittaa. Amerikassa soitetaan, siellä on mulla kaverit. Kaveri vastaa, Rinne, Pekka puhelimessa.
1: Well, hello.
0: You are in the Hall of Fame now. How about that? Thanks for information. Pekka Rinne on siis valittu neljäntenä suomalaisena jääkiekko kunniakalleria Hall of Fameen. Ja syy, minkä takia tein tämän näytelmän ja käsikirjoitin myös.
1: Joo, nyt mä täysin, että sä sanoit muuten Pekka Rinne vastasit puhelimeen äsken.
0: Joo, niin. Ilta-Sanomissa on otsikko. Pekka Rinne vastasi puheluun vieraasta numerosta, tuijotti uutiset kuultuaan vaimoaan kykenemättä sanomaan sanakaan. Niin sen takia tässä ei niin kauheasti Pekka Rinteellä vuorosanoja edes ollut tässä mun näytelmässä.
1: Joo, nimen varmaan sanoit Pekkari. Vai niin. Vastasiko hän, kun kuitenkin näkee, että ulkomaat tulee pois? Pekkarinai?
0: Jotain tämän tyyppistä, tai Pekka Hille.
1: Kyllä. Hei, onnittelut Pekka Rinteelle.
0: Kyllä.
1: Ja milloin tämä tapahtuu?
0: Eilen on Pekka Rinne saanut tiedon.
1: Juhlallisuudet sitten varmaan syssymällä.
0: Ne on sitten syssymällä, joo. Samaan syssyyn Hockey Hall of Fameen valittiin hetkinen Corey Price, Patrice Bergeron, Keith Kachuk ja Cindy Curley sekä Brian Burke. Kovassa seurassa on Pekka Rinne.
1: On, erittäin kovassa.
0: Joo, eilen kokoontui siis tällainen 18-jäseninen komitea, joka päättää, ketkä Hall of Fameen voivat päästä. Ja Pekka Rinne meni tämän seulan läpi. Ja toden totta, vielä kerran, Riikka Sallinen, Teemu Selänne, Jari Kurri ja kohta myös Pekka Rinne, Suomen Hall of Fameen kiekkoilijat.
1: Mä vaan mietin, että minkälainen stondis taas Oulus nousee.
0: Niin, mutta sen takia mä korostin tätä Tamperetta. Mä oon nimittäin ymmärtänyt, että Rinne asuu Tampereella nykyään.
1: Onko näin?
0: No kato, semmoinen käsitys mulla on, mutta en mä ihan varma oo.
1: Mä nappaan tosta sun käsityksestä
0: mä
1: kiinni.
0: Olen jäänyt siihen käsitykseen, että kun ura päättyi, niin hän aika pian meni Tampereelle. Asian merkitysarvo ei ole kauhean iso itselleni.
1: Siis sanoiko hän, että hän inhoa Oulu vai?
0: Ei.
1: Aa.
0: Mutta hänhän kävi korporaatiossa vieraana Radiorokin 10-vuotiskiertueella Oulussa, ja silloin hänen asuinpaikkansa oli käsittääkseni Kempele. Sieltä hänet haettiin.
1: Joo, niin haettiin. Oliko hänellä vielä aktiivinen peliura käynnissä?
0: Oli.
1: Niin, eli myös Nashville oli osoitetaulukosta löytyy.
0: Tämä oli 2017, jolloin Rinne edelleenkin oli mukana NHL-kuvioissa.
1: Siis Peksi, meille Pekka, niin hän on kyllä äärettömän siis superystävällinen ihminen. Mehän ei pätkääkään tiedettiin, mutta ei tunnettu eikä koskaan oltu juteltu. Niin hänhän oli valtavan pahoillaan siitä, että hän oli melkein myöhässä.
0: Joo, hän oli melkein myöhässä.
1: Ja
0: ei myöhästynyt, mutta oli liki.
1: Että tuolla statsin määrällä, mikä sulla on mukana, niin sä olisit voinut soittaa, tulkaa te tänne. Että hän ei nyt jaksakaan.
0: Nykyään 43-vuotias Rinne pelasi NHL:ssä 15 kautta. Nashville Predators oli hänen seuransa koko ajan. 369 voittoa runkosarjassa. Hänet palkittiin NHL:n parhaan maalivahdin palkinnolla 2018. Ja lisäksi hän sai King Clancy Memorial Trophyn vuonna 2021 ja Pekka Rinteen peli numero 35, sehän on jäädytetty Nashvillen hallin kattoon ja hänen patsansa on myöskin siinä hallin edustalla.
1: Kyllä mä sanon, että tuommoinen kun patsas pamahtaa hallin edustalla, kyllä se ei jotain ole tehnyt, ellei se ole sitten semmoinen, että se patsas osoittaa niin kuin jotain niin kuin mokaa. Mm. Kaatumista tai oman maalin tekemistä.
0: Mutta ei osoita.
1: Ei osoita, ei todellakaan.
0: Onnittelut Pekka Rinteelle vielä kerran.
1: Onnea.
0: Nyt sabaton, sen jälkeen jatketaan muilla urheiluutisilla.
2: Radio
3: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: OP.fi verkkopalvelu -OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: Ei kun morjesta pöytään!
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
8: Kuka on Keijo?
9: Meidän koira.
8: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
9: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
8: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
9: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
8: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhilaan.
11: Tulosyy. Sijoiltaan mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
12: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.

0: 100% rock. Radio Rock.
1: Tämä on Sabaton Nothing More. Tämän jälkeen tulossa urheiluutisia.

0: IS-urheilu-uutiset. Lionel Messi teki historiaa jalkapallon MM-kisoissa. Messi teki 2 maalia Argentiinan voitossa Itävaltaa vastaan. Hänestä tuli ensimmäisellä maalillaan yksin miesten MM-kisahistorian paras maalintekijä. Hän on viimeistellyt MM-lopputurnauksissa nyt yhteensä 18 maalia. Messillä oli mahdollisuus rikkoa ennätys jo aikaisemmin ottelussa, mutta hän epäonnistui rangaistuspotkussa. Argentiina voitti ottelun lukemin 2-0. MM-kisoissa koettiin yöllä erikoisia hetkiä, kun Ranskan ja Irakin välinen ottelu venyi lähes nelituntiseksi. Ottelu jouduttiin keskeyttämään ensimmäisen puoliajan jälkeen Philadelphiassa riehuneen ukkosmyrskyn vuoksi. Rajuilman aiheuttama tauko kesti lopulta yli 2 tuntia. Ranska voitti ottelun lopulta maaleen 3-0. Ottelun suurin tähti oli 2 maalia Ranskalle viimeistellyt Kylian Mbappe. Norja voitti yöllä pelatussa ottelussa Senegalin maaleen 3-2. Norjan Erling Haaland viimeisteli ottelussa 2 maalia. Suomalainen jääkiekkolegenda Pekka Rinne valittiin maanantaina Hockey Hall of Fameen, eli jääkiekon kuuluisuuksien galleriaan. Rinne on kautta aikojen ensimmäinen kunnian saanut suomalaismaalivahti ja vasta 4. suomalaispelaaja Hockey Hall of Fameissa. Ennen Rinnettä Hockey Hall of Fameen oli valittu Jari Kurri, Teemu Selänne ja Riikka Sallinen. Rinne pelasi NHL:ssä 15 kautta. Hän edusti vain Nashville Predatorsia, jossa hän sai tililleen 369 voittoa runkosarjassa. Leijonia Rinne edusti 4 kertaa MM-kisoissa ja voitti 1 hopean. Tennistähti Marketa Vondrusova on saanut 4 vuoden mittaisen toimintakiellon doping-testistä kieltäytymisestä. Tšekkipelaaja Vondrusovan pannan langetti tenniksen etiikkaa valvova elin International Tennis Integrity Agency. Vondrusova kieltäytyi antamasta doping-näytettä kotiinsa tulleille testaajille joulukuussa. Hän selitti tekoaan stressillä, mielenterveyden ongelmilla ja turvallisuushuolilla. Hän voitti Wimbledonin kaksinpelin mestaruuden vuonna 2023.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.
3: Alice Cooper ja Hey Stupid. Kiitoksia Ilta-Sanomille urheiluutisista.
4: Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rock Korporaatio. Äärimmäisen hyvää huomenta. 7.34 ja ollaan kuukaan menossa ehdotonta älyttömän kovaa aihetta kohti.

0: Heist. Alice Cooper ja Hey Stupid.
1: Nyt on kaksi jättiläismäisen kokoista suurtahoa lyönyt päänsä yhteen ja siitä on kehkeytynyt jotain aivan upeaa. Toinen heistä on freelance HR-konsultti.
0: Aha.
1: Ja toinen on AI-asianajaja.
0: Freelance-konsultti meets AI-asianajajan.
1: Joo, ja nämä kaksi on samalla puolella ja nyt on tapahtunut jotain historiallista. Mennään hetken kuluttua oikeussaliin ja käydään varmaan kaikki nämä perinteiset elokuvista nähdyt.
0: Has to reach the verdict.
1: Joo, mitä se sanoo siinä? Kaikki riisit.
0: All rise. Kaikki riisit. Niinhän se sanoo.
1: Joo, siinä pitäisi nousta ylös.
0: Kyllä. Oikeassa elämässähän siellä heitetään riisiä, mutta niin sitä ei näytetä näissä leffoissa vaan ajan säästämiseksi.
1: Joo, eikö se riisiheitto muutenkin ole vähän sillä, että se ei ole enää
0: all niin kuin, rise, se kaikki heittää.
1: Kaikki lähtee, joo. Mutta mennään tähän kahden superhahmon kohtaamiseen. HR-konsultti meets AI lawyer.
0: Nyt Rammstein ja Sonne, sen jälkeen aiheeseen.
2: Radio Rock.
3: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
0: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Voi salta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
12: Iso pääsoitto.
13: Halo, herra johtaja.
14: Moi, Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta? En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikki.
15: Yrittäjä, avaa firman.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Radio Rockin korporaatio.
2: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa Hoosianna.
3: Joo, isot häijuulat tulossa.
2: Just näin, ja tullimies sanoo, mutta eilen sulla oli vielä isomman.
3: Joo, mutta tää on toinen tytär.
1: Harri Moisio ja Kim Sainio.
3: Mutta helkkariste teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinnaa teidän häijuulis.
1: Radio Rockin korporaatio.
2: Se on ihan siis suvun suosikki.
3: On, on.
1: Arkiaamuisin 6-11.
4: 2 3 4

0: Rammstein ja Sonne. Nyt menemme AI-juristiin, joka on kohdannut, hetkinen, mikä tämä olikaan, HR-konsultin.
1: HR-konsultin, freelance HR-konsultti.
0: Just joo.
1: Se on, kun on nämä vakkari HR-konsultit, niin niitähän muuten ei voi olla olemassakaan.
0: Ei,
1: sähän
0: ei mitenkään.
1: Sähän voi olla HR-konsultti, joka on vakinaisessa palveluksessa HR-konsultti.
0: Ellei sitten ole konsulttitoimistossa.
1: Ja nekin on kyllä freelancereita.
0: Ne on yleensä freelancereita, sovitaan näin.
1: Okei. AI-lakifirma on tehnyt jotain sellaista, mikä on tiettävästi ensimmäinen kerta historiassamme, nimittäin tekoäly on voittanut Englannissa oikeudessa. Näin kertoo brittilehti The Guardian. Kyseessä on lehden mukaan tiedettävästi tämä ensimmäinen kerta, kun oikeudenkäynti on voitettu AI-asianajajan avulla. Ja sen takia tämä herätti minun mielenkiintoni, koska tästä jo pitkä aika, kun me tästä puhuimme lähetyksessä, että kuinka paljon tekoäly tekee niin sanottua varsin mekaanista suoritetta, mihin helpostikin pystyy korvaamaan tällaisen tarkkuustyökalun ilman inhimillisyyttä. Inhimillisyys ymmärtääkseni tarvitaan sitten oikeussalissa tai ainakin laki, hetkinen, asian, mua pelottaa, meneekö nämä termit nyt väärinpäin. Joka tapauksessa oikeussalipuolella ollaan sitä mieltä vahvasti, että tekoäly on loistava työkaveri siihen asti, kunnes ollaan salissa. Tällä tavallahan tietenkin seivataan se oma työpanos ja voidaan lähettää se voimakas lasku, mutta nyt ei ole kovinkaan voimakkaasta laskusta kysymys, nimittäin tämä freelance HR-konsultti Tamires Kamalta Guidir.
0: Onko epsanialainen?
1: Suurin piirtein. Hän maksoi Garfield AI-lakifirmalle noin 400 puntaa oikeudellisen prosessin käynnistämisestä saadakseen 7000 punnan arvoisen korvauksen, joka oli hänelle velkaa sieltä, mistä tämä haasto tehtiin. Ja tilannehan on se, että tekoäly hoiti kaiken oikeudenkäyntiä edeltävän oikeudellisen työn, johon kuului muun muassa vastakanteen kiistäminen sekä 4 todistajalausunnon ja muiden oikeudessa tarvittavien dokumenttien valmistelu. Itse oikeudenkäynnissä sitten tietenkin tultiin edustamaan ihmisvoimin, koska haluttiin näyttää, että tälle 400 punnalle oli joku syy. Eli ei sitä nyt jumalauta tekoälylle makseta. Nyt joku jumalauta pistää melkein uuden puvun päälle ja menee sinne oikeussaliin. Mutta en mä nyt usko, että tämä polku tulee ainakaan kevenemään tästä tekoälytoiminnasta, koska kyllä minä voin, vaikka en alaa tunnekaan, niin voin hyvinkin kuvitella, että on tämmöistä niin kuin geneeristä toimintaa ja ennen kaikkea tarkkuutta ja tietyissä kaavoissa pysymystä, niin varmasti on niin, että pystyy säästämään sinne oikeisiin asioihin paukkua, missä ihmistä tarvitaan.
0: Tämä juristiesimerkki oikeastaan oli aika hyvä esimerkki siitä, mihin tekoäly parhaimmillaan pystyy tällä hetkellä.
1: Just näin, mutta kyllä tätä silti pitää pelätä, koska jonkun työnhän tässäkin tullaan nyt viemään. Ja onkin vielä.
0: Aina on pelätty. Milloin on pelätty pankkiautomaatteja ja milloin on pelätty kutomakoneita ja milloin on pelätty no itse asiassa autoja, jotka syrjäyttivät katalalla tavalla hevoset ja hevosmiehet.
1: Joo, ja mä en tästä ole päässyt itse vielä käyli.
0: Mieluiten menisit hevosella.
1: Yksi tämmöinen kusetus tämän mun mielestä on, koska tämä oikeudessa edustanut asianajaja Dominic Lee on kertonut, että edustus oikeudenkäynnissä on edelleen olennaista ja pohjimmiltaan inhimillistä toimintaa. Milloin se on ollut inhimillistä? Nehän käyttää sitä kapulakieltä, mikä on mulle ollut aikaisemmin koneen tuottamaa tekstiä.
2: Radio Rockin korporaatio. Masters of Yapping.
0: Varsinkin nykyään, kun Perry Mason ja Ben Matlock ovat jo eläkkeellä.
1: Niin on. Mulla Matlock oli kyllä kova jätkä. Eikö sillä ollut se ihonvärinen rotsi?
0: Oli muuten,
1: joo.
0: Todella kiiltävä.
1: Kukaan ollut värikonsultti?
0: Todella kiiltävä rotsi.

0: Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home. Nyt uutisiin. Uutisissa muun muassa siitä, että Suomen yrittäjät esittää sunnuntain tuplapalkan poistamista laista. Ja Etelä-Suomeen on viikonlopuksi luvassa hellettä.
1: Hyi helvetti, mikä tämä edeltävä juttu oli?
0: Suomen yrittäjät esittää sunnuntain tuplapalkan poistamista laista.
1: Eikös niin kuin kaltaiseni yrittäjä? Minähän olen itsellekin maksanut itselleni tuplapalkan.
0: No niin, et sä vastustat ajatusta.
1: Minä vastustan ehdottomasti.
0: Nyt uutisiin, uutisten perään Within Temptation.
2: Radio Rock. Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: myös. Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
11: Siis Oulussakin.
10: On. Ja osoite on.
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei ole koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Osta.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
12: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Etelä-Suomeen on luvassa viikonlopuksi hellettä. Lämpötila voi nousta jopa lähelle 30 astetta. Forecan mukaan myös ensi viikko näyttää Suomessa tavanomaista lämpimämmältä. Kesä-heinäkuun vaihteessa lämpötila voi olla 0-3 astetta tavallista korkeampi. Euroopassa paahtava kuumuus jatkuu, sillä koko Euroopassa sää jatkuu keskipitkän ennusteen mukaan selvästi keskimääräistä lämpimämpänä. Lämpimin alue painottuu Itä-Eurooppaan. Tällä viikolla lämpötilan odotetaan nousevan yli 40 asteeseen eri puolilla Eurooppaa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES selvittää, oliko Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen kaide vaatimusten mukainen. Noin 30-vuotias mies kuoli juhannuksena, kun hän putosi parvekkeen lasituksen läpi maahan. TUKESilla on käynnissä eri valmistajien kaidejärjestelmiä koskeva valvontahanke. Virasto selvittää nyt, onko se tarkastanut hankkeessaan turmatalon parvekemallin. Jos parvekkeen kunto huolestuttaa, kannattaa olla yhteydessä isännöitsijään. TUKESin ylitarkastaja Petri Kulmala neuvoo Ilta-Sanomissa. Suomen yrittäjät esittää sunnuntain tuplapalkan poistamista laista. Edunvalvontajärjestö esittää myös arkipyhien muuttamista palkattomiksi vapaiksi tai siirtämistä viikonloppuihin sekä julkisen sektorin vuosilomien lyhentämistä. Järjestö haluaa lisätä paikallista sopimista entisestään. Tavoitteena on kasvattaa vuosittaista työaikaa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla työnantajien kustannuksia kasvattamatta.
14: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
16: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti myös aurinkoista. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee. Lapissa tulee päivän mittaan sadekuuroja. Sadekuurot ovat mahdollisia myös Pohjois-Karjalassa ja Lounais-Suomessa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on ajoittain kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 20 asteen välillä.

0: Within Temptation, Shot in the Dark. Nyt on pistetty järjestykseen tiedotusvälineitä.
1: Aha, aha.
0: Ja kysymys kuuluu, mikä on Suomen luotetuin uutismedia?
1: Radio.
0: Korporaatio. No se, nämä eivät ikävä kyllä tainneet olla vaihtoehtojen joukossa, eikä tainneet olla sekään. Uutismedioiden luottamus ja maine 2026 tutkimussa julkaistu.
1: Tämä on oikeasti mielenkiintoinen
0: juttu. Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen, miten kansa oikeasti kokee tämän. Joo. Tutkimuksen on tehnyt tällainen firma kuin Reputation and Trust Analytics. Joo, tämmöinen.
1: Okei.
0: Kuulen tästä firmasta ekaa kertaa, mutta tämmöinen on nyt teetetty.
1: Mutta varmasti hyvä firma.
0: On. Mä mietin vaan, jos siellä on puhelinvaihteessa, en tiedä onko enää sellaisia edes.
1: Pitäisi olla kyllä. Jos ei osaa firman nimeä sanoa, niin se on niin kuin lähtee.
0: Reputation and Trust Analytics, hyvää päivää. Miten voin auttaa?
1: Harri, morjes.
0: Niin.
1: Koska pitää nyt antaa niin kuin jotain semmoista niin kuin läheisempää kontaktia. Mm. No mutta mitä? Mihin suuntaan menemme?
0: Suunta on se, että tämä ei varsinaisesti nyt ole
1: hyvä juttu
0: hirvittävän edes yllättävä.
1: No, 8:30 uuti.
0: No, tässä,
1: kun sä tiedän, että mä tiedän, että mä vähän höpötän.
0: Kerron tämän ykkösen ja kolmen kärjen noin muutoinkin.
1: No, onko televisiomedia?
0: Stratovariuksen jälkeen. Juu, telkkaria katsotaan. Joo, se on sijoittanut hyvin. Stratovarius SOS.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Palaamme siis asiaan ihan kohta.
1: No mä haluaisin. Anna nyt joku täky äkkiä, 2 sekkaa aikaa.
0: Alkaa S:llä.
1: Ah.
0: Se luotetuin siis.
1: Sähköposti.
0: Just.

0: Save Our Souls, SOS ja Stratovarius. Suomen luotetuin uutismedia on Suomen tietotoimisto STT.
1: Saatanan tylsä.
0: Näin on kansa arvioinut. Tällainen firma kuin Reputation and Trust Analytics on tutkimuksen tehnyt.
1: Ja onhan toi päivän selvä. Joo. Näin se kuuluukin olla.
0: No joo.
1: Siis se... niin kuin tarkoitan nyt tälleen niin kuin ihmisen aivonystyröissä, toi on helppo kääntää sinne.
0: Kyllä. Tätä voi kuitenkin avistuksen pitää siltä kantilta yllättävänä, että koko STT:n tulevaisuushan on ollut pitkään jo vaakalaudalla.
1: Joo, mutta ei nää edes ole tiennyt sitä, jotka on ilmoittanut STT:n. Se olisi voitu jopa lopettaa, niin silti STT on heille vielä ikään kuin se totuuden torvi.
0: Joo, esimerkiksi mitä tänä vuonna on tapahtunut. STT:llä oli isot muutosneuvottelut, yhtiö irtisanoi 13 henkilöä. Muutosneuvottelujen päätteeksi. Lisäksi EU-kirjeenvaihtaja muutti Brysselistä Helsinkiin suuresta osasta. Avustajaverkostoakin on luovuttu pois lukien urheilu, mutta siinäkin avustajien määrä on vähentynyt. Eli STT on tehnyt todella, todella radikaaleja supistuksia oman toimintaansa, mutta tällaiseen mielikuvaan luotettavasta uutistoimistosta näin näköjään on vaikuttanut sitten yhtä.
1: Ei, eikä tulisi pieneen mieleenkään, kun pitää olla paljon isompiakin juttuja. Mm. Siis siellä pitäisi olla sellaisia niin kuin suoraviivaisia juttuja toinen toisensa perään, jotka vievät uskottavuutta, että miten he ovat tuottaneet ihmiselle esimerkiksi uutisia kulutuksen, että ne olisi totaalisia valheita, niin sekin vaatisi vuosien työn. Niin tommosia. Mä luulen, että tuossa on niin kuin reilu 90% ihmisistä, joilla ei ole mitään hajua noista äsken kerrotuista asioista. Ei toi kiinnosta muuta kuin tuommoista etutyöläläistä niin kuin hinkkaajaa.
0: Sen sijaan numerolle tai siellä kaksi sijoittunut saattaa monelle olla vähän niin aito yllätys. Verkkomedia uusi juttu. Okay. Se on toiseksi luotettavin. Sehän on siis tällainen, kyllä näitä juttuja, siis uuden jutun juttuja on tullut itseänikin vastaan, aloitti toimintansa viime vuonna ja se on tällainen mainokseton verkkolehti, jota pitää siis tilata, sillä on siis maksullisia tilaajia.
1: Mun on pakko sanoa, että jos mun eteen tuodaan tämmöinen käikälle eteen, mikä tottele nimeä uusi juttu, niin mä pidän sitä kuljetuksena. Miten tämmöinen on päässyt näin korkealle?
0: No siellä on kovan pään toimittajia ollut sitä tekemässä. Muun muassa Ylen kovasti palkittu Olli Seuri on ollut mukana.
1: Mut kuka tämän nimen on keksinyt?
0: Uusi juttu. En tiedä.
1: Joku kovan pään toimittajista, joo, koska nehän ei välttämättä ole nimikeksiäisissä sitten sitä kaikista jouhivointa.
0: Eli tämä on täysin tilaajarahoitteinen media, joka panostaa syventävään journalismiin.
1: Pitääpä tutustua. Voi varmaan olla tullut vastaan, mutta en ole uppoutunut yhtään.
0: Kolmanneksi luotetuin oli Helsingin Sanomat pienellä erolla Yleisradion. Eli nyt voi sanoa hyvä me STT, joka on Sanomamedia Finlandin julkaisu. Helsingin Sanomat, sekin samaa firmaa ja myös me. Eli työkavereitamme on siellä 1 ja 3.
1: Aikamoista. Kertoo vaan tästä maailmasta aika paljon, että miten välillä vihervassarin nurkasta johdettua suuren talon toimintaa ja sitten välillä ollaan aivan toisella reunalla, riippuu mistä kulmasta katsotaan. Niin tämä on just tätä. Mm. Tämä on just tätä, miten tämä suomalainen media on mennyt. Mä en ainakaan luota enää mihinkään. Mä en katso edes uutisia, koska ne on niin negatiivisia.
0: Niin negatiivisia ja pelkkiä vihervasemmistolaisten toimittamia.
1: Mun mielestä toimija on sit vasta toimija, kun häntä heitellään puolelta toiselle, riippuen kenen asioita käydään läpi.
0: Mä olen huomannut sellaisen piirteen, että toimittaja on koskettanut jotain, kun häntä aletaan haukkua vihervasemmistolaisen propagandan levittäjäksi. Silloin hän on koskettanut jotain. Ja tämä oli siis vähän tämmöisessä ironisessa mielessä.
1: Joo, mä annoin ironia mielelle aikaa.
0: Joo, koska tässähän oli viime päivinä, kun velloin, nyt se on luen kiitos, on rauhoittunut tämä Sofia Virta kautta erikoisjoukot kohu, niin minusta se oli aika hauskaa, kun se sama media, joka on ollut täynnä vihervasemmistolaisia toimittajia, onkin nyt yhtäkkiä sellainen, joka on aina hyökännyt nuorten kolmekymppisten vihreiden naisten kimppuun. Mm. Että kyllä se mieli vaan muuttuu.
1: Mut todella taitava mediatalo pystyy tähän.
0: Joo.
1: Kun katsot vähän kaikkea täällä, että me riippuu, että mitä aseita me aletaan käyttää.
0: Mutta
1: järjestys... Onko lisää vielä?
0: Ei, no ei mä nyt...
1: Niin, kato, tylsäksi menee kolme niin, jälkeen.
0: Joo.
1: Seiska.
0: Ykkönen Suomen tietotoimisto, huolimatta sen suurista vaikeuksista, jotka muuten juontuvat siitä, että sen omistajatahon muut mediat eivät enää käytä Suomen tietotoimiston palveluja.
1: Aivan.
0: Tässähän on tällainen hauska ristiriita, että kun sama firma omistaa STT:n ja Hesari, mutta Hesari kun ei enää osta STT:ltä, niin se on te liivet.
1: No eihän mekään käytetä aamulypsyjuttuja. No niin. Voitaisiin me tässäkin yhdistää, että kyllä me ollaan itse samanlaisia. Tämä koko talo taitaa olla vähän tämmöinen, että ei halua käyttää omia.
0: Tai sanotaan näin, että Hesari on ainakin vähentänyt STT:n käyttöä siten, että muutosneuvotteluille oli tarve.
1: Nostitko samaan aikaan tämmöisen tärkeyssormen?
0: Tärkeyssormen, joo.
1: Okei. Okay.
0: Hei.
1: No mutta hei, hyvä kolmikko, mutta tämä uusi juttu, eikö se uusi juttu?
0: Uusi juttu, joo.
1: Joo, tähän pitää tutustua.
0: Joo, STT, uusi juttu, Hesari. Siinä luotettavimmat, nyt Lordi, Hard Rock, halleluja.
1: Noin. Radio Rock.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Halo?
2: Moi. Kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Sukeltakaa syvemmälle.
11: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
13: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
14: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
15: Pilssipumppu vaan veneeseen.
14: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
15: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
14: Ai joku laitti.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.

0: riittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6-9 pii.
1: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
2: Ai, miksi?
1: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
2: Anteeksi, mitä?
1: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saaren nokassa joku helvetin puusee.
2: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hard Rock, Halleluja ja Lordi. Kello on 8.30 ja nyt uutinen täältä Helsingistä. Tilanne on päällä Helsingin Pasilassa. Siellä on silta suljettu ja drooni pyörii nosturilla, näin Iltalehti kertoo. Kyseessä on ihmisen korkeuksista pelastamiseen liittyvä tehtävä, näin Helsingin poliisi on todennut. Hätäkeskuksen tänä aamuna tulleen ilmoituksen mukaan täysi-ikäinen henkilö oli kiivennyt Pasilassa sijaitsevaan rakennustyömaan nosturiin. Ja pelastuslaitokselta on parhaillaan paikalla kaksi yksikköä hunteeraamassa, että millä tavalla tämä kiipeilijä sieltä sitten alas saadaan. Poliisi on saanut tehtävän hätäkeskuksen kautta tänä aamuna kello 6.30. Liikenne haittaakin tehtävästä aiheutuu. Se jatkuu ainakin kello 9 saakka. Tapaus on herättänyt runsaasti huomiota muun muassa viestipalvelu Jodelissa ja paikan päällä. Nosturista on kuulemma myös heitetty tai pudonnut metallin palasia, näin silmennäkijät Iltalehdelle kertovat. Minä syytän tästä kaikesta televisiota ja ennen kaikkea suoratoistopalveluja ja niistäkin nimenomaisesti Netflixiä, joka törkeällä tavalla esitti suorassa lähetyksessä tämän yhden kaverin, joka kiipesi Taipeissa siihen torniin. Nyt kaikki tulevat sitten noudattamaan tätä esimerkkiä. Tämän täytyy olla johdannainen, siis tämän aamuisen nosturiin kiipeämisen tästä Netflix suorasta lähetyksestä. Kaikki on pilalla. Nyt Dio ja Holy Diver.
1: Radio Rockin korporaatio amplifioi verifioitua misinformaatiota.

0: Dio ja Holy Diver. Me jatkamme Nightwishillä ja sen jälkeen tulossa korporaation moniraituri.
1: Se on mukava tämmöinen kilvoittelu, missä on sitten palkintona Ruutu Plus -koodi. Kilvoittelu tästä tekee se, että me haemme kahta kuulijaamme osallistumaan tähän 01080121. Ja me haemme tämmöiseen varsin tuttuun meidän taajuudella soivaan kappaleeseen bändiin. Pitäisi tietää bändi, pitäisi tietää biisi. Ja ensimmäinen tämmöinen vihjeraita, niin se on aika haastava, toinen vähän helpompi ja niin poispäin. Ja sitten kun päästään sinne viimeiseen vaihtoehtoon, eli neljänteen raitaan, niin silloin yleensä aika paljon helpompaa on luvassa. Ja kun sitten joku tietää, niin ei muuta kuin oma nimi huutamalla, niin pääsee palkinnon ääreen, mutta se on hetken kuluttua.
0: Käytetään sitä ääntä.
1: Toi on aika armeijaa.
0: Mm. Nightwish, Wish, I Had an Angel. Soittakaa sen aikana numeroon 010-80-121. Kahta musatietäjää kaivataan.
2: Radio Rock.
3: Hei sinä! Onko tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
8: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
8: Mm.
9: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
8: Okei. Okay.
9: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
10: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
11: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensi Launea.
11: Launea.fi.
13: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
14: Käyttöauto.
13: Arkeen ja unelmiin.
15: Tokmannin nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
17: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
18: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
17: Bondora! Nonni, se oli siinä.
18: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
17: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
19: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset Pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
13: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio. I wish I had an angel for one moment of
7: love. I wish I had your angel tonight. Nightwish I had an angel. Tämän jälkeen korporaatio Moniraituri, soittakaahan meille 010-80-121. Kahta musatietäjä kaivataan. Ruutu plus koodi tietäjälle luvassa.

0: Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri käynnistyy tämän aamun osalta. Tästä otetaan yhteyksiä ensin Vaasaan. Iida, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Mitäpä Pohjanmaalle?
2: Täällä on ihan mukava keli jo matkalla töihin juuri nyt.
1: Noniin, loistavaa. Otetaan sulle kaveri, niin ikään länsirannikolta, mutta sieltä etelämpää. Antti Turusta, huomenta.
3: Huomenta.
1: Mitäs sinulle?
3: Lämmintä ja aurinkoa täälläkin.
4: No onko nyt liian lämmintä, että pystytäänkö aloittaa kilpailu vai onko tämä jonkunnäköinen etuliitte helle, että ei pystytä tähän?
3: Kyllä vielä pystyy.
1: Hyvä, hyvä.
4: Hyvä, sitten me kuulkaa aloitetaan tämä homma. Jos tämä nyt ei ihan hirveän tuttu ole, niin kerrottakoon nopeasti kovinkin tuttu kappale tällä taidolla soivasta musiikista. Pitäisi tietää esittäjä, pitäisi tietää kappale. 4 vihjettä me annetaan, ensimmäinen haastavin ja sitten aina kun päästään sinne viimeisimpään eli neljänteen, niin helpottunut huomattavasti. Oma nimi huutamalla tässä lähetyksessä saat vastausvuoroja. Näin ollen kun tiedät, niin saat myös palkinnon ja palkinto on Ruutu plus koodi.
1: Oletteko valmiita?
3: Joo.
1: All right. Tarkkana. Täältä lähtee ensimmäinen raita.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.

0: Kyllä on vaikea.
1: Eikö ollutkin oikeasti, että vähän oli haastava?
2: Nyt oli haastava.
0: Joo.
1: Mites Vaasan suunnalta, löytyykö tietoa vai liian haastavaa?
3: Tosi hankalaa kyllä toi.
1: Joo, näinhän se on.
0: Tänään saattaa olla muuten vähän kinkkisempi biisi, mutta ei se mitään. Mennään eteenpäin. Ootteko valmiita seuraavaan raitaan?
3: Kyllä.
0: Hyvä.
2: Juu.
0: No. Mitäs sanotte?
3: Kuulosti se vähän tutulta, että mä en kyllä tullut mitään mieleen kyllä tällä hetkellä.
1: Okei, eli kuulostaa tutummalta, mutta mitään ei tule mieleen, joten lähdetään hakemaan sieltä mielestä lisää vaihtoehtoja. Otetaan kolmas raita.

0: Lähtisikö nyt mitään?
1: Ei kyllä vielä.
2: Ei vieläkään.
3: No jumaleisen, luojan kiitos, meillä on vielä neljäs vihje, joten pistetäänpä se soimaan. Ja sitten mulla on vielä yksi sanallinen vihje sen jälkeen, jos ette tiedä.
0: Täältä lähtee.
2: Antti.
3: No niin, Antti.
2: Evanescence, My Immortal.
3: Ei.
0: Ei oo. Haluaako Iida koittaa?
1: Mä tiedän, se on tuo Evanescence, mutta mikä biisi se nyt
3: olisi? No kun on niin ihanaa ilman, mä annan pienen tavallaan vihjeen. Mulle on sanottu näin erään viikonlopun puhelun jälkeen.
0: Haluatteko kuulla tuon neljännen vihjeen vielä uudelleen?
1: Joo, vaikka.
0: Joo, niin. Koska tässä Kim, tai neljännen raidan Kim Sain, joku antoi tällaisen sanallisen vihjeen. Otetaan sitä vielä uudelleen.
2: Antti. Don't cry for me.
0: Ei oo, ei oo. Haluaako Iida vielä koittaa?
1: Doubt of me.
0: Ei oo, ei oo.
3: Tuota, ihan hyvin ei sopisi tässä, kaikki noihin
0: joo,
3: munkin
0: tässä
3: vinkkeen.
0: Nyt muu oikein taida auttaa, no kuin ei, todeta, että tänään ei, tämä mennyt, tämä oli kyllä kieltämättä tänään haastava,
3: joo.
0: Koska tämä nimenomainen biisi, tämä ei ole ihan viime aikoina korporaatiossa edes kauhean paljon soinut, toi My Immortal oli hyvä vastaus, mutta se ei mennyt kuitenkaan oikein. Evanescence, se on ihan oikea bändi, ja biisi, jota tässä haettiin, on Call Me When You're Sober, eli soittelehan sitten, kun oot selvinpäin.
3: On pari kertaa tullut vasta tämmönenkin pyyntö.
0: Tällä tavalla tänään. Ei voi mitään.
3: Mut te jatkatte nyt sitten eteenpäin omilla tahoillaan ilman Ruutu Plus-koodeja. Sillä on niin kuin keveämpi askel, kun ei ole niin paljon mukana kannettavaa.
2: Nimenomaan.
0: All right,
3: mut hei, soitelkaa uudestaan ehdottomasti muina päivinä. Kisa jatkuu huomenna.
2: Selvä juttu.
0: Kiitoksia Iida, kiitoksia Antti. Kiitos. Soitelkaa uudelleen. Nyt saamme kuulla kappaleen Call Me When You're Sober ja asialla Evanescence.
4: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45.
5: Radio Rock.

0: Evanescence, Call Me When You're Sober, nyt uutisia.
1: Ei mulle oikeasti ole kukaan sanonut, että soittele selvimpää.
0: Aa.
1: Ei. Mä oon nimittäin aika hauska huppelis.
0: Mm. Niin, että soittele sitten taas, kun oot kännissä, niin saadaan
1: semmoista hauskuutta. Jumala otti nää selvimpää, että soittele normaaliaikaa. Uutisia.
0: Uutisia uutisissa muun muassa siitä, että Etelä-Suomeen on luvassa viikonlopuksi hellettä ja tänään vastaavat vakaviin rikossyytteisiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa 16-vuotias poika ja 18-vuotias nuori mies. Mistä on kysymys siitä uutisissa? Pian Metallica, Turn the Page, uutisten perään tulossa myös 69 Eyes, Brandon Lee, hyvää huomenta.
2: Radio
3: Rock.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
9: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lempparit.
10: Kaikki kesän lempparit.
11: Sittari hoitaa.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
15: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetääks laivalle?
16: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
17: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
16: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Jaa.
16: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
18: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta.

0: raaka-aineista reunuksiin.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondora! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
6: Olkaa paikoillanne.
5: Mitä tarkoittaa?
6: Valmiit.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Hep.
5: Mitä?
6: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, tähän... valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: varma. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Tästä kesä voi alkaa.
15: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
16: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
17: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Etelä-Suomeen on luvassa viikonlopuksi hellettä. Lämpötila voi nousta jopa lähelle 30 astetta. Forecan mukaan myös ensi viikko näyttää Suomessa tavanomaista lämpimämmältä. Kesä-heinäkuun vaihteessa lämpötila voi olla 0-3 astetta tavallista korkeampi. Euroopassa paahtava kuumuus jatkuu, sillä koko Euroopassa sää jatkuu keskipitkän ennusteen mukaan selvästi keskimääräistä lämpimämpänä. Lämpimin alue painottuu Itä-Eurooppaan. Tällä viikolla lämpötilan odotetaan nousevan yli 40 asteeseen eri puolilla Eurooppaa. 16-vuotias poika ja 18-vuotias nuori mies vastaavat tänään vakaviin rikossyytteisiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Heitä syytetään törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Poliisi epäilee, että nuoret suunnittelivat väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopiston toimipisteeseen. Vanhempi nuorista on koulun oppilas, mutta nuorempi ei. Käräjäoikeuden istuntoa voi seurata osoitteessa is.fi kello 9 alkaen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES selvittää, oliko Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen kaide vaatimusten mukainen. Noin 30-vuotias mies kuoli juhannuksena, kun hän putosi parvekkeen lasituksen läpi maahan. TUKESilla on käynnissä eri valmistajien kaidejärjestelmiä koskeva valvontahanke. Virasto selvittää nyt, onko se tarkastanut hankkeessaan turmatalon parvekemallin. Jos parvekkeen kunto huolestuttaa, kannattaa olla yhteydessä isännöitsijään. TUKESin ylitarkastaja Petri Kulmala neuvoo Ilta-Sanomissa.
19: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti myös aurinko.

Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee. Lapissa tulee päivän mittaan sadekuuroja. Sadekuurot ovat mahdollisia myös Pohjois-Karjalassa ja Lounais-Suomessa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on ajoittain kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 20 asteen välillä.

0: Tänään on tiistai, 23. kesäkuuta, kello on 9:04.
1: Tossa oli täyttä faktaa ja täältä tulee fiilistä. Tää on ihan megamakee päivä.

0: Metallica ja Turn the Page. Kello on hetken kuluttua 10:50 ja täällä Harri Moisio, Kim Sainio seurassanne kello 11 saakka. Radio Rockin korporaatiota kuuntelet.
1: Voitaisiin hetken kuluttua mennä erääseen järisyttävän kokoiseen tähteen, jonka elämäkerta-elokuva saattaa jäädä tekemättä, tai ainakin nyt viimeisen ilmoituksen mukaan jääkin tekemättä, nimittäin nyt on tuotantoyhtiön ja itsensä tähden välille muodostunut sen kaltaisia kitkatyyppisiä tilanteita, että valitettavasti, ainakin itse olisi odottanut kovasti, niin tämän olisin halunnut nähdä, mutta nyt on no-go-suunta, kuka on kyseessä ja miten ihmeessä tähän on päädytty siitä hetken kuluttua.
0: Tätä ennen Sixtina Nice ja Brandon Lee.
2: Radio Rockin korporaatio.
0: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
3: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
2: Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
3: Susta tulis meemi.
0: Niin, tulis varmaan joo.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Elämäkerta elokuvabisneksessä on vähän vastatuulia, nimittäin nyt tuorein tämmöisistä hankkeista mahdollisesti kansalaisille parempaa ja pidempää pätkää itsestään tarjoillut ihminen olisi ollut Madonna. Madonna on nyt kertonut omilla sivuillaan siitä, että hänestä kertova elämäkerta-elokuvaa ei tehdäkään. Pop-legenda on kertonut tästä myös tuoreessa haastattelussa. Variety on ollut julkaisu. Hän toteaa näin, että työstin käsikirjoitusta 2 vuotta ja suunnittelin Universalin studioilla tuottajien kanssa budjettia ja roolitusta. Emme päässeet sopuun budjetista. Minulla on ollut erityinen ja suuri elämä, joten olisin tarvinnut suuren budjetin, näin kertoo Madonna.
1: Okei.
0: Ja tässä kohtaa sitten Universal Studios on ilmeisesti ilmoittanut, että on kyllä mahdottoman kova budjetti, vaikka on kuin suuri elämä, niin ei oikein maistu heidän pirtaansa. Voin kuvitella, kun ajattelee Madonnaa starana tyyppinä ja oikeastaan isompana kuin tähti, miten tähti yleensä luokitellaan, niin hänellä on voinut olla aika infernaaliset stratosfääreihin ulottuvat summat mielessä.
1: No ihan varmasti joo, mutta tämä tuntuu kyllä aika erikoiselta, kun miettii tätä Madonnankin elämää, paitsi että hän on mennyt ikään kuin menestyksestä toiseen, niin siellä parisuuden rintamalla on niin paljon mielenkiintoista, että
0: sanoppa muuta.
1: Siellä on Sean Pennia ja mikä sitä oli, tämä Warren Beatty.
0: No siellä on hirmuinen määrä tyyppejä, ja sitten siellä on myös niinku tämmöisiä ikäluokkaseikkailuja, että Madonna on kyllä onnistunut löytämään itselleen rinnalleen kyllä aika usein myös nuoren miehen hauskuuttamaan omaa arkeaan. Niin siellä on varmasti storia vaikka kuinka ja paljon hänen varhaisesta omasta elämästä, joka oli varsin vaatimaton. Ja koko se oikeastaan se kasaripätkä, miten Madonnasta tuli Madonna, niin siis harmittaa suuresti, ettei tästä oma elämäkerta-elokuvaa ole tulossa, ainakaan toistaiseksi. Madonna yritti. Hän yritti ehdottaa, että miten tätä pudua saataisiin vähän niin kuin kasaan paremmin, niin hän totesi, että mitäs jos kuvattaisiin elokuva Serbiassa?
1: Kiva paikka niin sekin, joo.
0: Niin, mutta ilmeisesti tämmöinen halpamaa, mitä kuvauksiin tulee, koska Serbia oli sitten Madonnan ehdotus ja Madonna toteaa, että ehkä he eivät vain uskoneet minuun heidän ensimmäisiä reaktioitaan oli, etteivät he usko minun asuvan Serbiassa 4 päivää kauemmin. Aika pitkälle arvioitiin kyllä toi hänen sietokykynsä. Kysyin, lukivatko he kässärin, koska koko elämäni on ollut selviytymistä. En olisi mennyt sinne lomalle. Lomassa ja työmatkassa on semmoisia eroavaisuuksia, että lomalla sä voit tehdä vaikka minkälaisen muutoksen siihen niin kuin valittuun kohteeseen. Ja sä pystyt muovaamaan sitä, mutta kun sä lähdet työmatkalle, niin sä olet sit siellä.
1: Kyllä.
0: Ja siellä se työsuorite tehdään ja siinä voi olla hyvinkin niin, että kuvaukset olisi kestänyt vaikka monta kuukautta tässä tapauksessa. No mutta oli, miten oli.
1: Elämäkerta niin elokuva Madonnasta ei siis näillä näkymin tule. Tämä on oikeasti uutinen.
0: Tämä on minun mielestä surullinen uutinen. Madonna on järkälemäinen ilman minkäännäköistä tämmöistä musiikillista pitämiskulmaa. Minä olen tykännyt Madonnan musiikista kyllä, varsinkin niistä varhaisemman ajan.
1: Joo, Madonna, sama homma, juuri.
0: Hän oli minulle, miten se nyt sanoisi, miellyttävä esikuva.
1: Ei sunkaan seksisymboli.
0: Vähän,
1: sama.
0: Mutta ihan
1: vähän.
0: Joo. Harmittava tilanne, mutta mä uskon, että tämä tuli nyt mieleen, niin mulla on semmoinen olo, että tämä saattaa kuitenkin olla tämmöinen niin kuin markkinoinnillisen kulman tehostaminen. Tällähän saadaan nimenomaan siihen budjettiin tarvittavia mahdollisia rahoja ulkopuolelta, koska joku ajattelee varmasti, kenellä on sitä käätyä, ettei jumala, että kyllähän tämän daamin elämäkerta-elokuva pitää saada julkistettua ja sitten kun siinä nähdään pieni potentiaalinen lisätienestin mahdollisuus, niin kyllä mä uskon, että tämä tehdään. Kumpa on muuten helpompaa neuvotella perikunnan kanssa, että sitten tehdään Madonnasta elämäkerta-elokuva vai sitten itse, kun tähti on elossa? Koska kyllähän tämä tehdään.
1: Tehdään.
0: Onko sitten Madonna hengissä?
1: Niin, niin Madonnakin on niin pahuksen hyvässä kunnossa, että tässä ei nyt varmaan 20 vuoteen kannata tämän tyyppi

0: tämmöisiä asioita edes miettiä. Hän on 67, mitä hän tällä hetkellä on.
1: Niin. Eli meiltä jäisi näkemättä.
0: Meiltä jää näkemättä, joo. Mä luulen kyllä vastauksena sun kysymykseen, että kyllä sen elossa olevan ihmisen kanssa on sitten kuitenkin helpompi neuvotella kuin perikunnan.
1: Mehän ollaan tutustu vähän perikuntajuttuihin.
0: Joo, mutta semmoinen, mitä mä oon ihan julkisuudessa olleiden tietojen perusteella tehnyt havainto, niin että mitä varakkaampi on perikunta, sitä riitaisampi se myös on.
1: Se on totta.
0: Jolloin neuvottelu perikunnan kanssa on hyvin haastavaa.
1: Ja mä en nyt halua nostaa mitään nimiä esille, mutta yksi eräs kotimainen todella vahvan luokan viihteen toimija, kun hänestä aika jätti, niin oli muuten sitten jestaksen vaikeata tämän neuvottelevan toisen osapuolen päästä minkäännäköiseen sopimukseen, koska täällä perikunnalla on jatkuvia semmoisia kohtuuttomia vaateita. Mm. Ja heillä saattaa olla semmoinen harhainen luulo niin kuin rahastamisen mahdollisuudesta enemmän ja loputtomasti enemmän.
0: Joo.
1: Niin kyllä se saattaa olla, just niin kuin sanoit, niin perikunta on se pahempi.
0: Kyllä. Joo. Ja jotta pysyy termittäjä oikeassa, niin haluan tarkentaa omia sanomisia, niin mitä varakkaampi kuolinpesä on, sitä riitaisampi on perikunta.
1: Se on, totta. Merkitys muuttuu.
0: Kyllä.
1: Mutta tämmöisiä ikäviä uutisia ainakin minun mielestäni, niin Madonna-elokuvaa ei olla näillä näkymin edes tekemässä. Käsikirjoituksen Madonna on itse pykännyt. Voikohan se olla yksi syy, minkä takia myös on törmätty.
0: Niin, kohdehenkilöiden itsensä käsikirjoittamat elämäkerta-elokuvat saattavat poiketa siitä, mikä voisi olla ulkopuolinen näkemys.
1: Joo. Mutta tämmöstä.
0: Tämmöstä näin. Nyt Beast in Black ja Sweet True Lies.
2: Radio Rockin korporaatio. Käytätkö Ozempicia?

0: Justin Black, Sweet True Lies. Tulossa Waspia, tulossa Volbeatia täällä korporaatiokanssanne kello 11. Kaunista kesäpäivää vietetään. Suomessa päästäneen tänään helle lukemiin.
1: Tänään jo.
0: Ainakin tällä viikolla.
1: Mä en ole valmis vielä mihinkään helle lukemiin. Me ollaan herkuteltu asialla, että tällä viikolla, mutta ei me voida
0: mä
1: tehdä niin.
0: Mä kuule ihan tästä.
1: Kato nyt saman tien, nimittäin tässä menee sitten
0: Pasmat sekaisin
1: ja mä
0: joo, ei tänään näytä.
1: Hyvä.
0: No, mutta ei kaukana olla. 21-22 asteen tienoille
1: no niin.
0: Lämpötila tulee asettumaan, joten kyllä tässä ihan.
1: Tämä on ihan kiva. Taas kun tässä joutuu lähteä Pohjois-Norjaan pakoon kaikenlaisia tappohelteitä.
0: Mm.
1: Joillekin se on seksiä.
0: Helteessä seksiä voi hyvä
1: näyttää. Mä en ymmärrä tätä.
0: Se on.
1: Mutta eivät he varmaan itsekään totta puhu sikäli, että eihän tuommoinen voi paikkaansa pitää, mutta loppuviikosta helteitä on luvassa. Älä säikytä noin.
0: Mm, anteeksi.
1: Joo.
0: Nyt Waspia, I wanna be somebody.
1: On vastuuta radiossa.
2: Rock. Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
5: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Parkman.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
6: Tennarit, lekkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
7: Kaikki kesän lemppari.
8: Sittari hoitaa.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: No mikäs sulla nyt on?
12: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
13: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti

0: mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: I wanna be somebody, ja tämä oli Wasp.
1: Helsingin Kasarmin torilla sijaitsee superterassi, joka on saanut aika lailla valtakunnallista huomiota, eikä vähiten siitä syystä, että yksi superterassin isistä on Jaajo Linnomaa.
0: Kyllä.
1: Ja Helsingin Sanomat on kirjoittanut superterassista jutun, joka on sillä lailla vähän itseni ihmetyttävä, että otsikkoon ollaan saatu huomattavan niin kuin selvästi negatiivisvoittoisempi otsikko. Helsingin superterassin hintataso hiertää kävijöitä, laskisin vähän hintaa. Niin kun juttua käy läpi ja mitä on ihmisiä noin muutenkin kuunnellut superterassin ympärillä, niin siellä on hirmuisen paljon sinne toisenkin suuntaan meneviä juttuja. Että jos nämä laitettaisiin puntariin, niin mä veikkaan, että ne eivät painossa häviäisi tälle negatiiviselle viestille yhtään, mutta jostain syystä on otettava tuommoinen miinusmerkkinen tähän otsikkoon mukaan. Totta, se on helpommin sieltä kaivettava, että mitä me olemme tämmöisiä niin sanottuja nihkeilijöitä, miinusmerkki-ihmisiä, että me menemme nopeammin kohteeseen, jos siellä on jotain niin kuin yhdessä kauhisteltavaa.
0: Joo, ja tämä hintatasokin on nyt yksi semmoinen juttu, jota voidaan nyt käännellä ja väännellä vaikka mihin suuntaan, mutta totuushan on se, että Suomen suurimman kaupungin äärimmäisen keskeisellä paikalla oleva kesäksi pystyyn nouseva
1: sesonkituote,
0: niin se on päivän selvää, että siellä on kalliit hinnat.
1: Joo, mennään hetken kuluttua vähän enemmän superterassiin, mitä siitä ollaan mieltä, miltä se näyttää, miltä se tuntuu ja mitä kaivattaisiin enemmän, niin tarkastelemme tilannetta ja minä otan suuren osasin käyttöön.
0: Joo, otetaan Volbeat tätä ennen Demonic Depression.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Volbeat Demonic Depression. Nyt menemme superterassille.
1: Kyllä vaan. Helsingin Kasarmintorin superterassi on niin sanottu turistikoukku. Ja lasken itseni turistiksi mukaan, koska asun Koillis Helsingissä, joka tarkoittaa sitä, että kaupungin ehdoton ydinkeskusta on mulle jo aikamoista turistialuetta. Tuskin tiedän enää mitään siitä, tai mitään ei ole jäljellä 90-luvusta, jolloin seikkailin voimakkaammin Helsingin ydinkeskustassa. Niin sanottuja paikallisia helsinkiläisiä usein velvoittaa sellainen etämälle muutto, kun mitta on tullut täyteen. Mutta superterassi, se on, jos nyt ottaa tämmöisen niin kuin pienen hetken siitä, että kuinka superterassi on näyttäytynyt itselleni, kuuluin tähän suureen laumaan aiemmin, että okei, wow, onpa kova. Sitten kun superterassi alkoi muodostua sinne, niin totesin, että tämä on nyt niin kuin terassi. Ja sitten huomasin, että terassia ympäröi tämmöinen niin kuin häkkiaita, jolloin totesin, että no onpa hirveän näköinen. Eli tähän mennessä kaikki on aika tämmöistä negatiivista huomiota, eikö vaan?
0: Kyllä.
1: Ja sitten samaan aikaan ihmettelin tätä superterassinimeä, että eikö tämä nyt ole terassi. Ja minkä takia tätä pitää haihatella nyt jollain niin kuin superlatiiviliitteellä. Kun tutustuin tuotteeseen paremmin, niin olen varmaan kuullut enemmistöön, että muodostan mielipiteeni huomattavan vajavaisella tiedolla, niin kuin suurinpa osa ihmistä näin tekee. Superterassi, kun katsoo esimerkiksi Superterassin viikko-ohjelmaa, niin kyllä mä sanon, että supersana löytyy sieltä, että jos jokaiselle viikon päivälle on mittava määrä erilaisia ihmisiä mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita tuotu superterassin piiriin, niin tuossahan saa kyllä olla, koska ehdotuksia on varmaan ollut paljon, ja sitten jossain kohtaa pitää tehdä päätös, ja jossain kohtaa pitää olla punnuksissa ikään kuin se todennäköisyys, että hei, tämähän saattaa osua meidän superterassin niin turisteihin kuin natiiveihinkin täällä Helsingissä. Niin aikamoinen jumppa siinä on. En lähde nyt kokonaan perkaamaan, mitä tämä viikko-ohjelma pitää sisällään, mutta helvetin monipuolinen se on. Se löytyy Superterassin ihan omilta sivuilta. Sieltä voi käydä katsomassa, mutta mun on annettava kyllä niin kuin shoutoutti Superterassilta tämän monipuolisen ohjelman kautta. Jos mä nyt menisin taas henkilökohtaiseksi tämmöiseksi piikittelijäksi, niin ei siellä osu mulle mikään. Siellä ei ole mikään muu kuin aukioloaikaa, että kun se menee kiinni, niin sieltä pääsee pois. Että sillain sieltä löytyy minullekin jotain, mutta sieltä löytyy pirun monipuolisesti. Ja mun mielestä toi on makea juttu, että on pokkaa yrittää, koska tuolla on monta asiaa, mitkä niin kuin otsikkotasolla saa uskomaan enemmän siihen, että eihän toi voi onnistua, jos löytyy speed datingia. Löytyy yhteislaulutapahtumia.
0: Mummodisko löytyy.
1: Mummodisko löytyy, sitten sieltä löytyy viikon avaava. Siellä on hirveän paljon tämmöisiä tanssillisia, liikunnallisia päiviä viikon aikana. Siellä on hirveän paljon erilaisia juttuja. Mutta se, mikä tässä mua niin kuin kaihertaa, miten musta on tullut nyt näköjään superterassiliivit päällä. Onkohan nämä, sain tämmöisen takin sen puolella.
0: Takki saatu.
1: Takki saatu. Niin mua harmittaa se, että kun puututaan esimerkiksi, mihin puutuin itsekin, että karmeen näköinen tämmöinen aita ympäröi tätä superterassia. Onko se joku tällainen lainsäädännöllinen vaade siitä, että kun se on anniskelualue, sitä, tätä, bla bla, onko siellä pakko olla aidat vai onko se kansalaisten, meidän Suomessa asuvien ihmisten itsensä muodostama pakko, että me ei yksinkertaisesti osata antaa sen olla rauhassa, vaan sinne saapuu ihmisiä, joilla on tuhoamisvimma käynnissä, eli sitä on helpompi vartioida sitä aluetta silloin, kun se on kiinni. Onko se meidän muodostuma tai meidän lainsäädännön muodostuma pakko, että siellä on se aita? Niin tämäkin pitäisi ottaa huomioon.
0: Joo, mä olen käsittänyt, että siinä on ihan lainsäädännöllisiä ja kaupungin järjestyssääntöä mukailevia juttuja, että tämä aita niin, on siellä. Näin on käsittänyt.
1: Niin mullakin on semmoinen olo, joten tämähän pitäisi niin kuin jättää, no okei, sitten jaana, no eikö se voisi olla joku kivempi. No se on nyt sellainen, missä on jonkunnäköinen niin kuin kaupallinen järkevyys varmasti mukana, kun musta tuntuu, että on koko luokka hankkeessa, niin siinä, ainakin siinä olisi hyvä olla mukana se, että ei rakenneta sitä aitaa samalla tavalla kuin melkeinpä kaikkia SM-liigajoukkueita.
0: Joo, tiedätkö? Kyllä siinä ymmärtääkseni joku kaupallinenkin näkökulma on.
1: Joo, ja sitten mitä sä mainitsit tuossa vähän aikaisemmin, annosten hinnat ja mitä tulee annosten kokoihin, niin jos sieltä löytyy pientä porua, niin minun mielestä kotimaiseen terassikulttuurin pieni poru kuuluukin, niin kuin todettu, se on sesonkikamaa, se on kelisidonnainen, sen pitääkin näkyä hintalapussa.
0: Mm. Joo, ja kyllä se vähän nyt niin on, että tämä Suomen kesä on kuitenkin sen verran lyhyt, että jos joku lähtee tällaiseksi terassiyrittäjäksi, niin kyllä sellainen ihminen on väärässä paikassa, joka lähtee etsimään sieltä edullisia hintoja.
1: Ja se, ettei jää, niin juuri.
0: Se on kyllä, ihan väärässä paikassa.
1: Jos sä löydät ne edulliset hinnat, niin sit sä oot toiminut yrittäjän kanssa, joka on totaalisen kusessa. Mm.
0: Silloin sitä terassia ei enää ensi kesänä ole, tai sitten siinä yrittää joku muu.
1: Koska mä oon elänyt tänä vuonna villisti, mä oon käynyt Ruotsissa katsoa Foo Fightersia, niin minä aion myös tänä kesänä käydä superterassilla, koska minä oon ollut mäkiseä ja mäkättäjä, joten aion mennä paikalle, en tuskin mitään ostan, mutta katson, että onko ne aidat niin kauheat.
0: Nyt tämä Ugly Kid Show ja Cats in the Cradle.
2: Radio Rock. Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
12: buu,
11: mutta kaikki maistaneet, että möö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
13: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
14: Kaikkea on.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
1: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka kattaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Aakelikin show, Cats in the Cradle. Jatketaan Rammsteinilla. Kappale on Ich Will.
1: Radio Rockin korporaatio. Otin kokeilumielessä yhden viivan.
2: Ich Will. Ich Will.
0: Kello on 4:10. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa kello 11. Oikein mukavaa tiistaita.
2: Ich Will.

0: Rammstein, Ich Will. Nyt jatketaan uutisilla, sen jälkeen Nightwishilla biisi on Sleeping Sun. Uutisissa muun muassa siitä, että pääministeri Petteri Orpon hallitus on ratkonut tänä aamuna riitaa sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin STEA-avustusten kriteereistä.
1: En mä tiedä, mä
0: tästä
1: taas
0: on jaksettu saada.
1: Haluaisin halata Orpoa taas.
0: No niin. Joo, miten voi olla, että on tuommoinen lapanen, kohta alkaa tämä pauhu.
1: Niin, mutta kun koko ajan joku riita tai joku helvetin nykiaikaiset ihmiset.
0: Mm. No, on tässä se hyvä puoli, että minullekin on selvinnyt tässä viime päivinä, mistä tämä STEA oikein on lyhenne, kun on nämä STEA-tuet on puhuttu.
1: Ah, se ei ole tämä makeutus, on tämä Stevia.
0: Ei. Okay. Tämä on sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.
1: No niin.
0: Joka on tällainen sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva valtionapuviranomainen. Sen tehtävä on valmistella, maksaa, valvoa ja arvioida sosiaali- ja terveysalan järjestöille myönnettäviä valtion avustuksia. Nyt minä tiedän, mikä on tämä STEA. On tässä monta hyvää puolta.
1: Jos sut herättää ja sanoo, kysy, mikä on STEA,
0: no, sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus. Toki mä nyt joudun lukemaan sen vielä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus. Nyt mä muistan sen.
1: Joo, mutta koko pötkö.
0: STEA on yhtä kuin sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus. Toimii sosiaali- ja terveysministeriössä semmoisena omana yksikkönä.
1: Pakko sanoa, että jos toi on sun joku iskuläppä, niin voi olla, että sulla on yksinäistä elämää jonkun
0: joo
1: verran vielä.
0: Haluatko kuulla, kun mä kerron, mikä on STEA? No se on sitten ihan eri. Nyt uutisiin.
2: Radio Rock.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tuoreena maku.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
3: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Helsinki, Espoo, Turku,
9: Tampere, Lahti, Kouvola,
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä,
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
14: Ai Vaasan sähköllä.

0: niin, pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Voihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei. Okay.
6: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
9: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
10: Kaikki kesän lempparit.
11: Sittari hoitaa.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on ratkonut tänä aamuna riitaa sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin STEA-avustusten kriteereistä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asiaa käsiteltiin hallituksen neuvottelussa. Perussuomalaiset olisi halunnut pitää Rydmanin päätöksen voimassa. Muut hallituspuolueet halusivat, että kriteerit valmistellaan yhdessä. Perussuomalaiset jäi aamulla järjestetyssä äänestyksessä vähemmistöön, joten STEA-kriteerejä ryhdytään nyt valmistelemaan hallituksen kesken. Etelä-Suomeen on luvassa viikonlopuksi hellettä. Lämpötila voi nousta jopa lähelle 30 astetta. Forecan mukaan myös ensi viikko näyttää Suomessa tavanomaista lämpimämmältä. Kesä-heinäkuun vaihteessa lämpötila voi olla 0-3 astetta tavallista korkeampi. Euroopassa paahtava kuumuus jatkuu, sillä koko Euroopassa sää jatkuu keskipitkän ennusteen mukaan selvästi keskimääräistä lämpimämpänä. Lämpimin alue painottuu Itä-Eurooppaan. Tällä viikolla lämpötilan odotetaan nousevan yli 40 asteeseen eri puolilla Eurooppaa. 16-vuotias poika ja 18-vuotias nuori mies vastaavat tänään vakaviin rikossyytteisiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Heitä syytetään törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Poliisi epäilee, että nuoret suunnittelivat väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopiston toimipisteeseen. Vanhempi nuorista on koulun oppilas, mutta nuorempi ei.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti myös aurinkoista. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee. Lapissa tulee päivän mittaan sadekuuroja. Sadekuurot ovat mahdollisia myös Pohjois-Karjalassa ja Lounais-Suomessa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on ajoittain kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 20 asteen välillä.
14: Uutiset ja säätiedot toimitti meille Ilta-Sanomat. Täällä Radio Rockin korporaatio vielä. Ojan tunnin ajan seurassanne kello 11 Harri Moisio, Kim Sainio.
15: Sä tiedät tutkimukset.
14: Kyllä.
15: Mutta sitä sä et varmaan tiennyt, että New York Times on uutisoinut kahdesta tuoreesta tutkimuksesta. Ja tällä kahdesta tuoreesta tutkimuksesta tulleella tiedolla, niin epäkelvot viestit meille kansalaisille.

0: Nightwish ja Sleeping Sun.
1: New York Times on uutisoinut kahdesta tuoreesta tutkimuksesta, joiden mukaan älypuhelinten, tässä kohtaa pitäisi pitää aina paussi. Mitähän nyt älypuhelimet on taas vieneet meiltä mennessään, koska mitään hyväähän tästä ei voi seurata.
2: No niin.
1: Ei missään määrin. No kuitenkin nämä kaksi tuoretta tutkimusta kertoo, että älypuhelinten yleistyminen on voinut osaltaan kiihdyttää syntyvyyden laskua.
0: Ihan varmasti.
1: Ja mähän
0: en epäile hetkeäkään.
1: Siinä on niin kuin, että onko siinä tämmöinen ajankäytöllinen ongelma, vai onko siinä säteilyongelma, että jos sä pidät etutaskus puhelinta.
0: Ai niin, juu.
1: Se asuu kipekseen sitten toi
0: joo.
1: Säde. Sä
0: kyllä,
1: tiedät
0: kyllä,
1: säteet.
0: Että vaikka seisoisi, niin ei silti tuu siittiöitä.
1: Juu.
0: Tämmönen.
1: Ja mä tiedän siitä jotain.
0: No sä tiedät joo, mutta ei siinä nämä puhelimetkaan
1: ei se
0: ole vaikuttanut.
1: Puhelimet ei auta eikä haittaa. Yhdessä tutkimuksessa vertailtiin Yhdysvaltain piirikuntien syntyvyyslukuja iPhonen alkuvaiheen saatavuuden ja nopeiden verkkoyhteyksien perusteella. Toisessa tutkimuksessa tarkasteltiin älypuhelinten yleisyyttä ja nuorten synnytysaktiivisuutta useissa eri maissa. Osa tutkijoista pitää tuloksia vakuuttavina, toiset taas korostavat, ettei näyttö ole täysin aukotonta ja että hypoteesiin liittyy yhä spekulatiivisuutta.
0: Okei.
1: Asiantuntijat on pitkään pohtineet, saattaisiko älypuhelin selittää heikentynyttä syntyvyyttä, vaikka varsinaiset synnytyspiikit nähtiin useissa maissa jo vuosikymmeniä sitten. Jyrkempi romahdus nimittäin syntyvyydessä alkoi vuoden 2007 jälkeen. Kappas vaan, se oli siihen samoihin aikoihin, kun Apple esitteli iPhonen. Tutkimusnäyttöä tässä kohtalon yhteydestä ei kuitenkaan ollut vielä nähty. Mutta mä väitän, että tämän kaltaiset massiiviset keksinnöt, jotka on muokanneet, ne on niin kuin keksitty ja on kehittynyt ja kehitykselle ei loppua näy. Totta helvetissä täällä on oltava vaikutus myös tähän.
0: On.
1: Eikä tämä ainoa asia, mihin on vaikutussa ollut. Mutta miksi se ei syntyvyyteen vaikuttaisi? On minun tämmöinen niin kuin ei-tutkimustulokseen perustuva kysymys.
0: Joo, tämähän on ihan päivän selvä. Niin. Älypuhelin on koukuttavampaa kuin seksin harjoittaminen.
1: Kyllä. On. No,
0: siis nuorethan ei harrasta seksiä enää käytännössä ollenkaan. Siis tästähän oli just juttua siis verrattuna siihen, mitä tämä

0: meidän kultainen sukupolvemme on joskus vaikkapa 90-luvulla tehnyt.
1: Eikä se ollut kummosta, me myönnämme
0: ei
1: sen.
0: Ei ollut kummosta seksiä ja nuorille ihan vaan tiedoksi, että ei kannata ollenkaan olla murheissa siitä, jos tässä nyt setämiehet sanoo, että te ette harrasta seksiä tarpeeksi. Ei se nimittäin kummosta ole.
1: Ei, eikä se silloinkaan tuntunut olevan tarpeeksi.
0: Mutta silloin ei ollut älypuhelimia, mitä tuijottaa.
1: Ei ollut, mutta joutui kävelemään 100 puhelinautomaattia.
0: No juu.
1: Niin siinä voi matkalla harrastaa seksiä.
0: Mutta joo, siis minä uskon täysin tuon.
1: Vaikutukset selvimpiä 15-24-vuotiaiden keskuudessa.
0: Mm.
1: Sanotaan näin, että siellä se voimakkaampi sikiämisikä onkin.
0: Kyllä.
1: Sanotaan näin, että siinä on otsit paremmat kuin
0: ainakin paremmat kuin tämmöisellä yli 50-vuotiaalla ukolla.
1: Joo.
0: Joo.
1: Vaikka sä ootkin niin sanotusti kirurgisesti puhtoisessa kunnossa, niin
0: mä oon luomu.
1: Kyllä mä sanon, että meillä on ihan yhtä
0: joo,
1: hyvät
0: siis
1: mahdollisuudet
0: lisää. Aivan yksi lysti, tehdäänkö minulle joku vasektomia vai ei, kun ei sieltä mitään kuitenkaan enää tule.
1: Eikö sullekin ole naapuri valittanut, että sä viheltelet niin kauheasti? Mm. Oikeasti sä oot vaan just tullut. No enää se vihel.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.

0: Billy Idol ja Rebel Yell, tätä ennen Linkin Park, Somewhere I Belong. Tulossa Himi ja tulossa Sonata Arktikaa täällä, korporaatio. Oikein mukavaa aamupäivää.
1: Sä muistat varmaan elämässä alkuvaiheesta nuoret ihmiset.
0: Muistan,
1: Niin nehän on semmosia vekkuleita, että ne kanssa

0: kehittelee, keksii ja virittelee kaikenlaista. Aika usein heidän keksinnöissään ei ole semmoista niin kuin aikuisväestön hurraa huutoa mukana. Siinä saattaa olla näkemysero, että oliko toi niin kuin ok vai ei. Mutta nyt vihdoinkin tuntuu, että ainakin Pihtiputaalta löytyy yrittäjä, joka osaa käsitellä nuorten tämmöistä hoksaamiskykyä, kun he keksivät tehdä jotain sellaista, mikä ei ole ihan kosher.
1: Mennään tähän Himin jälkeen. Kappale on Right Here in My Arms.
2: Radio
3: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
5: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Halo?
1: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
8: Joo.
7: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista. Oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla...
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
11: Kuka on Keijo?
12: Meidän koira.
11: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
12: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
11: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
12: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
11: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99€. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puuiloon.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.

0: Right Here in My Arms ja Him.
1: Mä en tiedä, olit sä nuorempana semmoinen, kun sä seikkailit ulkona, kun mehän siis nuorena oltiin valtavasti ulkona, no niin kyllä nykyäänkin nuoret on ulkona, ei aina tiedä ihan mitä tekisi ja sit siellä löydetään yhtäkkiä jotain kiinnostavaa ja sit jotain tässä ryhmässä, joku ryhmässä edustaa sellaista, että hän päättää tarttua toimeen ja kokeilla. Mun nuoruudessa oli hyvin paljon tämmöisiä niin kuin, miksikä näitä nyt kutsutaan, no esimerkiksi asfaltitöihin soveltuvaa kalustoa tai kaikkea, mikä liittyy rakennustoimintaan, niin jos sinne oli jäänyt jotain, niin jotain alkoi kiinnostaa, että saako tuo hiltipyssyn jotenkin niin kuin puksautettu, onko hiltejä jossain, tai jos siinä on joku vaikka tärryjyrä, että miten tuon saisi käyntiin, traktori, että vitsi kun tolla pääsis. Ja aina vähän niin kuin uumoiltiin ja kokeiltiin, mutta ei koskaan mikään ei johtanut mihinkään. Pihtiputaalla johti.
2: Okei.
1: Nimittäin sunnuntai-iltana hullunkurinen näky, näin kertoo Ilta-Sanomat, nimittäin asfaltitöihin tarkoitettua katujyrää ei ollut tarkoitettu viikonlopun aikana otettavan käyttöön. Avaimet oli piilotettu katujyrään konepellin alle. Mitä kävi, kun nuoret henkilöt päättivät tarttua tähän haasteeseen, että hitto kun ton saisi liikkeelle. No he löysivät avausmekanismin, konepellin avausmekanismin, löysivät sieltä avaimet, käynnistivät katujyrän ja lähtivät ajelemaan. Ja yleensähän tässä kohtaa aletaan huutamaan vain sitä, että kuinka vaarallinen tilanne on, näin ei voi toimia, ymmärrättekö minkä arvoinen tämmöinen laitteisto on. Siis siinä on pelkkää niin kuin menettämisen tuskaa. Henki lähtee tämmöinen, eihän nyt leluiksi ole tarkoitettu. Mutta yrittäjä totesi, jos on niin kova tahtotila saada tällainen ammattilaite käyntiin, sillä pystyy vielä ajamaan, eikä sillä ole aiheuttanut varsinaista tuhoa. Eli siinä voisi puhua sitten kunnostustyöstä, jos ei ole tullut tuhoa. Että jos kerran virtaa riittää ja osaamista on mukana, kiinnostaako teitä työnteko? Mä pidän tätä.
2: Ihan mahtavaa.
1: Mä pidän tätä kasvatusteknisenä asiana.
2: Joo.
1: Pihtiputaalle muutto. Jos sulla on nyt vaikka nuori asuu kotona vielä, eikä oikein työnsarkaa löytynyt, niin muuttakaa Pihtiputaalle. Työllistyminen varmaa, jos sä saat viikonlopuksi kadulle jätetyn katujuran käyntiin. Kato konepellialle, siellä on avaimet. Mä osaan arvostaa.
2: Pihtipudas tunnetaan nykyään muistakin asioista kuin Surmanluodeista ja keihäskarnevaaleista ja Pete Parkkosesta.
1: Ja muista keihäsmuseo myös.
2: Ja keihäsmuseo niin. Tietysti myös, joo. Nyt.
1: Oliko siellä myös muovikassimuseo?
2: Ei, se on Perniössä.
1: Niin, kato, mä aina yritän sanoa, että eri paikka, kun mun mielestä se on ollut Forssaskin.
2: Voi olla, että joku on sen sinnekin perustanut, mutta Perniössä on ainakin ollut. Ei no ihan varma, voi olla, että muovikassimuseon ylläpitäjät alkavat olla jo hiukan iäkkäitä ihmisiä, mutta semmoinen siellä on ollut.
1: No oli siellä vähän jyrätty piha ja parkkipaikkoja. Tämmöinen niin, kuin...
2: niin Pihtiputalla.
1: Niin. Joo. Mutta hei, hieno juttu, että yrittäjä ottaa tällä tavalla positiivisesti, eikä heti tuossa niin kuin ohimotukassa kiinni tukistamassa.
2: Sonata Arctica ja Full Moon. Sen jälkeen tulossa Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset.
1: Nonni.
3: Kun kello lyö 2, alkaa iltapäivän kovin nelituntinen. Marse Rendic. Arkisin 2-6. Eniten. Parasta rockia. Radio.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: kukaan on tyyntä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristä. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 02-02-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta! Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei kun... Sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon vain 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
15: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
14: Parhaat kotimaiset elokuvat.
16: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
17: Siinä oli pari muuttujia.
14: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
8: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tämä on Sonata Arktika ja Full Moon. Kohta rock-uutisia, ne toimittaa meille Laura Vähähyyppä. Se on kuulkaa hieno päivä koko Suomessa tänä tiistaina. Vaikkei nyt ihan hellelukemiin taideta päästäkään, niin lämmintä piisaa ja aurinkoa.
2: Oota nyt näin.
1: Nautitaan tästä.
2: On.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Halloweenin sekä Gammarein perustajajäseniin kuuluva Kai Hansen julkaisee seuraavan soloalbuminsa Born with a Hammer syyskuun 18. päivä. Kai Hansen and Friends nimellä julkaistu vuoden 2016 soloalbumi kulki nimellä XXX Three Decades in Metal. Tulevalta Kai Hansenin soloalbumilta on julkaistu jo ensimmäinen kappale nimeltään Feeding the Beast.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Viime viikolla ensi-iltaan tullut Toy Story 5 on saanut vahvan lähdön. Elokuva avasi Pohjois-Amerikassa 160 miljoonan dollarin tuloksella ja nousi samalla vuoden tähän asti suurimmaksi ensi-iltaviikonlopun avaustulokseksi. Tulos rikkoi myös Toy Story-sarjan oman ennätyksen, jota piti hallussaan neljäsosa 120 miljoonan dollarin avauksellaan. Maailmanlaajuisesti elokuva keräsi avausviikonloppunaan lipputuloja huimat 312 miljoonaa dollaria. Elokuva oli myös Suomessa viikonlopun katsotuin.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Yhdysvaltalainen musiikkialan vaikuttaja Clive Davis on kuollut 94-vuotiaana. Mies menehtyi kotonaan Manhattanilla maanantaina. Davis oli vaikutusvaltainen hahmo musiikkialalla. Hän toimi urallaan muun muassa musiikkituottajana ja levyyhtiöjohtajana ja elvytti tai nosti pinnalle useita 1900-luvun merkittävimpiä artisteja. Hän kiinnitti eri levymerkeille muun muassa Janis Joplinin, Patti Smithin, Aretha Franklinin sekä Alicia Keysin. Davis voitti urallaan useita musiikkialan Grammy-palkintoja ja hänet nimettiin vuonna 2000 Rock'n'Rollin Hall of Fameen.

0: Muistutetaan vielä, että tänä perjantaina alkavan Tuska-festivaalin rannekkeenvaihto on auennut tänään Helsingin kauppakeskus Redin toisessa kerroksessa. Rannekkeenvaihto on auki tänään ja huomenna 12 ilta 7 ja torstaina 12 kello 21.
1: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.

0: Back to the Rhythm ja Heat. Radio Rockin korporaatio ensinnäkin kiittää Laura Vähähyyppää rock-uutisista ja korporaatio kiittää teitä hyvät kuuntelijat tästä aamusta. Jätämme tilaa Olli Hermannille.
1: Näin me teemme. Oikein hauskaa tiistaipäivää jatkoa kaikille. Korporaatio jatkaa huomenna keskiviikkona 6:00. Ollaan täällä taas Radio Rock Korporaatio 6-11.
0: Harri Moisio, Kim Sainio täällä silloin. Kiitämme tästä päivästä. Se on moi.
1: Salut.
2: Radio Rock.

0: K-Market.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
7: ruokapöytään. Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Rockmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix-makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinähän on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, tähän... valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: varmaan. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
14: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
13: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
15: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
13: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: SDP:n kansanedustaja Miia-Petra Kumpula-Natri jättää eduskunnan. Hän siirtyy teknologiateollisuuden johtoryhmään EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi. Kumpula-Natri toimi kansanedustajana vuosina 2003-2014 ja uudelleen vuodesta 2024 alkaen. Hän oli Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 2014 vuoteen 2024. SDP:n ensimmäinen varaedustaja Uudenmaan vaalipiiristä on entinen pääministeri Antti Rinne. Rinne ei ota toistaiseksi kantaa, ottaako hän kansanedustajan paikan vastaan. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on ratkonut tänä aamuna riitaa sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin STEA-avustusten kriteereistä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asiaa käsiteltiin hallituksen neuvottelussa. Perussuomalaiset olisi halunnut pitää Rydmanin päätöksen voimassa. Muut hallituspuolueet halusivat, että kriteerit valmistellaan yhdessä. Perussuomalaiset jäi aamulla järjestetyssä äänestyksessä vähemmistöön, joten STEA-kriteerejä ryhdytään nyt valmistelemaan hallituksen kesken. Etelä-Suomeen on luvassa viikonlopuksi hellettä. Lämpötila voi nousta jopa lähelle 30 astetta. Forecan mukaan myös ensi viikko näyttää Suomessa tavanomaista lämpimämmältä. Kesä-heinäkuun vaihteessa lämpötila voi olla 0-3 astetta tavallista korkeampi. Euroopassa paahtava kuumuus jatkuu, sillä koko Euroopassa sää jatkuu keskipitkän ennusteen mukaan selvästi keskimääräistä lämpimämpänä. Tällä viikolla lämpötilan odotetaan nousevan yli 40 asteeseen eri puolilla Eurooppaa.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti myös aurinkoista. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee. Lapissa tulee päivän mittaan sadekuuroja. Sadekuurot ovat mahdollisia myös Pohjois-Karjalassa ja Lounais-Suomessa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on ajoittain kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 20 asteen välillä.

0: The 69i starttaa tämänkertaisen Radiorockin päivävuoron. Tervetuloa kyytiin Olli Herman studiossa. Kiitoksia korporaation aamuisista tunnelmoinneista ja kiitoksia myöskin kello 11 uutisiin. Kyllähän tänä tiistaina 23. päivä kesäkuuta vuonna 2026 olisi juhlakaluja tarjolla oikein olemalla, joten aloitetaan siitä valinnasta tuon lounaslistan suhteen heti kun ollaan kuunneltu Metallicaa sekä Battle Beastia. Ja tämän päivän uutisaiheitakin on meikäläisillä täällä tarjotin väärällään. Täällähän olisi perheasioita, mistä puhua. Varmoja kesänmerkkejä, elokuva-asiaa, totta kai traumatisoivaa kohtaamista luonnon kanssa ja onhan täällä huumeita, niistäkin pitää nimittäin aina silloin tällöin puhua ja miksipä ei vaikka nyt.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Se on nimittäin The Unforgiven, se kappale mikä Metallicalta kuunnellaan ja se on koukuttavaa kamaa, se yksi parhaista Metallica-biiseistä.

0: vuorossa. Kyllä tällä päivämäärällä, kun 23. päivä kesäkuuta on, niin todellakin syntymäpäiväsankareita riittäisi. Alkaen ihan Glen Allen Anzalonista, eli Glenn Danzigista, olisi Phil Susania, joka on soittanut muun muassa Ozzy Osbournein bändissä, niin Vince Neilin bändissä ja Last in Lineissa. Olisi Testamentin Chuck Billinkin synttäreitä ja Lizzie Bordenia ja olisi Joe Allen ja Warrant -yhtyeestä, mutta kyllä... Nyt kun Hermanni häärii studiossa, niin mehän juhlimme tänään Wasp-kitaristin legendaa, joka Suomessakin asui ja niillä muodoin siis hän valikoitui. Christopher John Holmes syntyi tällä päivämäärällä vuonna 1958 Glendaleissa, Kaliforniassa, ja hänen kunniakseen lounaslistalla tänään siis kolmeen otteeseen Waspia. Ja kyllä saa nyt tänään toivoa listan ulkopuoleltakin Waspia, jos tietää jonkun äärimmäisen hyvän biisin ja osaa sitä perustella. Mutta virallisella listalla siis nämä kolme kappaletta.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: vastauksesi Radio Rockin WhatsAppiin.
1: +358 1080 121.
0: Radio Rock.
2: Siis kertauksena L.O.V.E. Machine, eli Love Machine, On Your Knees, taikka Blinded Texas, numeron +358 1080 121. Ja jos saa toivoa, niin ääniviestillä kiitos. Saa laittaa kyllä toki kuvaviestiä ja tekstiviestiäkin, ja äärimmäisen hyvillä perusteilla saa kyllä toivoa muutakin vaspia, jos se niikseen tulee. Nyt kappale Ramonesia, ehkäpä meikäläisen oma favorite kappale Ramonesilta, ja sen jälkeen viikon rautaa vai roskaa kappale analyysissä.
3: Radio
0: Rock.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttö.

0: Veena. Täyttä eloa. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle.

0: muuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
1: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
0: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
1: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
0: Se on sitten jo toinen
1: ja
0: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
0: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Ai että. Hei, mikä toi on? Onks toi punkki?
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo, kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule puuhilloon.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
13: Määränpäänä rengas, Senter.
14: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
15: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
16: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
17: Olkaa paikoillanne.
16: Mitä tarkoittaa?
17: Valmiit.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Hep.
16: Mitä?
17: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Onks sulla purkkaa?
18: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
18: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
19: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: kuunnellessa, niin voisi kuvitella Jyrki Kuusysin vetämässä tota kappaletta, äärimmäisen kova Ramones-kappale Pet Sematary, josta 69 Nice-versio olisi kyllä oikein maittava ja rautainen. Ei sillä, täyttä rautaa tuo alkuperäinenkin on, mutta mites käy kun laitetaan tamperelaislähtöinen metalcore-yhtye Beyond Awareness-viivalle? Ja fiittaamaan haetaan ihan Göteborgista asti Pontus Hjelm-niminen kaveri, joka oli Dead by April-yhtyessä muun muassa vaikuttanut kitaristi, vokalisti, multi-instrumentalisti. No, meikäläisen mielestä ja mun mittapulla äärimmäisen pätevää metalcoreahan siitä syntyy, mutta älä minua usko, käy suplassa kertomassa oma mielipiteesi heti. Tämä on nimittäin tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi. 84% kertoo sen olevan täyttä rautaa, mutta se on sinun mielipide, mikä ratkaisee.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: Elta Beyond Awareness featuring Pontus Jelmi ja kappale Rerun, siis tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisinä. Kerta kaikkiaan, jos tämän yhtyeen haluaisi nähdä livenä, niin kannattaa käydä yytsimässä internetistä. Tänä keväänä he julkaisivat uusimman ja tämän, siis niin, debyyttialbuminsa, josta tuon avausraita tuo kappale. He kävivät jo Tavastialla lämpäämässä hokkaa ja kyllä tämä tuntuu olevan nyt semmoinen up and coming artisti, että ihan takuu varmasti heistä vielä kuullaan. Vähän niin kuin 90-luvulla jollakulla saattoi olla tämä samanlainen fiilis yhtyeestä nimeltä Rammstein.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman maanantaista tiistaihin. Taneli Rantala loppuviikon.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa ja...
2: Kyllä se vastaus on aika napiasti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sulla ketään kaveria?
1: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No.
0: Ja... Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisi visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: ja Join Me sekä heidän edellään Rammsteinin Amerika. Kello on 20 vaille puolta päivää, eli Amaranthia, Bryan Adamsia muun muassa soimaan. Ja kertaillaan vielä päivän lounaslista tarjonta. Heti puolen päivän uutisten jälkeen sitä jälleen kerran sitä musiikillista. Mäkkärin muffinssia ranskalaiskynttilällä tarjoillaan. Mikä tämä story on? Se selviää tuota pikaa.
1: Radio.

0: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
4: Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
16: Olkaa paikoillanne.
15: Mitä tarkoittaa?
16: Valmiit.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Hep!
15: Mitä?
16: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
17: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
18: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesälemppari.
19: Kaikki kesän lempparit.
20: Sittari hoitaa.
21: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
22: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
23: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
24: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
25: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
26: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
27: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Työpäivän viimeinen taistelu alkaa. Marse Rendic tuo aseet. Rockia, paljon rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Bryan Adams ja Summer of 69, yksi kaikkien aikojen kesäbiiseistä ehdottomasti, ja hänen edellään Amaranth ja The Nexus. Yksi, mikä myös on varma kesän merkki, on tietysti se, että televisiosta näkee Bond-elokuvia, eli 007 elokuvia. Ja tietysti myöskin se, että tällainen, sanotaanko, entisille nuorille suunnattu aikakauslehti Seura.fi myöskin kirjoittaa tämmöisiä tuoreita elokuva-arvioita tuoreista elokuvista. Tänään sattui nimittäin silmiini otsikko Seura.fi-osoitteessa, että Bond vie vakavampaan suuntaan elokuvassa 007 hänen majesteettisessa salaisessa palvelussa. Ja kyllä, George Lazenbya täällä sitten arvostellaan ja hänen näyttelijäsuoritustaan. Tässä myös muistetaan kertoa, milloin se lineaarisesta televisiosta tulee. Tällä päivämäärällä kello 9.00 eli 21.00 tulee sitten tämä vanha klassikko. Tämä, hyvät naiset ja herrat, kertoo siitä, että kesä on täällä ja nyt voi vähän lepposammin uutisoida näitä asioita. Samantyyppisellä lepposalla asialla näin Radiorockin kanavallakin ollaan lounaslistan suhteen. Chris Holmes on nimittäin Wasp-kitaristi, tämän päivän juhlakalu, jota juhlitaan välittömästi seuraavana kuultavien puolen päivän uutisten jälkeen. Ja siellähän lounaslistalla on tarjolla sitten sinun valittavaksi Love Machine, On Your Knees tai Blinded Texas. Sekä totta kai bonarina, jos osaat toivoa, hyvien perustelujen kerran jotain muuta Wasp-tuotannosta, niin antaa palaa. Kohta sitä kuunnellaan.
1: Viesti valintasi WhatsAppiin plus 358 1080 121. Radio Rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No ei, kato termos vaan, mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin,
4: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
4: Nimenomaan, se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
5: Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäänkö laivalle?
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium? Premium? Niin mikä se on?
9: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
8: Ai!
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
11: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
12: Ei kun morjasta pöytään!
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
13: Kuka on Keijo?
14: Meidän koira.
13: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
14: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
13: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
14: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
13: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-iloon.
16: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
17: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
18: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
20: Ei olla koskaan nähty.
19: Eikö? No keitä te sitten ootte?
20: Me ollaan uutuusjuomia.
19: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
20: No S-Marketista tietysti.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
23: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen äänin 98-77. Lakimuutos laajentaa alkojen aukioloaikoja niin, että myymälät voivat olla auki myös sunnuntaisin ja arkipyhinä. Lisäksi alkoholia voi tilata kotiin kotimaisista ruokakaupoista, ravintoloista ja Alkosta lain sallimissa rajoissa. Etämyynti Euroopan talousalueelta Suomeen sallitaan jatkossa aiempaa selvemmin. Kahdelle nuorelle on luettu syytteet törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Syyttäjän mukaan 16- ja 18-vuotiaat nuoret miehet suunnittelivat iskua Tredu Santalahden toimipisteeseen. Syytteen mukaan kohteena olisivat olleet koulun henkilökunta ja oppilaat. Syyttäjän mukaan suunnitelma oli yksityiskohtainen. Molemmat syytetyt kiistävät, että tekoa olisi ollut tarkoitus toteuttaa. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on ratkonut tänään riitaa sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin STEA-avustusten kriteereistä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asiaa käsiteltiin hallituksen neuvottelussa. Perussuomalaiset olisi halunnut pitää Rydmanin päätöksen voimassa. Muut hallituspuolueet halusivat, että kriteerit valmistellaan yhdessä. Perussuomalaiset jäi aamulla järjestetyssä äänestyksessä vähemmistöön. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta osoitteessa is.fi.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
25: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti myös aurinkoista. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee. Lapissa tulee päivän mittaan sadekuuroja. Sadekuurot ovat mahdollisia myös Pohjois-Karjalassa ja Lounais-Suomessa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on ajoittain kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 20 asteen välillä.

0: Nightwish ja Over the Hills and Far Away, äärimmäisen kova versio Gary Mooren klassikko kappaleesta, sanotaanko näin. Sillähän me kenkäisimme käyntiin Radio Rockin päivävuoron toisen tunnin. Kiitoksia uutisiin ennen Nightwishia. Näistä uutisista saatamme tarttua ajan niin salliessa, ajan puitteissa, ehkä tämän tunnin mittaan myöhemminkin, mutta ehdottomasti on puhuttava karskeista kohtaamisesta luonnon kanssa. Meillä suomalaisilla kun tuppaa olemaan hyvä ja äärimmäisen läheinen luontosuhde, niin kyllä nyt on sanottava, että tämän päivän uutisvirrassa rohkenen alkaa epäilemään Anna-lehden sivuilta tämän väitteen paikkansa pitävyyttä. Tästä jutellaan tällä tunnilla, mutta ensin kuitenkin tarjoillaan se musiikillinen lounas. Sitähän tässä on jo musiikin nälkäinen odottanut vaikka kuinka.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Nyt kun meillä nälkäisimmillä on vesi jo kielellä, niin aletaan rakentamaan tätä ateriakokonaisuutta alkupaloista. Tämä on Bon Jovi ja Keep the Faith ja perään tuhdimpaa kamaa, nimittäin Sabatonia.

0: Sabaton ja Primo Victoria ja heidän edellään Bon Jovin Keep the Faith. Ja nyt kun nämä kuivakammat alkupalat on nautittu, niin kunnollisella kastikkeella höystettynä itse pääruuan pariin. Musiikilliseksi lounaaksi tänään on ylivoimaiseen voittoon lounaslistalta yltänyt yksi ja sama kappale. Muutama toive tuli listan ulkopuoleltakin, joista itse asiassa I Wanna Be Somebody oli eniten mainittu, mutta Mika, joka toivoi tätä rakkauden konetta, eli L-O-V-E Machinea, niin hän myöskin mainitsee tuon I Wanna Be Somebodyn, koska se löytyy samalta levyltä. Ja avauskappalehan se I Wanna Be Somebody on, mutta kyllä tämä maistuu, tämä rakkauden konekin.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.
0: Kiitoksia kaikille viestin lähettäneille. Tällä päivämäärällä siis juhlitaan Christopher John Holmesia, joka syntyi Glendaleissa, Kaliforniassa vuonna 1958, 23. päivä kesäkuuta. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että hän on 68-vuotias. Paljon onnea koko Radio Rockin toimituksen puolesta.

Paljon onnea Mean Man, Chris Holmes, Waspin kitaristi, 68 vuotta tällä päivämäärällä. On se kerta kaikki sen kova kappale, tämä L.O.V.E. Machine. Ja se

0: muffinssin ja mäkkärin ranskalaiskynttilästori, niin sehän meni sillä tavalla, että Chris Holmes täällä Helsingissä käydessään itse asiassa oli sitten Udolle laulanut hyvää syntymäpäivää, mutta kun kakkua ei ollut tarjolla, niin hän kaivoi omasta mäkkärin pussistaan muffinssin ja tökkäsi sormella reikään vielä sitten kynttiläksi yhden ranskalaisen. Eihän sitä paljoa liekkiä tullut aikaiseksi, mutta kyllä sitä hyvät naurut ilmeisesti saatiin. Ja Chris Holmesin laulusoundi, jos tietäjät tietää hänen solomatskustaan, niin sehän on kohtalaisen karski. Gary Moorella me jatkamme tästä eteenpäin. Se on Out in the Fields.
1: Radio Rock.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kristä. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 02:03.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
19: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
20: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
21: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
22: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
23: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
24: Onko sulla purkkaa?
25: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
24: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
25: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makuisena.
26: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
27: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään!

0: kotona käy kaikki. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Samasta laulaa Gary Moore entisen yhtyetoverinsa Phil Lynottin kanssa. Thin Lizzyssähän miehet musisoivat yhdessä, mutta näin Gary Mooren soolonakin myös. Out in the Fields kappaleen nimi. Ja elämästä ja kuolemasta, siinähän luonnossa on kyse ihan näin Helsingin keskustassakin. Anna.fi-osoitteesta bongasin tänä aamuna sellaisen otsikon, mikä hiukan

0: huvitti. Lokit hyökkäsivät Netan kimppuun suositussa puistossa Helsingin keskustassa. Henkiset arvet ovat hyvin isot ja pysyvät. Vaikuttaja Netta on nyt sitten istahtanut ystäviensä kanssa puiston penkille syömään kolmioleipiä Helsingin Espoon puistossa. Ja vaikka hän tiesi, että lokit saattavat olla ärhäköitä, niin eipä arvannut kuinka ärhäköitä. Vain varjot alkoivat häntä sit seuraamaan, kun lokit päättivät käydä näiden leipien kimppuun. Netta heitti leivän pois, mutta juostessaan karkuun kaatui ja sai pintanaarmuja. Henkiset arvet ovat kuitenkin niin syvät, ettei hän aio enää koskaan syödä eväitään ulkosalla. Kyllä, näin lukee lehdessä. Pakkohan sen totta on olla. Voimia Netalle ja en suosittele välttämättä Hitchcockin lintuja nyt toipumisen aloittamiseksi elokuvakokemuksena.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman. Never made

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa Hoosianna.
2: Joo, isot häijuulat tulossa.
1: Just näin, ja tullimies sanoo, mutta eilen sulla oli vielä isomman.
2: Joo, mutta tää on toinen tytär.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Mutta helkkariste teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinnaa teidän häijuulis.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Se on ihan siis suvun suosikki.
2: On.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Kaikki päivä vuorossa ja heidän edellään Nickelback, How You Remind Me. Nyt ei puhuta ihmisten luontosuhteesta enempiä. Kello on nimittäin jo 12.42. Se tarkoittaa sitä, että Megadethin ja Rammsteinin soitua alamme olla pikkuhiljaa jo kello 13 uutisissa. Toki tämä tarkoittaa sitä, että ehdimme puhumaan vielä yhdestä hienosta aiheesta. Nimittäin laatujournalismista ja otsikoinnin hienoudesta, tällä kertaa elokuviin liittyen.
1: Radio Rock.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi? Ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä.
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
8: Kuka on Keijo?
9: Meidän koira.
8: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
9: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
8: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
9: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
8: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
3: buu.
2: Mutta kaikki maistaneet, että
4: mööö.
2: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
5: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia design-löytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
6: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.

Kahvi, pilkku, piristää hetken. Marse, pilkku, piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

Raise, raise, ja asialla tietenkin Rammstein, heidän edellään Megadeth ja Puppet Parade. Muropaketti.com on lähteenä tälle laatujournalismille, mistä halusin puhua vielä. Ja sehän tietysti on synopsis Jason Stathamin uuteen kesäelokuvaan. Toimintaelokuvat ovat parasta kesäelokuvagenreä omasta mielestäni. Mutiny on tämän mestariteoksen nimi, joka saapuu elokuvateattereihin 21. päivä elokuuta. Ja juoni kulkee suurin piirtein näin. Mutinissa entinen erikoisjoukkojen kappas kummaa sotilas Jason Stathamin esittämä Cole Reed todistaa miljardööripomonsa kylmäverisen murhan ja hänet lavastetaan syylliseksi. Äärimmäisen hyvältä elokuvalta kuulostaa, joskin tämä kostoelokuvan kostomotiivi nyt ei ehkä vielä ole se kaikista painavin. Mutta jos rahti laivaan noustaan keskellä avomerta ja siellä alkaa sattumaan ja

0: tapahtumaan, niin kyllähän se vaan pakko olla viihdyttävää kamaa. Tämän jutun otsikossa kuitenkin on kirjoitettu jo valmiiksi käsikirjoitus Jason Stathamin seuraavaa laiva-elokuvaa varten, ehkäpä jopa tämän jatko-osa. Otsikkohan kuuluu näin. Jason Statham ei pääse ostamaan halpaa lavakaljaa uudella laivamatkallaan. Sekö se muuten ottaisi pannuun ja siinä olisi Kostolle oikein uskottava motiivikin. Tähän väliin kello 13 uutiset ja sitten päivän paras uutinen.
1: Radio Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-ilon.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Vastek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep.
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Eduskunta on tänään hyväksynyt

0: hyväksynyt alkoholilain muutoksen äänin 98-77. Lakimuutos laajentaa alkojen aukioloaikoja niin, että myymälät voivat olla auki myös sunnuntaisin ja arkipyhinä. Alko kertoi eduskunnan äänestyksen jälkeen, että jatkossa 35 Alkon myymälää on auki myös sunnuntaisin. Eduskunta päätti myös, että alkoholia voi tilata kotiin kotimaisista ruokakaupoista, ravintoloista ja Alkosta lain sallimissa rajoissa. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että uudet STEA-avustusten kriteerit kootaan nopeasti ennen kesätauon alkua. Hallitus kokoontui tänään aamulla keskustelemaan Ville Rydmanin STEA-avustusten kriteereistä. Perussuomalaiset olisi halunnut pitää Rydmanin päätöksen voimassa. Muut hallituspuolueet halusivat, että kriteerit valmistellaan yhdessä. Perussuomalaiset hävisi asiasta järjestetyn äänestyksen äänin 10-7. Rydman sanoo pitävänsä epätodennäköisenä, että avustuskriteerit muuttuvat Orpon ilmoituksesta huolimatta. Kahdelle nuorelle on luettu tänään syytteet törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Syyttäjän mukaan 16- ja 18-vuotiaat nuoret miehet suunnittelivat iskua Tredu Santalahden toimipisteeseen. Syytteen mukaan kohteena olisivat olleet koulun henkilökunta ja oppilaat. Syyttäjän mukaan suunnitelma oli yksityiskohtainen. Molemmat syytetyt kiistävät, että tekoa olisi ollut tarkoitus toteuttaa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti myös aurinkoista. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee. Lapissa tulee päivän mittaan sadekuuroja. Sadekuurot ovat mahdollisia myös Pohjois-Karjalassa ja Lounais-Suomessa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on ajoittain kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 20 asteen välillä.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: Linnea Leinon kohua herättänyt lausunto siitä, että kohtaisi yksin metsässä vaeltaessaan mieluummin karhun kuin miehen, on päivän paras uutinen. Ennen kaikkea siksi, että siitä tulee mulle mieleen vanha Ronald Reaganinkin kertoma cowboy-vitsi. Kaksi cowboyta nimittäin kohtasi metsässä karhun, jolloin toinen alkoi välittömästi vaihtamaan bootsajan juoksukenkiin, jotka repusta sattuivat löytymään, johon ensimmäinen sitten päätti kysyä, että luuletko juoksevasi kovempaa kuin karhu ja pääseväsi karkuun? Jolloin tämä toinen siihen vastasi, että ei minun tarvitse karhua kovempaa juosta, vain kovempaa kuin sinä. Joten terveisiä Linnealle. Kyllä sinne kannattaa kaveri ottaa mukaan, jos karhuun meinaa törmätä.
1: Kahvia,
0: kovia riffejä ja kelvollista seuraa.
1: Radio Rockin päivävuoro.
2: Olli Herman, Radio Rockin päivävuorossa vielä kello 14 saakka. Me jatkamme Joe and Jet and the Black Heartsilla. Yksi kaikkien aikojen kovereista. I love rock and roll.

0: Arktika ja I Have a Right ja heidän edellään Joe and Jet and the Blackhearts, I Love Rock and Roll. Kyllä on pakko sanoa tuosta Linnea Leinon lausunnosta siitä, että hän pelkää enemmän ihmisiä kuin karhuja, niin että on kohtuu sekaisin nämä maailmankirjat, jos Helsingin keskustassa taas sitten netta pelkää lokkeja sen verran, että ei aio enää koskaan syödä eväitä ulkona. Luontosuhde, se vaihtelee, sanotaanko, henkilökohtaisesti. Ei meillä varmaan Suomessa kansana ole minkäännäköistä yhtenäistä linjaa tämän suhteen enää nykyään olemassa. Joten se on kuulijan vastuulla nyt näiden uutisten osalta. Ja niin se on muuten musiikinkin osalta, sillä minä väitän, että tämä seuraava kappale on yksi kaikkien aikojen powerballadeita. Ehkäpä yksi parhaista Aerosmith-kappaleistakaan koskaan.
1: Radio
2: Rock. Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
3: Kärkkäiseltä löytyy
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Isi

0: No?
1: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä askoselän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
2: Joo.
1: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
0: Siis, mitä?
1: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Mennään Powerparkiin!
4: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Halo?
12: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
11: Aa, se joo.
12: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
11: Mm.
12: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
11: Okei. Okay.
12: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
11: En mä nyt.
13: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
14: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo. Mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a way.

0: No on se yksi kovimmista, pakkohan sen on olla. Armageddon elokuvan paras osa vähintään, ja kyllä Aerosmith toimittaa hienosti tätä Diane Warrenin tekemää mestariteosta. Suuri hatun nosto hänelle tästä suorituksesta. Nyt Laura Vähähyyppä taajuudella kertomassa päivän tärkeimmät uutiset.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
2: Halloweenin sekä Gamma Rayn perustajajäseniin kuuluva Kai Hansen julkaisee seuraavan soloalbuminsa Born with a Hammer syyskuun 18. päivä. Kai Hansen and Friends nimellä julkaistu vuoden 2016 soloalbumi kulki nimellä XXX Three Decades in Metal. Tulevalta Kai Hansenin soloalbumilta on julkaistu jo ensimmäinen kappale nimeltään Feeding the Beast.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Viime viikolla ensi-iltaan tullut Toy Story 5 on saanut vahvan lähdön. Elokuva avasi Pohjois-Amerikassa 160 miljoonan dollarin tuloksella ja nousi samalla vuoden tähän asti suurimmaksi ensi-ilta viikonlopun avaustulokseksi. Tulos rikkoi myös Toy Story-sarjan oman ennätyksen, jota piti hallussaan neljäs osa 120 miljoonan dollarin avauksellaan. Maailmanlaajuisesti elokuva keräsi avausviikonloppunaan lipputuloja huimat 312 miljoonaa dollaria. Elokuva oli myös Suomessa viikonlopun katsotuin.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Yhdysvaltalainen musiikkialan vaikuttaja Clive Davis on kuollut 94-vuotiaana. Mies menehtyi kotonaan Manhattanilla maanantaina. Davis oli vaikutusvaltainen hahmo musiikkialalla. Hän toimi urallaan muun muassa musiikkituottajana ja levyyhtiöjohtajana ja elvytti tai nosti pinnalle useita 1900-luvun merkittävimpiä artisteja. Hän kiinnitti eri levymerkeille muun muassa Janis Joplinin, Patti Smithin, Aretha Franklinin sekä Alicia Keysin. Davis voitti urallaan useita musiikkialan Grammy-palkintoja ja hänet nimettiin vuonna 2000 Rock'n'Rollin Hall of Fameen.

0: Muistutetaan vielä, että tänä perjantaina alkavan Tuska-festivaalin rannekkeen vaihto on auennut tänään Helsingin kauppakeskus Redin toisessa kerroksessa. Rannekkeen vaihto on auki tänään ja huomenna 12 ilta 7 ja torstaina 12 kello 21.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
2: Kiitoksia Lauralle rock-uutisista, kyllä vaan aika rientää ja Tuska viikonloppu lähestyy. Tämä kappale on Soadin Byob.

kello lyö 2 alkaa iltapäivän kovin nelituntinen. Marse Rendic. Arkisin 2-6. Eniten parasta rockia. Radio Rock.

Ja Poison Girl. Kyllä Suomen tietotoimisto eli STT on Suomen luotetuin uutismedia. Näin uutismedioiden luottamus- ja mainetutkimuksen tulokset kertovat. Ja tämähän on tietysti hieno juttu. Hieno juttu on myöskin näin Radio Rockilla operoivalle ihmiselle se, että Ilta-Sanomat on iltapäivälehdistä luotetumpi kuin Iltalehti. Niitä Ilta-Sanomien uutisia nimittäin kello 14 sellaisia ihan tuota pikaa. Ja yhdet syntymäpäivät.

0: onnittelutkin tähän vielä mahdutetaan tähän lähetykseen.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Niinhän siinä kävi, ettei niitä uutisaiheita tänään tähän saatu enää mahtumaan, mutta onnittelut Glenn Allen Anzalonelle, eli Glenn Danzigille. 71 vuotta tänään koko Radio Rockin toimitus onnittelee.

0: Ansiikin Motherin myötä minä sanon moi moi. Kiitos seurasta. Oli ilo olla jälleen kerran päivävuorossa viihtymässä sinun kanssasi. Huomenna päivävuorossa rockipoliisi Rantala suoraan Maidenin keikalta Pariisista ja heti uutisten jälkeen Marsa Rendic iltapäivässä, joten pysyhän kanavalla.
1: Radio Rock.
2: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota easy ja
6: nauti edelleen. Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäänkö laivalle?
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
14: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
17: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
4: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Eduskunnan hyväksymä alkoholilain muutos laajentaa alkojen aukioloaikoja niin, että myymälät voivat olla auki myös sunnuntaisin ja arkipyhinä. Alko kertoi, että jatkossa 35 Alkon myymälää on auki myös sunnuntaisin. Eduskunta päätti myös, että alkoholia voi tilata kotiin kotimaisista ruokakaupoista, ravintoloista ja Alkosta lain sallimissa rajoissa. Kananmunia vedetään pois myynnistä. Takaisin vedettäviä tuotteita ovat erikokoiset Kotkot Vapaa, Kotimaista Vapaa ja Laitilan Kanatarha Vapaa kananmunapakkaukset. Munia on ollut myynnissä K- ja S-kaupoissa sekä Lidleissä. Takaisinveto koskee pakkauksia, joiden parasta ennen päiväys on 12. heinäkuuta tai aiemmin ja jotka on pakattu Laitilassa. Kananmunapakkaamo Munax on ilmoittanut, että yhdessä sen sopimustuottajan kanalassa on todettu salmonellaa. Salmonella kanalan munia ei ole päätynyt myyntiin, mutta sen viereisen kanalan munat vedetään pois myynnistä. Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Elsemai Kirvesniemi kritisoi kovin sanoin Suomen yrittäjien tavoitelistaa. Kirvesniemen mielestä Suomen yrittäjiä ajaa loputon ahneus ja röyhkeys työelämän pelisääntöjä kohtaan. Suomen yrittäjät on vaatinut sunnuntain tuplapalkan poistamista, ylityöllisien leikkaamista sekä työterveyshuollon järjestämisen lakisääteisyyden poistamista. Kirvesniemen mukaan on jäänyt huomaamatta, että jo tehdyistä työelämämuutoksista huolimatta työttömyys on ennätyskorkealla, talouskasvu heikkoa, kansalaisten luottamus harjoitettuun politiikkaan romahtanut ja kulutus vähentynyt.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti aurinkoista. Pohjoisessa tulee sadekuuroja. Ensi yön ja aamun aikana etelään saapuu vesisateita. Päivälämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa tänään noin 20 astetta, huomenna vähän alempi. Pohjoisessa lämpöä on 11 ja 18 asteen välillä. Läntisessä Suomessa on voimassa maastopalovaroitus.

Ensimmäisenä terveiset Jolle Joel Harkimolle, jos satut kuulemaan. Muista meidän veto. Eilen yritit kuittailla. Instagramissa jäi kovin lyhytaikaiseksi se kuittailu. Argentiina hoiti eilen taas homman kotiin ja saa nähdä. Tuolla yöllä sitten tiedetään, miten Englanti pärjää. Palataan noihin vetojuttuihin. Radio

0: Kiekkoon taajuus. Kiitoksia Olli Herman. Minä olen Mars Rendits ja tästä se alkaa. Radio Rockin iltapäivä. Tuossa uutisissa puhuttiin hyvin tärkeästä meitä koskettavasta asiasta näistä alkoholi- ja alkolain muutoksista. Totta kai me siitä hieman otetaan ja tekin saatte sanoa. Mutta ensiksi haluan tarjota teille mahdollisuuden vielä saada näitä 100 € Motonet-lahjakortteja. Motonet Roadshow edelleen käynnissä seuraavan kerran torstaina 25.6. silloin Tornio ja perjantaina 26. Oulu, Rita Harju. Sinne menette paikan päälle. 14.19 on kellonajat noissa. Siellä on kaikkea mahdollista. Ja on ilmaisia juttuja. Niiden perässä kaikki ollaan. Ja mikäli nämä 100 € Motonet-lahjakortit, millä voi ostaa kaikkia grillaamisesta, kalastukseen ja siltä väliltä, niin jos niitä haluaa, käykää Radio Rockin nettisivuilla. Osoite on radiorock.fi ja sieltä löytyy se Motonet Roadshow.
1: Marse Rendic Radio Rockilla 2-6. Marse luuli, että 2-6 tarkoittaa ruokailuaikoja.
0: Ja mitäs te luulette, kun tämä alkoholilaki nyt hieman muuttuu? Ja tuossahan uutisissa sanottiin 32 vai jotain alkoa tulee olemaan myös sunnuntaisin auki. Mutta mua kiinnostaa yksi tilaus, mitä moni teistä varmaan tulee jossain vaiheessa kesäiseen aikaan tekemään. Haluan tietää, mikä se on. Tähän heti Cranberriesin perään. Tämä on zombi.

Kuten uutisissa, Ilta-Sanomien uutisissa, äsken oli puhetta tästä. Toi äänestys muuten alkoi hommissa, niin

0: kukaan ei äänestänyt tyhjää. Ja hommat meni läpi, mitä se tarkoittaa nyt mahdollisesti jo ensi sunnuntaina alkoi ton auki. Sitten siinä tulee näitä, että arkipyhinäkin alkot mahdollisesti ovat auki. Sitten tämä etämyynti ja sehän on ollut nyt hieman epäselvää, että se on tietyllä tavalla ollut laillista tilata ulkomailla, mutta sitten on tullut näitä kauheita hässäköitä aina. Nyt tämä laki tarkoittaa sitä, että näitä maista tilattu alkoholi, se on luvallista ja sitten itse pitää niistä veroista huolehtia, mutta se ei ole enää, kukaan ei voi tulla teille sanomaan, että se on laitonta. Ja sitten myös tällainenkin on mahdollista, että te olette aamu 9 ja ilta 9 välillä puistossa, makoilette siinä, niin te voitte tilata sinne puistoon sitten itsellenne juomaan. Ja tähän liittyykin tämän päivän kysymys. Kun te joskus ensimmäisen kerran, tietysti tässä pitää totta kai olla ikää, ja sitten ei suomeksi sanottuna saa olla liian juurissa, mä en tiedä sitten kuka se on tämä Volt-kuski vai kuka sen sitten arvioi, että aletaanko jengi puhalluttaa. Mutta mikä se sellainen, että otetaan kesäpäivä ja missä tahansa Suomeen, vaan te olette nurmikolla, aurinko 28-32 astetta siinä välillä, ja te tilaatte itsellenne juotavaa. Mikä on tämän teidän ensimmäinen tilaus? Siis se ensimmäinen tilaus kautta aikoja, mitä tekisitte tässä tilanteessa. Ei tarvitse soittaa, koska muuten menee jallot ja pullot sekaisin tuolla. Sen voitte laittaa tänne tulemaan WhatsAppilla +358 080 121 ja aina kannattaa laittaa osoite mukaan. Tiedätte kyllä miksi.
1: Tätä on 100% rock.

0: Teidän ensimmäisiä alkoholitilauksia otetaan vastaan numerossa +358 01 21. Niitä on tullut vaikka kuinka paljon ja heti tuossa Nightwishin perään poimitaan sieltä muutama. Siis laki muuttuu, mahdollista tulee olemaan 9 ja 9 välillä tilata vaikka sinne puistoon pari juomaa.
1: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
7: ruokapöytään. Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
17: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
18: Ai sulle?
17: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
18: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
17: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
20: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
21: Ai, miksi?
20: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
21: Anteeksi, mitä?
20: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
22: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Näkemiä. Täällä näitä nyt on teidän juomatilauksia. Ananaslonkeroa voisi kokeilla. Tämä siis ensimmäinen tilaus, minkä te tekisitte puistossa. Sitten on lonkeroa monelle. Täällä on espanjaksi kirjoitettu myös cerveza. Hieman sangria ja saavillinen jäitä, vaiko toisinpäin. Jack Daniels, tabasco kylkeen. Parin pöytälämpiä kampiinaa tietenkin. Joo, ja sen päivän haluan nähdä, kun volttikuski tuo mulle kambiinaa Tulppion mökille moottorikerkalla. Näin kirjoittaa Henri. Joo, parikymmentä karhua täynnä olevassa, jäitä täynnä olevassa pussissa. Näin hyvältä kuulostaa. Joo, kylmä lonkero. Ja sitten monille tämä, sitten näitä sangria kannuja näköjään halutaan sinne puistoon. No, mielenkiintoista nähdä, mihin tämä lakimuutos tulee sitten vaikuttamaan, ja kuten todettua, niin siinähän sitten totta kai tarkistetaan myös henkilöllisyys aina, ja ikää pitää olla, kun tämän tilauksen tekee, ja sitten se pelikunto, niin siitä sen arvioinnista en tiedä, pitääkö laittaako tämä kuski sitten kävelemään semmoista jotain viivaa pitkään, ei pysty nyt antaa tätä kampinaa, ei onnistu. Aamulla ilmeisesti puhetta myös laskevista lapsimääristä. Liittyykö laitteet siihen jollakin tavalla? Tästä lisää bio jälkeen.

0: Ja hei, sen verran rocktietejä. Puoli neljän aikaa eilelle meinas lähtee Lappasesta homma, niin varmaan tänäänkin tiistaina. Kaksi makseekin tuoreita kirjaa, se Milo-sarja päättävä, kolmasosa ja kakkonen. Kaksi kirjaa tänään yhden hinnalla. Aamulla korporaatiossa seuraavaa. Muistakaa podcast suplasta, videokästi ruudusta.
1: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
2: Asiantuntijat on pitkään pohtineet, saattaisiko älypuhelin selittää heikentynyttä syntyvyyttä, vaikka varsinaiset synnytyspiikit nähtiin useissa maissa jo vuosikymmeniä sitten. Jyrkempi romahdus nimittäin syntyvyydessä alkoi vuoden 2007 jälkeen. Kappas vaan, se oli siihen samoihin aikoihin, kun Apple esitteli iPhonen. Tutkimusnäyttöä tässä kohtalon yhteydestä ei kuitenkaan ollut vielä nähty. Mutta minä väitän, että tämän kaltaiset massiiviset keksinnöt, jotka on muokanneet, ne on niin kuin keksitty ja on kehittynyt ja kehitykselle ei loppua näy. Totta helvetissä täällä on oltava vaikutus myös tähän.
3: On.
2: Eikä tämä ainoa asia, mihin on vaikutussa ollut. Mutta miksi se ei syntyvyyteen vaikuttaisi? On minun tämmöinen niin kuin ei-tutkimustulokseen perustuva kysymys.
3: Joo, tämähän on ihan päivän selvä. Niin. Älypuhelin on koukuttavampaa kuin seksin harjoittaminen.
2: Kyllä. On.
3: No, siis nuorethan ei harrasta seksiä enää käytännössä ollenkaan. Siis tästähän oli just juttua, siis verrattuna siihen, mitä tämä meidän kultainen sukupolvemme on joskus vaikkapa 90-luvulla tehnyt.
2: Eikä se ollut kummosta, me myönnämme
3: sen. Ei ollut kummosta seksiä ja nuorille ihan vaan tiedoksi, että ei kannata ollenkaan olla murheissa siitä, jos tässä nyt setämiehet sanoo, että te ette harrasta seksiä tarpeeksi. Ei se nimittäin kummosta ole.
2: Ei, eikä se silloinkaan tuntunut olevan tarpeeksi.
3: Mutta silloin ei ollut älypuhelimia, ei mitä tuijottaa.
2: Ei ollut, mutta joutui kävelemään 100 puhelinautomaatia.
3: No juu.
2: Niin siinä voi matkalla harrastaa seksiä.
3: Mutta joo. Siis minä uskon täysin tuon.
2: Vaikutukset selvimpiä 15-24-vuotiaiden keskuudessa. Mm. Sanotaan näin, että siellä se voimakkaampi sikiämisikä onkin.
3: Kyllä.
2: Sanotaan näin, että siinä on otsit paremmat kuin
3: ainakin paremmat kuin tämmöisellä yli 50-vuotiaalla ukolla.
2: Joo.
3: Joo.
2: Vaikka sä ootkin niin sanotusti kirurgisesti puhtoisessa kunnossa, niin
3: mä oon luomu.
2: Kyllä mä sanon, että meillä on ihan yhtä.
3: Joo, siis mulla on aivan yksi lysti, tehdäänkö minulle joku vasektomia vai ei, kun ei sieltä mitään kuitenkaan enää tule.
2: Eikö sullekin ole naapuri valittanut, että sä viheltelet niin kauheasti, oikeasti sä oot vaan just tullut. Se on enää se vihellys.
1: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

0: Ei Rammsteinia nyt nähdä näillä leveysasteilla. Mutta tämä viikko kuitenkin, jos ajattelee, että huomenna Veikkausareenalla ZZ-toppia tarjolla, alla Seapool Kneecap, joka ehkä enemmän noista kannanotoista on vielä tunnettu. Ja sitten tietenkin Tuska-festivaali alkaa perjantaina, ja tuostakin alkavasta Tuska-festivaalista tänään lisää rock-uutisissa kello 17.30.
1: Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
6: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
7: Kaikki kesän lempparit.
8: Sittari hoitaa.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhkiloon.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Nordisk.fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
9: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
8: Parhaat kotimaiset elokuvat.
10: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
11: Siinä oli pari muuttujia.
8: Kokeile Nordisk.fin Plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa ja...
2: Kyllä se vastaus on napiasti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sulla ketään kaveria?
1: Oli kumppani, oli joo, kyllä.
0: Ja... Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisi visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Ihan kohta mennään sitten puolen tunnin kuluttua Rocktietäjään, jossa kesälukemista parhaimmillaan, ja jokainen saa nauttia sitten juomana siinä ihan mitä haluaa, ja tilata ne juomat mistä haluaa. Makseekin kaksi viimeisintä Milo-trilogian kirjaa. Ne saa voittajaa. Aivan naurettavan helppoja kysymyksiä taas tullut tehtyä. Ne on tossa noin. Ja sitten tuli asioitua tänään pitkästä aikaa yhden firman, että soita sinne asiakaspalveluun. Ja nyt tuli ainakin omalta osaltaan tehty jonkinnäköisiä ennätyksiä siinä ajassa, mitä odotteli, että se asiakaspalvelu sieltä vastaan. Tuli kuunneltua paljon kotimaisia biisejä. Nyt uutisia.
1: Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
1: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
8: Kuka on Keijo?
9: Meidän koira.
8: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
9: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
8: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
9: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
8: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule muu iloon.
11: Joo, kastatallin luot näyttää.
12: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
13: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensi lounea.
13: Lounea.fi.
14: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
15: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
20: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 € kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 €, ja 69 € kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 €. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
21: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
22: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
23: Eloveena. Täyttä eloa.
24: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426 valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
25: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Kuluttajat voivat tilata alkoholia kotiovelle näillä näkymin aikaisintaan vuodenvaihteessa, sillä lain voimaantulosta alkaa puolen vuoden siirtymäaika. Tarkka voimaantulopäivä päätetään lain vahvistamisen yhteydessä. Eduskunta hyväksyi alkoholilain muutoksen tänään. Muutoksen jälkeen alkoholia voi tilata kotiin kotimaisista ruokakaupoista, ravintoloista ja Alkosta lain sallimissa rajoissa siirtymäajan jälkeen. Lakimuutos laajentaa myös alkojen aukioloaikoja niin, että myymälät voivat olla auki sunnuntaisin ja arkipyhinä. Alko kertoi, että jatkossa 35 myymälää on auki myös sunnuntaisin. Kananmunia vedetään pois myynnistä. Takaisin vedettäviä tuotteita ovat erikokoiset Kotkot Vapaa, Kotimaista Vapaa ja Laitilan Kanatarha Vapaa kananmunapakkaukset. Munia on ollut myynnissä K- ja S-kaupoissa sekä Lidleissä. Takaisinveto koskee pakkauksia, joiden parasta ennen päiväys on 12. heinäkuuta tai aiemmin ja jotka on pakattu laitilassa. Kananmunapakkaamo Munax on ilmoittanut, että yhdessä sen sopimustuottajan kanalassa on todettu salmonellaa. Salmonella-kanalan munia ei ole päätynyt myyntiin, mutta sen viereisen kanalan munat vedetään pois myynnistä. Länsi-Suomen merivartiosto etsii Saaristomerellä pientä valkoista avovenettä. Vene on ollut suuntaamassa merivartioston mukaan Naantalin ja Rymättylän suuntaan. Edellinen havainto veneestä on Airistolla eilen illalla. Etsinnöissä on mukana Rajavartioston valvontalentokone, Nauvon merivartioaseman partio sekä Turun meripelastusyhdistyksen vene.
26: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
27: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti aurinkoista. Pohjoisessa tulee sadekuuroja. Ensi yön ja aamun aikana etelään saapuu vesisateita. Päivälämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa tänään noin 20 astetta, huomenna vähän alempi. Pohjoisessa

Ja siinähän se uutisissa kerrottiin, tässä Motionless in White laulaa Somebody Told Me, että joo, ainakin puoli vuotta menee, kun sitten taas näitä lakijuttuja, että kotiovelle voi asioita tilata, mitä siihen drinkkiin tulee, niinhän se on. Ja voipi olla, että tuo puoli vuotta ei sitten riitä, vaikka näitä lakeja nyt on muutettu. Mutta oli hieman puhe Radio Rockin iltapäivässä tästä jonotuksesta ja asiakaspalvelussa mä oon juuri nytten ruuhka ja sit kuulin nämä kaikki Suomi-hitit ja en nyt lähde sen enempää mainitsemaan, mutta sanotaan, että tämä liittyy tällaiseen internetyhteyksiin. Minä olin siis ostamassa asioita kyseiseltä toimijalta. Ensimmäisen kerran tullessani töihin työmatkalla katsoin 32 minuuttia kesti tämä puhelu ennen kuin tähän vastattiin ja sitten joka tässä tapauksessa en oikein saanut selvyyttä. Mä en tiennyt, mitä mun pitäisi loppujen lopuksi tilata. Siitä otin sitten itse selvää ja soitin uudestaan. Ja tämä toinen puhelu kesti 42 minuuttia, että siihen vastattiin. Mun kysymys teille, rakkaat Know It All-ihmiset, on se, että kuinka kauan te yleensä jaksatte, jos ja ei tarvitse vastata, että joo, mä vaan chatissa hoidan kaikki. Jos on sellainen asia, että haluaa puhua jonkun ihmisen kanssa, niin paljon teille on semmoinen, että missä vaiheessa tulee. Ja älkää sanoko, että painakaa sitä takaisin soittopalveluun, koska sellaista siinä ei ole. Yleensä mä teen aina niin. Yksi piip, soitamme sinulle takaisin heti, kun kerkeämme. Mikä teille on semmoinen maksimi jonotusaika? Onko se 5 minuuttia, 10-15?

0: jotain muuta. Mitä? Mulla se tuntui tänään sitten olevan oma ennätykseni. 42 minuuttia. Myönnän, että siinä samalla tein sitten muita hommia koneella. Mutta on se aika pitkä aika.
1: Marse. Radio Rock. Asenne yhdistää.
0: En soita koskaan asiakaspalvelu. No, sekin ratkaisee monta ongelmaa. Mutta tänne tänään kannattaa soitella, jos haluaa itselleen kaksi hienoa viimeisintä Maxeekin kirjaa. Ne ovat palkintona tänään Rock-tietäjässä noin kello 15.30. Tämä on Metallica, Wherever I May Roam.

0: Ja tänään sitten mielenkiintoista nähdä, saako Rolle maalitilijän auki MM-kisoissa. Veikkaanpa, että ei. Portugali pelaa Uzbekistania vastaan, Englanti tänään myös tulessa, Jollelle vaan terveisiä. Ne telkkarista tänään, mitä tulee näihin jonotuksiin. Täällä on Finskille tunti 20 minuuttia. Riippuu päivästä ja tilanteesta 10-20 minuuttia max. Joku kerran odotin yli tunnin, kahvit tippuu tietokoneelta meidän soimeen, imet kahvia, kuuntelee musaa ja kun vastaa, niin pikkasen aikaa sekoilet, mutta homma hoitui. Sekuilen, kun en tajunnut enää, ettei musiikki tullut puhelimesta. Joo, kyllä menee jonkun kympin kohdalla hermo. Ja täällä on kuultu, että jos vahingossa painaa, että haluaa palvelua ruotsiksi tai yritysasiakkaana, mutta sitten jos menee yritysasiakkaana, niin sehän on sitten sanoo, että no soita sinne toiseen. Mutta jos ruotsiksi, niin jono on lyhyempi. Pitääkö tämä, hyvät ihmiset, paikkansa? Onko joku kokeillut tätä? På svenskakikkaa.
1: Marcel Rendic, 100% rock.
2: Radio Rock.
0: Ja mitä tulee palkintoihin? Kaksin kappaleen. Tuoretta Maxeek-materiaalia, ne kaksi viimeisintä Milo-kirjaa. Ne lähtee tänään rock-tieteelle. Molempien kilpailijoiden ekat kysymykset, me mennään repeen, nämä on niin helppoja. Nyt voidaan todellakin puhua kesätieteestä, ja niiden on muuten sitten pakko mennä oikein.

0: Ja täällä tuli äsken ihan puhelu. Ei kerätty, pikkasen katkesi kesken, mutta on soitettu tämmöisen puhelimia ja muita verkkotavaroita myyvään asiakaspalveluun ja menty sinne englanninkieliselle puolelle ja päästy heti läpi. Ja sitten asiakaspalvelijakin on ymmärtänyt, että kaveri ei ole, tai siis että selkeästi olisi voinut puhua suomea, mutta sitten on ollut pakko jatkaa englannin kielellä juuri tämän takia tietysti, kun aina nämä puhelut nauhoitetaan ja kaikki muu. Mutta sitten se puhelu on vaan vedetty englanniksi tankerolla kertaa kaksi. No ehkä pitää joku kerta kokeilla tätä. Mutta nyt saa ihan suomen kielellä vastata suomenkielisiin kysymyksiin. Näitä on täällä kahdelle hengelle ja täällä on kaksi palkintoa, mutta tietysti vain yksi voittaja. Rocktie tässä makseekin mainioita kirjoja, niitä on täällä ennenkin kehunut ja kehun niin kauan, kunnes maksee kirjoittaa huonon kirjan. Niin ei ole vielä tapahtunut, kaikki hänen kirjansa ovat hyviä, jos ne tulee vastaan, lukekaa. Ja kaksi viimeisintä on tarjolla tänään voittajalle. 010-80-121 on Radio Rockin studion numero, saa soittaa.
1: Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121. Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, puohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.

0: kiirettä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Isopää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikki.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu!
14: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
18: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
19: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
20: Jahas, mitä nyt taas?
21: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
20: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
21: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
22: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Itse asiassa.
23: Biilteema. Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.

hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Numb, Linkin Park.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu
0: Vesku, terve.
2: Terve, terve.
0: Jos sinä olisit puistossa ja saisit tilata alakoholia ensimmäistä kertaa sinne puistoon, niin mitä Vesku tilaisi?
2: Eiköhän se olisi pitkä santtu.
0: Pitkä santtu. Ja hei, laita radio pois, että me kierrä toistemme. Kuulen oman äänen. Se ainakin, jos siitä laittaa volan pois, niin sitten ei tule tuota niin sanottua kiertoa. Olen valinnut sinulle kappaleen, kuten myös kilpakumppanillesi. Tämä yhtye esiintyy huomenna Suomessa. Ja mä laitan pikkasen kovempaa, jos sopii. Paikat hampaista ja kaikki muu. Ja jos oli jonkun mielestä huono

0: biisi. No, sitten ei vaan, niin kuin, ei vaan pärjää. Olet valmis vastaamaan. Nämä on helppoja.
1: Eikö vaan.
0: Aina.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: No missä se Jetsetop huomenna on keikalla täällä Suomessa? Mikä on se paikka?
1: Eiköhän se on Veikkaus Arena.
0: Heittääkö eput vielä festarikeikkoja?
1: Kyllä.
0: Kenen biisi on The Gentle Art of Making Enemies?
1: Ohi.
0: Mikä on NoFX-yhtyön musiikkityyli?
1: Punkki.
0: Kyllä vain. Missä tulevassa kansainvälisessä TV-sarjassa aika. Pekka Strang esiintyy? Iso hitti. Maailmalla. Iso hitti.
1: 100 kertaa kuulussa.
0: Mm-hmm.
1: Ohi.
0: Ohi. Joo, en kerro sitä. No voimaa. Googlettakaa ja joku vastatkaa tähän oikein, että kysymys on ollut niin törkeä kauan täällä. Se on siis The White Lotus. White Lotus tulee HBO Maxilta, mutta ihan joo, 3 pistettä. Meillä on myös kilpailija numero 2.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Neiti X, eli Anita, hyvää iltapäivää.
3: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäs siellä menee?
3: Ihan hyvin menee, aurinko paistaa ja kaikki hyvin. Bueno.
0: Muy bien, una cervecita y tu canción por acá. No niin, kuunnella.
3: Aha.
4: Rumors spreading round, United takes its time, but the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.
0: Go.
4: Have mercy.
0: Tiedätkö Anita, mistä tässä LaGrange-kappaleessa lauletaan? La Grange, como digas.
3: Ai mistä lauletaan?
0: Niin, mikä se on tuo paikka?
3: Ehkä jostakin viihdetuotteista, kokainista tai jostakin.
0: No se on semmoinen ilotalo tuolla Yhdysvalloissa.
3: Ilotalo.
0: they got a lot of nice girls out there,
3: joo,
0: kuten siinä laulettiin.
3: Joo.
0: Mutta nämä seuraavat. No niin. Nämä on helppoja.
3: Kyllä.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Koska Tuska-festivaali alkaa puolestaan?
3: Nyt viikonloppuna.
0: Mikä päivä?
3: Perjantai.
0: Kyllä vain. Missä John Smith-festivaali järjestetään? Mikä on sen paikan nimi?
3: Joo, se on Hämeenlinna.
0: Ei. Kenen vuoden 1998 albumi on nimeltään Vainajala?
3: Mokoma.
2: Aika.
0: Se oli Mokoma. No, siinä tiedämme. Niin. Toinen saa 3, niin. Toinen saa 1. Vesku.
3: Niin, valitettavasti.
0: Vesku Vorsasta. Sinä jäät niin. Sinne ja Anita. Niin. Que tengas un buen día, pero
1: hoy día
0: no ganamos.
3: Onne Vesku.
2: Tietäjä. Iltapäivisin 3:30.
5: Radio Rock.
0: Ja hei, se Rautavaa roskaa -biisi

0: Messukalla 5 maalia, Haalandilla 4 ja Mbappella 4, Rollella 0 maalia. Portugali pelaa tänään MM-kisoissa Uzbekistania vastaan. Kyllä, anteeksi tämä naurahdus tässä näin. Mutta mitä luulette, tekeekö tämä herra Hiusgeeli tänään maalin vai jääkö kaveri näissä kisoissa täysin nollakerhoon? Mitä luulette? Mites käy? Tuleeko sieltä se maali? Joukkueen sisällähän on kaikki aivan täysin sekaisin. Tyttöystävät tappelee keskenään, vaimot tappelee keskenään. Joukkueen sisällä fiilis ei ole hyvä tällä hetkellä. Mutta te tiedätte, tuleeko tänään? Tuleeko häkki?
1: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock. Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen designseilissä mahtavin etuhinnoin.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
6: Kesästä kaiken irti saa Serena.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
2: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
1: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
2: No laita vaikka katkarapu.
1: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
0: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
3: ruokapöytä. Joo, kohtaa tälleen luonnetta.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
12: Ai jaa.
11: Ei, lopeta, tulee lommoja.
12: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
11: Mikä?
12: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
11: Mikä?
12: On se tyyppi vika.
11: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
12: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
13: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
15: Mä oon Ruben Vaara.
14: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
16: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
14: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Market.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

Sitä täällä ollaan. Turbo all the way. Ja kun puhuit noista kisapeleistä tänään. Kello 8 siis Portugali ja Rolle, ehkä maali, ehkä ei. Uzbekistania vastaan ja kello 23 Joel Harkimo, terveisiä vaan. Englanti kohtaa Gaanan. Sittenhän nähdään, kuinka se, onko se coming home vai tuleeko se sille, että Joel Harkimo ei purjehdi, vaan he is swimming home. Veto on veto, vai mitä Joel? Tämä on Typo Negative, my girlfriend's girlfriend, Radio Rockin iltapäivässä.

0: Jos minä voisin nyt puhua ne ajatukset, mitä minulla on päässäni, aivoissani tällä hetkellä, niin joutuisi saman tien jonkinnäköiseen vankilaan. Sen voi kertoa, että kello 16 aika tasan tulee uutiset tällä kanavalla ja sitten päästään ihmettelemään tätä Ratava roskaa -biisiä, joka on Beyond Awarenessin käsiala, siinä fiittajana Pontus Jelm. Puhelimitse ei ole saanut ylistystä, mutta sen sijaan internet ja täällä studioyleisö ei selvästikään pidä biisiä.
1: Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
2: Radio
1: Rock. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
1: Epäilevin.
0: Mikäs nyt?
1: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
0: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
0: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Sukeltakaa syvemmälle.
8: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
14: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
16: Ai, miksi?
15: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
16: Anteeksi, mitä?
15: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
17: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Kananmunia vedetään pois myynnistä. Takaisin vedettäviä tuotteita ovat erikokoiset Kotkot Vapaa, Kotimaista Vapaa ja Laitilan Kanatarha Vapaa kananmunapakkaukset. Munia on ollut myynnissä K- ja S-kaupoissa sekä Lidleissä. Takaisinveto koskee pakkauksia, joiden parasta ennen päiväys on 12. heinäkuuta tai aiemmin ja jotka on pakattu Laitilassa. Kananmunapakkaamo Munax on ilmoittanut, että yhdessä sen sopimustuottajan kanalassa on todettu salmonellaa. Salmonella kanalan munia ei ole päätynyt myyntiin, mutta sen viereisen kanalan munat vedetään pois myynnistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esittänyt erikoisia väitteitä Iranin kanssa tehdystä sopimuksesta. Trump väittää Iranin suostuneen poikkeuksellisen laajoihin myönnytyksiin. Trumpin mukaan Iran on hyväksynyt ydinlaitostensa tarkastukset pitkälle tulevaisuuteen ja siihen, että Yhdysvallat voi valvoa Iranin miljardien dollarien jäädytettyjä varoja. Iranin edustajat ovat kiistäneet Yhdysvaltain hallinnon esittämät vastaavat väitteet aiemmin. Ranskan hirmuhelteiden seurauksena on hukkunut ainakin 40 ihmistä viime päivien aikana. Suurin osa hukkuneista on ollut nuoria. Suureen osaan Ranskasta on annettu lämpövaroitus. Lämpötilat ovat kivunneet korkeimmillaan yli 40 asteen Länsi-Ranskassa.
20: Esimerkiksi viime yö oli Ranskassa kuumin lähes 80 vuoteen.
19: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti aurinkoista. Pohjoisessa tulee sadekuuroja. Ensi yön ja aamun aikana etelään saapuu vesisateita. Päivälämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa tänään noin 20 astetta, huomenna vähän alempi. Pohjoisessa lämpöä on 11 ja 18 asteen välillä. Läntisessä Suomessa on voimassa maastopalovaroitus.

0: Stratovarius Unbreakable. Tsetse Topon yhtye, joka on tietysti kokenut kovia, yksi orkesterin jäsenistä on siirtynyt jo yläkertaan ja ei siinä ehkä ihan nuorimmasta päästä tällä hetkellä olla. Mutta yhtye on huomenna Helsingissä Suomessa keikalla loppu. Muutu mun mielestä aika pitkälle tuo Veikkausareena on. Sen kunniaksi huomenna tuossa Rock-tietäjässä tunnistetaan vähän Tsetse Topin biisejä. Pitää sitten osata nimetä nuo kyseiset kappaleet, mitä on kyseessä. Ja ehkä otetaan pikkasen etukenua myös huomiseen, niin kertokaa toki, mikä teidän mielestänne, ja tämä jatkuu siis, tämä ei lopu tänään, kun tämä lähetys kello 18 loppuu ja alkaa iltavuoro. Se ei lopu siihen, eli mikä teidän mielestänne on partakavereiden paras biisi? Yksinkertainen kysymys. Sinne meidän WhatsAppiin +358108121 ja omat tiedot, tämä tarkoittaa nimeä ja osoitetietoja, koska koskaan ei tiedä. Ja huomenna kello 15.30 sitten katsotaan ja kuunnellaan, että kuka tietää ja mitä tietää.
1: Marsi Rendich, Radio Rockilla 2-6.
0: Ai niin, joo, ne
1: prossat. 18 no niin. Vuoden mittainen virhe.
0: Ne prossat. Beyond Awarenessille Bon Jovin perään.

0: puheluiden muodossa eilen Ratava Roskaa biisi Beyond Awarenessin ja Pontus Jelmin fiittaamana Rerun. Ei saanut kovin hyviä ääniä näin puhelimit, mutta netissä rokkaa 85% sanoo, että biisi on rau.
1: Marsen rendit, 100% rock.
2: Radio Rock.
0: Me selvitellään tänään tätäkin puolen aikaa.

0: Ja huomatkaapa uutisissa aina eduskunnassa nykyisin. Siellä on joko siellä on kiistaa tosi TV-ongelmista, nyt siellä on avustuskiista käynnissä ja kiistaa siellä ja kiistaa täällä, mutta tietysti aina positiivista, että on pystytty siirtymään ihan asioihinkin näistä tosi TV-hommista. Kyllä oli taas semmoinen hoho sirkus, mutta miten Beyond Awareness oikein pärjää, kun biisi soitetaan? Tietysti jos musiikkimaisteri Riku sattuu olemaan kuulolla, niin aina arvostetaan, jos kaveri pääsee antamaan sen finaalin, eli sen todellisen arvion. Jos sattuu olemaan kuulolla, niin ihmeessä ja kaikki muutkin. Siinä vaiheessa, kun Rauta vai roskaa -biisi soi, saa soitella tänne näin ja voi toki laittaa myös, ai niin, te laitatte niitä. Hoho, tsetsetop, no täällähän näitä on ja lisää mahtuu. Tuskin tuolta meidän WhatsApp-serveriltä tilaa loppu ja nyt joku sanoi, ei se ole mikään. Sinne niin, Z-Topin paras biisi myös hakkusessa ja tämä jatkuu huomiseen iltapäivän loppuun saakka.
1: Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
8: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitsee.

0: Lapset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa. Ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
5: buu.
4: Mutta kaikki maistaneet, että möö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä... Siis sihisevä paistinpannu?
5: Juu!
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä? No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle!
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: The Pretender, Foo Fighters. Ja jos joku sitä ei ole vielä kuullut, niin Kim Saini oli katsomassa yhteyttä Ruotsissa. En olisi uskonut, että näin tulee tapahtumaan, mutta näytti kaikki epäilijät vääriksi. Mitä tähän ZZ-toppiin tulee ennen kuin mennään tuohon rautavaan roskaan biisiin? LaGrangea täällä paljon on, Tashia, Sharp Dressed Man, Legs, LaGrange. No joo, näitä, tässähän on jokaisella se oma maku. Niitä ZZ-topin parhaita biisejä, kuten sanoin, niin koko tämän vuorokauden ajan. Ja mennään sitten uudestaan tuohon asiaan kello 14 keskiviikkona, kun tämä iltapäivä starttaa. Mutta tämä seuraava, tämä on Beyond Awareness. Kappaleen nimi on Rerun, fiittaajana Pontus Jelm. Ja 85% sanoo tämän olevan rauta. Eri mieltä, samaa mieltä, jotain mieltä. Se voi kertoa nyt puhelimella tai sitten käydä asioimassa tuolla netissä, jos haluaa tuota prosenttimäärää jotenkin muuttaa, radiorock.fi. Ja samalla käykää osallistumassa siihen Motonet-skabaan. Siellä on 100 lahjakortteja tuohon hienoon Motonet-tavarataloon, vai miksikä sitä pitää sitten kutsua. Mutta kumpaa tämä on? Kerro, Riku, rautaa vai roskaa?
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Sieltähän se tulee, kuulkaa musiikkimaisteri linjoja pitkin, Beyond Awareness, Rerun, fiittaajana Pontus Jelm. No Ricardo, Riku, kerro meille. Tämä, mä jotenkin näinä vuosina yhtyen toveria, jonka kanssa en ole koskaan yhdessä soittanut.
1: Ei voi olla tuosta.
0: Siis tämä on, hei. Tämä nousi 1%, tämä on nyt 86% rauta.
2: Mä veikkaan, napin hetki, mä lasken sitä 28% ihan tällä seuraavalla lauseella.
0: No niin, anna tulla semmoinen rehellinen ja oman näköinen mielipide tästä.
2: No siis tämä on tämä sama homma, että tämä kuulostaa sellaista vitun rikkinäiseltä kiinalaiselta lelulta, kuten nämä kaikki nykyiset bändit. Ja sitten niin jos rupeat tarkemmin kuuntelemaan, niin tämä kuulostaisi ihan siltä, että tuossa olisi niin kuin samassa paketissa olisi niin kuin Army of Lovers ja sitten joku JC ja sitten mukaan joku rankka bändi, joka on vähän tietysti, että se on virittänyt
0: kiinnostaa. Mä aina kanssa yritän, ja siis tämä ei ole sitä mitään, että in, get in with the program, sun on ymmärrettävä, mutta mä aina kanssa mietin sitä, että 3 minuuttia vähän yli biisin kesto, että siihen pitää saada kaikkia mahdollista. Sehän on se, ja sitten kaikki liimataan sinne paikoille. Ja nykyisinhän sitten mennään, kun sanotaan festivaaleille, kuinka paljon aina tarvitaan sitten mitäkin, mistä voidaan tuutata nauhalta sitä kamaa, koska monestihan sehän on täysin mahdottomuus soittaa näitä asioita livenä.
2: No, se on taustanauhat, sehän on nykyään ihan niin kuin, tiedätkö, niin kuin ihan joka päivästä asiaa. Kun jengi haluaa mennä katsomaan keikalle kuuntelemaan levyä, niitä ihmisiä.
0: Joo, ja sehän oli tuossa taannoin, kun Mikko Kuustonen oli täällä DJ-vieraana, niin hän sanoi, kun hän nyt kesällä heittää muutaman keikan, ja se oli sitten keikkajärjestäjän tämmöisen, oli joku nuori juippi siellä ja kysyi jotain, hei, mitä sä tarvitset? Sanoit, ei mitään, että me soitetaan kaikki livenä. Tuli silleen hetken hiljaisuus. Ai siis, niin kuin livenä. Että mitään ei tule mistään taustalta. Joo, ei tule.
2: Trendeille kävi helvetin hyvä. Tuossa voi kertoa nopea kanssa. Oltiin samaan aikaan Jenkkien kiertueella ja sitten ne pääsivät viskikoukouhin vetämään keikan. Ja mä sain tietää siitä, että ei tyy, mitä helvettiä. Että niin kuin legendaarinen meistä, että miten helvetti sai tätä systeemiä nyt tämän keikan. Sitten mä olin vähän nolona, ei oikein viittinyt puhua yhtään mitään. Mä kysyin, että ketä kaikkia muut siellä on soittamassa. Ei vittu millään saatana viittinyt sanoa. Ja sitten pienen kyselyn jälkeen, niin vähän sellainen kuin homma, mutta siellä on Riffraffon esiintymässä. Sitten mä olin siellä, ja mä olin Stoner-bändejä. Mä olin sellainen, niin kuin, mä rupesin repeilemaan ihan tikana, mä olin sellainen, että Riffraff, no, eli nyt ihan oikeasti, että tämä sama jätkä, tämä valkoinen jäpä, sieltä Tysärin lopulta, jostain 2000-luvun se räppäri, että joo, mä olin, ei, nyt kuulostaa. Sitten näki jotain, se Frendi Rumpali oli siinä pihan röökillä tälleen näin. Ja sitten sieltä tulee sellaisia tummia teiniäpiä siihen sellainen, että all right, dude, what are you doing here? Sitten Frendi oli vaan, että I'm playing here. Sitten oli sellainen, että you're playing here? Sitten vähän aikaa se oli paikalla, että are you the guys who are playing with real instruments? Sitten mun Frendi ei katso sellainen, yeah. Sitten jäpä huusi se Frendi paikalle siihen ja sanoi, hey, guys, come here. These are the guys who are playing with the real instruments. What the fuck, dude?
3: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös
0: suomi.fi/radio. Real instruments.
3: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
4: Radio
3: Rock. Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen designseilissä mahtavin etuhinnoin.
5: Mulla menee hermo!
6: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
5: Mikä Jobi?
6: J-O-B-I, Jobi.
7: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
8: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
9: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetääks laivalle?
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman.
13: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
2: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
2: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
8: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
9: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
10: Kaikki kesän lemppari.
11: Sittari hoitaa.
12: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

aika on koko vuorokausi. Mikä on nyt ZZ-topin paras biisi? Tästä tieto meidän WhatsAppiin. +358 108 01. Loppuu numerot päästä. Rammstein perään uutiset. DJ-vieras J.P. Leppäluoto, rock-uutiset, siinä tulevia asioita Radio Rockin iltapäivästä.

0: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
1: Radio
0: Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista.

0: Hedin automotive.fi.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
1: Anteeksi.
2: No että, hau.
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.
1: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
2: Puff, puff.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Sanni on Sanni. Eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Halo?
11: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
10: Aa, se joo.
11: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
10: Mm.
11: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
10: Okei. Okay.
11: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
10: En mä nyt.
12: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset. Muusikko Jani Wikholm on kuollut. Wikholm oli kuollessaan 48-vuotias. Hän tuli tunnetuksi Aidous-laulukilpailusta 2000-luvun alussa. Hän sijoittui kilpailussa toiseksi Hanna Pakarisen jälkeen. Wikholm ehti uransa aikana julkaista 7 albumia. Vuonna 2012 Wikholm oli ehdolla Iskelmä Finlandian saajaksi. Wikholm kertoi 2 vuotta sitten sairastuneensa vakavasti. Hän sairasti vuosia maksakirroosia. Suomeen on kohdistunut verkkohyökkäysten sarja, joka on vaarantanut suomalaisten organisaatioiden tietoja. Noin 20 suomalaisen organisaation tiedot ovat vaarantuneet vuodoissa. Hyökkäyskampanja paljastui kesäkuun puolivälissä. Se kohdistui erityisesti yrityskäyttöön tehtyihin Fortinetin tietoturvalaitteisiin. Traficomin kyberturvallisuuskeskus on ollut yhteydessä tietomurron kohteisiin ja antanut niille toimintaohjeita. Suomen osalta vaikutukset ovat tämänhetkisten tietojen mukaan pysyneet maltillisina. Kananmunia vedetään pois myynnistä. Takaisin vedettäviä tuotteita ovat erikokoiset Kotkot Vapaa, Kotimaista Vapaa ja Laitilan Kanatarha Vapaa kananmunapakkaukset. Munia on ollut myynnissä K- ja S-kaupoissa sekä Lidleissä. Takaisinveto koskee pakkauksia, joiden parasta ennen päiväys on 12. heinäkuuta tai aiemmin ja jotka on pakattu laitilassa. Kananmunapakkaamo Munax on ilmoittanut, että yhdessä sen sopimustuottajan kanalassa on todettu salmonellaa. Salmonella kanalan munia ei ole päätynyt myyntiin, mutta sen viereisen kanalan munat vedetään pois myynnistä. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti aurinkoista. Pohjoisessa tulee sadekuuroja. Ensi yön ja aamun aikana etelään saapuu vesisateita. Päivälämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa tänään noin 20 astetta, huomenna vähän alempi. Pohjoisessa lämpöä on 11 ja 18 asteen välillä. Läntisessä Suomessa on voimassa maastopalovaroitus.

0: Juu, laittakaa edelleen tulemaan noita Z-Topin parhaita biisejä, niitä sitten huomenna, kun keikkapäivä on muutenkin Z-Top-tunnistusta, sitten puolestaan sillä voi saada noin makseekin kaksi viimeistä kirjaa itselleen, ihan rehellistä tunnistamista vaan. Kyllä pitäisi olla, mikäli Z-Top on jollain tavalla lähellä sydäntä, niin ei pitäisi olla vaikeita biisejä. Ne omat parhaat biisit tai se paras biisi, niin se voi tuonne WhatsAppilla heittää. Ja koska tänään on tiistai, kesäaikataulut, tänään Laura Vähähyyppä tarjoilee myös rock-uutisia.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock. America.
1: 100% rock. Radio Rock.

0: Siinä puolen aikaan tänään äänessä myös tämän viikon DJ-vieras. Kaikki bändilaulaja J.P. Leppäluoto. Hänellä on storeja ja hienoja biisejä. Ja uutisia, rock-uutisia, niitä tarjoilee nyt Laura Vähähyyppä.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
2: Halloweenin sekä Gamma Rayn perustajajäseniin kuuluva Kai Hansen julkaisee seuraavan soloalbuminsa Born with a Hammer syyskuun 18. päivä. Kai Hansen and Friends nimellä julkaistu vuoden 2016 soloalbumi kulki nimellä XXX Three Decades in Metal. Tulevalta Kai Hansenin soloalbumilta on julkaistu jo ensimmäinen kappale nimeltään Feeding the Beast.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Viime viikolla ensi-iltaan tullut Toy Story 5 on saanut vahvan lähdön. Elokuva avasi Pohjois-Amerikassa 160 miljoonan dollarin tuloksella ja nousi samalla vuoden tähän asti suurimmaksi ensi-ilta viikonlopun avaustulokseksi. Tulos rikkoi myös Toy Story-sarjan oman ennätyksen, jota piti hallussaan neljäsosa 120 miljoonan dollarin avauksellaan. Maailmanlaajuisesti elokuva keräsi avausviikon loppunaan lipputuloja huimat 312 miljoonaa dollaria. Elokuva oli myös Suomessa viikonlopun katsotuin.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Yhdysvaltalainen musiikkialan vaikuttaja Clive Davis on kuollut 94-vuotiaana. Mies menehtyi kotonaan Manhattanilla maanantaina. Davis oli vaikutusvaltainen hahmo musiikkialalla. Hän toimi urallaan muun muassa musiikkituottajana ja levyyhtiöjohtajana ja elvytti tai nosti pinnalle useita 1900-luvun merkittävimpiä artisteja. Hän kiinnitti eri levymerkeille muun muassa Janis Joplinin, Patti Smithin, Aretha Franklinin sekä Alicia Keysin. Davis voitti urallaan useita musiikkialan Grammy-palkintoja ja hänet nimettiin vuonna 2000 Rock'n'Rollin Hall of Fameen.

0: Muistutetaan vielä, että tänä perjantaina alkavan Tuska-festivaalin rannekkeenvaihto on auennut tänään Helsingin kauppakeskus Redin toisessa kerroksessa. Rannekkeenvaihto on auki tänään ja huomenna 12 ilta 7 ja torstaina 12 kello 21.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.

0: duunia, yötä ja ties vaikka mitä. Paljon on asioita käyty J.P. Leppäluodon kanssa läpi jo eilen maanantaina, mutta lisää on tulossa. Tämän viikon DJ-vieras hetken kuluttua äänessä. Hän on J.P. Leppäluoto.
1: Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
2: Radio Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puhiloon.
1: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
6: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
7: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
6: Bondora! Nonni, se oli siinä.
7: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
6: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
12: Edelleen tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
13: No miltä ne putket nyt näyttää?
14: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, tähän... valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: voinut. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
18: Tässä meillä on taksi valittavana.
17: Panteet kristää. 95. Never forget.
18: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
17: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
19: 020230.
17: No, soitan ehkä itse.
0: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
16: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt

0: palveluautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Marsi Rendich, Radio Rockilla 2-6, kun ei missään nimessä muuttui Tervetuloa tiimiin, kanavamme pahoittelee.

0: Ladies and gentlemen, the one and only JP Lepäluoto. Jotenkin tolleen se varmaan sitten menisi.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Tässä on JP Lepäluoto, terve, monessakin sopassa keitetty. Tällä hetkellä olen Radio Rockin DJ-vieraana.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Säkin tosiaan, kun oot muutaman vuoden tässä näitä hommia tehnyt ja maailma toki on muuttunut sinä aikana. Joskus myytiin levyjä, nyt levyjä ei käytännössä fyysisiä levyjä ole ollenkaan, jos tämän laittaa mutkat suoreksi. Miten sun oma tekeminen, jos mietit sitä, mitä sä teet? Ootko sä muuttanut paljon sun jotain rutiineita tai tämmöisiä, kun sä esimerkiksi, mitä tulee laulamiseen ja yleensä keikoilla olemiseen? Onko siihen, itse siihen perustekemiseen tullut jotain hirveät muutoksia?
2: On siihen aika lailla tullut sen jälkeen, kun mitähän se olisi ollut jotakin vuosi 2013-2012, kun enemmän alkoi ajautua niin kuin siihen, että tätä hommaa aletaan tekemään työkseen, niin silloin täytyy tehdä se tietoinen päätös, että nyt joko juhlitaan tai tehdään töitä, että nämä on hauskoja kännäysreissuja tai sitten sanotaan tämän tosissaan. Ja siinä vaiheessa mulla jäi niin kuin alkoholikelkasta pois, että pystyy panostamaan kunnolla. Se vei mun ääntä aika paljon silleen, että kun tuolla tuli kännissä keikkoja huudeltua, niin sen tiesi, että näillä asetuksilla ei hirveän pitkälle pötkitä. Se oli sellainen ensimmäinen. Ja sitten toki se, että alkaa suhtautua tähän laulamiseen niin kuin enemmän semmoisella niin kuin ehkä huippu-urheilijatasolla, että joo, tämä tarvii varmaan lämmittelyä ja lepoa ja kaikkea sellaista.
0: Tuli urheilija ja siis näinhän tämä menee nykyisin, kun katsoo vaikka takahuonetarjoiluja, niin et ennen just niin kuin sanoit, että se oli kossua, jallua, kaljaa ja kaikkea muuta, niin nykyään se alkaa enemmän olla siellä smoothie-linjalla.
2: Elektrolyyttejä ja banaaneja.
0: Joo, että onko tässä nyt tarpeeksi, palauduks mä varmasti tässä?
2: Kyllä, näin, joo, vähän sellaista niin kuin liiasta nipottamisesta yrittänyt päästä eroonkin, että on myös armollinen itselle, että kunhan muistaa sen levon ja tollaisen ihan normaalin elämän, eikä valvo aamun pikkutunneille, niin kyllä sitä jaksaa.
0: Niin ja sivuhuomautuksena, että silloin kun itse kukin on joskus tehnyt tuon saman päätöksen, minkä säkin, että toi jäi veke, niin kyllä mä sen myönnän edelleen, että onhan ollut niitä hetkiä, kun on ollut ihan helvetin hauskaa, kun on ollut kännissä.
2: Todellakin.
0: Sitä en ikinä lähtisi kieltämään.
2: En minäkään, tälleen kun rikos on jo vanhentunut.
0: Se ei vaan sovi aina kaikille. Itse olen yksi niistä.
2: Joo, tervetuloa kerhoon. Meillä voisi olla hauskaa kahdestaan kännissä, jos tästä nyt lähettäisiin.
0: Joo, no se olisi kyllä. Nimenomaan meillä kahdella.
2: Saataisiko me parit lööpit siitä leivottua?
0: Mä luulen, että meillä kahdella olisi, mutta kellään muulle ei ole.
2: Ei kun näin se aina meni.
0: Mutta jokainen tietää omat rajansa.
2: Kyllä.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
2: Tässä on JP Leppäluoto, terve, monessakin sopassa keitetty. Tällä hetkellä olen Radio Rockin DJ-vieraana.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
0: Ensimmäinen valinta oli saksalainen, nyt on ruotsalainen Clawfinger. Do what I say.
2: Tämäkin liittyy kesäisiin muistoihin, kun oltiin täytetty 18 vuotta ja saatu Raahessa siis asuttiin ja saatu ajokortit. Mulla oli muistaakseni semmoinen vanha BMW-lousku 318 ja päätettiin kaverini Henkan kanssa, että nyt lähdetään vähän kattelemaan, niin kuin, että mikäs meininki tuolla niin kuin etelässä on, että päästelläänkö aina Helsinkiin saakka autolla. Ja lähdettiin ajelle ja päästiin 90 kilsaa Ylivieskaa siihen lähikuntaan. Ja käydään yhdet ottaan tuossa Mustaleskessä Ylivieskassa. Ja sinne se budjetti suli sitten Ylivieskan Mustalesken kaljahanoihin ja me jäätiin sinne muutamaksi päivää ja nukuttiin muun muassa isäni, joka ei sillä hetkellä ollut paikkakunnalla, leikkimökissä tämä viikonloppu. Ja siinä oli meidän eteläreissu, mutta onhan sekin. 90 kilsaa, reviiri laajenee.
0: Tämä on semmoinen naapuritapaaminen.
2: Kyllä, kyllä. Ja tämä soi aika tanakasti Clawfingeri ja mitäs Ugly Kid Joe't ja muut, mutta tämä on niinku eritoten jäänyt mieleen. Tämä soi Pemarin Alpine stereoissa.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Käsi ylös. Kuinka moni muistaa vielä ruotsalaisen Clawfingerin? Do What I Say oli tuo kappale, viimeisin keikka, jonka heiltä taisi joskus nähdä kauan sitten. Kulttuuritalolla muistan heidät nähneeni. Älkää, please, kysykö vuotta.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
2: Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
1: Rock.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Kadin automotive.fi.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa. Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
6: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
7: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
6: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
7: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
6: Chiquita, super duper, Ferdinando.
8: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
6: Juu, dinner takes it all.
8: Oh.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren.

0: Lines. Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Ponnista, rakas. Ponnista.
5: Tuu, Jani, pois sieltä.
4: Ponnista, pää näkyy jo.
5: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
4: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
5: Mitä? Miten niin?
4: Kätilö, mihin menit? Halo?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
7: Olkaa paikoillanne.
6: Mitä tarkoittaa?
7: Valmiit.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Hep.
6: Mitä?
7: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
8: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
10: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
11: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
2: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
2: Susta tulis meemi.
1: Niin, tulis varmaan joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Jalkapallon MM-kisoissa tänään selviää 8 jälkeen, tekeekö Rolle maalin, mitä Portugalille oikein käy, ja sitten siinä iltapelissä, jolle Englanti, is it coming home or are we going home? Itellä toisaalta tässä meidän mun ja jolle vedossa ihan hyvin pullatuunissa toistaiseksi, 6 pistettä ja 5-0 maaliero. Huomenna sitten iltapäivällä taas voidaan tuota vetotilannettakin vähän päivitellä ja ehkä pitää ottaa vastapuoleen kuulumisia sitten siinä vaiheessa, kun molemmilla joukkueilla on 2 ottelua pelattuna. Laura jatkaa tästä näin. Iltavuoro, olkaa hyvä.
1: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
3: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
5: Moi.
4: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
5: Joo. Isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
4: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
16: Onks sulla purkkaa?
17: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
16: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
17: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
18: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
19: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
20: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
19: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
20: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
19: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
21: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Itse asiassa. Biilteema.
22: Kappas 3 putkeen.
23: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
22: Ai koska
23: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
22: Premium! Niin mikä se on?
23: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
22: Ai!
23: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
24: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Koitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Kaikkea on.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Muusikko Jani Wikholm on kuollut. Wikholm oli kuollessaan 48-vuotias. Hän tuli tunnetuksi Idols-laulukilpailusta 2000-luvun alussa. Hän sijoittui kilpailussa toiseksi Hanna Pakarisen jälkeen. Wikholm ehti uransa aikana julkaista 7 albumia. Vuonna 2012 Wikholm oli ehdolla Iskelmä Finlandian saajaksi. Wikholm kertoi 2 vuotta sitten sairastuneensa vakavasti. Hän sairasti vuosia geeniperäistä maksakirroosia ja oli ollut somepäivityksensä perusteella pitkään sairaalassa ennen kuolemaansa. Vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole luvassa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta. STT:n mukaan eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli kansanedustajien poissaoloja tiistain kokouksessaan. Neuvosto piti jälleen ongelmallisena erityisesti pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Virran poissaolo johtui hänen osallistumisestaan tosi-TV-ohjelma erikoisjoukkojen kuvauksiin. Virta oli poissa eduskuntatyöstä reilun viikon ajan. Tänä keväänä syntynyt saimaannorpan kuutti on kuollut katiskaan Suur-Saimaalla Lappeenrannassa. Asiasta tiedotti Metsähallitus. Kuollut uroskuutti löytyi eilen hukkuneena kokoon taitettavasta kangaskatiskasta. Kuutti pääsi katiskan sisään, koska pyydyksen nielu levisi yli 150 mm verran. Uroskuutin tapauksessa on kyse jo 8. pyydyskuolemasta tänä vuonna. Aiemmat norpat olivat kuolleet kalastusverkkoon. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti aurinkoista. Pohjoisessa tulee sadekuuroja. Ensi yön ja aamun aikana etelään saapuu vesisateita. Päivälämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa tänään noin 20 astetta, huomenna vähän alempi. Pohjoisessa lämpöä on 11 ja 18 asteen välillä. Läntisessä Suomessa on voimassa maastopalovaroitus.
8: Musiikista kaikki, siis kaikki.
2: Lauran iltavuoro.
8: Radio Rock.
9: Aurinkoista ja mahtavaa tiistai-iltaa Radio Rockin iltavuorosta. Hiukan ollaan täällä nenäpunaisena studiossa, mutta se ei tällä kertaa johdu juhannuksesta ja nummirokista, vaan siitä, että se on kun lähdet tuommoisena aurinkoisena kesäpäivänä ihan vaan vähän käppäileen pihalla ja löntystelemään ja istuskeletkin yhtäkkiä jossain rannan tuntumassa hetken aikaa ja oot laittanut aurinkorasvaa ehkä noin 700 tuntia aikaisemmin, niin joo, näin siinä saattaa käydä, mutta emme anna sen häiritä. Laura Vähäyppä on siis kyseinen. Petteri Punakuono tänään studiossa. Aloitetaan Linkin Parkilla. Tämä on New Divide.

0: Linkin Park ja A New Divide. Enää muutama päivä siihen, kun portit aukeavat, ainakin näillä näkymin hyvin aurinkoiseen Suvilahteen. Tuska starttaa perjantaina ja eilen kun kävin tuolla Helsingin Mustikkamaalla linkillä, niin siellä se rupesi päällä vaan jo pikkuhiljaa nousemaan. Mutta tänään puhutaan lisää Tuska-festivaalista. Festivaalijohtaja Eeka Mäkynen on ohjelman viimeisellä tunnilla vieraana. Puhutaan muutenkin vähän kesäfestivaaleista. Minkälaiset ovat olot raskaan musiikin ystävällä Suomessa? Miten nämä festivaalit palvelee toisiaan? Onko niin, että tässä kentällä käydään jonkinlaista keskustelua siitä, että kuka mitäkin buukkaa ja ennen kaikkea onko se buukkaaminen vaikeata, niin näistä asiaa ohjelman viimeisellä tunnilla. Sen lisäksi niin puhutaan tässä lähipäivinä tapahtuvista keikoista ja soitossa on esimerkiksi uutta Kai Hansenia.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.
0: The Offspringia ei tänä kesänä Suomessa nähdä, mutta toivottavasti taas pian. Bändi on muuten kyllä Euroopassa kiertänyt. Ja muistaakseni Dexterillä on Suomessa kesämökki, että ehkä hän on muuten täällä käynyt.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa ja...
2: Kyllä se vastaus on aika napiasti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sulla ketään kaveria?
1: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No. Ja...
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisiin visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Papa Roach ja Wake Up Calling. Varsinkin nyt, kun vielä aurinko mukavasti hellii, niin ei ole elokuvateatteri välttämättä se paikka ihan ensimmäisenä, minne tulisi mentyä, mutta ainakin tänne Helsinkiin on luvattu seuraaville parille päivälle sadetta, niin mikä sen parempi tapa viettää iltaa kuin käydä katsomassa joku uusi elokuva. Nyt Variety kertoo tämmöisestä uudesta tutkimuksesta, joka kertoo, että nämä tällaiset, no he käyttää nimeä Art House Cinema, mutta varmaan voidaan puhua tällaisista korttelikinoista, mitä meillekin on ihastuttavan paljon Helsinkiin noussut, siis jotain muita kuin näitä suuria ketjuteattereita, että niiden kävijäkunta on kasvanut ihan merkittävästi ja ennen kaikkea nuoret ihmiset on ruvennut löytämään näitä pienempiä leffateattereita ja se on kyllä hyvä. On tietenkin sellaisia leffoja, jotka on kiva käydä katsomassa IMAXissa tai iSense-salissa, mutta kyllä mä tykkään, siis mun oma henkilökohtainen suosikki on Kallio Riviera, se on aivan ihana teatteri, se on aika pieni. Mutta siellä on niin jumalattoman mukavat nojatuolit, että ei siinä ole mitään tolkkua. Plus, että sitten kun voit ottaa siihen vähän jotain juustoja ja ehkä kun pienen viinin, niin ai, kyllä siinä kelpaa sitten elokuvaa katsoa.
1: Radio
2: Rock. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Kaikkea on.
4: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
5: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Ok, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
13: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
14: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
17: Moi Untamo, missä sä oot?
16: Autossa.
17: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
16: Puuilosta? En mä tiedä.
17: Ai, mitä et tiedä?
16: Niin, että viittiinko hakee.
17: Kuin niin?
16: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
17: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
16: Häh? Firman piikkiin.

0: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Judas Priest ja Breaking the Law. Sen verran muuten pakko sanoa vielä noista tuollaisista pienistä elokuvateattereista, että kun nämä nykypäivän elokuvat on usein niin helvetin pitkiä, nyt on tulossa esimerkiksi se Christopher Nolanin Odysseja, joka kestää noin 3 tuntia, niin pitää päästä pissalle siinä kesken leffan.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
0: Tänä viikonloppuna ei elokuviin paljon tarvitse mennä, nimittäin perjantaina starttaa Tuska Helsingin Suvilahdessa. Siellä oli eilen jo rakentaminen täydessä käynnissä ja muutama päivä niin portit avataan. Mutta niin kuin Rokuutisissa tänään sanottiinkin, niin kannattaa varautua. Rannekkeenvaihto, se on auennut tänään tuolla Helsingin Redissä, on auki tietenkin koko festivaaliviikonlopun, mutta sinne asti. Kannattaa siis, jos haluat välttyä jonoilta ja olet täällä jotenkin kulmilla, niin käydä se lippuja vaihtamassa rannekkeeseen. On nimittäin muutaman kerran ollut aika eeppiset ne jonot, niin ajattelin kyllä itsekin huomenna jo käydä jonkinlaisen accessilipareen sieltä hakemassa. Yksi näitä perjantain tuska esiintyjä on aina yhtä ihastuttava tanskalainen D.A.D. Tämä on Breaking Them Heart by Hearts.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa hoosiana.
2: Isot häijuhlat tulossa.
1: Just näin, ja tullimies sanoi, mutta eilen sulla oli vielä isommat.
2: Joo, mutta tää on toinen tytär.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Mutta helkkariste teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinnaa teidän häijuhlissa.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Se on ihan siis suvun suosikki.
2: On.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: päivinä nauttia aivan ihanista keleistä, varsinkin täällä Etelä-Suomessa. On ollut semmoinen aika passeli, että tarkenee mukavasti biitsillä, mutta ei kuitenkaan paahdu. Ei käy pätkääkään kateeksi ranskalaisia. Siellä esimerkiksi Pariisissa on elohopea noussut lähelle 40 astetta. Ja siinä kohtaa tietää, että on aika jumalattoman kuuma, kun sieltä ruvetaan hallituksen toimesta panttaamaan tärpättiä. Eli oli vaan, että viiniä saa ostaa vain yhden sellaisen pienen annoksen kerrallaan. Esimerkiksi Ranskan Hellfest-tapahtumassa niin yhden annoksen voi ostaa olutta ja tiukkaa viinaa, et saa ollenkaan. Ihan vaan sen takia, että vaikka iso osa varmasti on vastuullisia ja muistaa, että kannattaa sitä vettä tankata ja elektrolyyttejä, niin sitten kun siinä kuitenkin ylilyöntejä sattuu varmastikin vahingossakin, niin siinä kun satut sitten ottamaan pienet tirsat jossain paahtavassa auringonpaisteessa, niin se on vähän ikävää seurattavaa, että mitä siitä sitten tulee. Pitää olla kyllä silleen kiitollinen täällä pohjoisessa, varsinkin nykypäivänä, kun noi Etelä-Euroopan helteet alkaa olla aika kauheita, niin kyllä se meidän semmoinen aika kiva 2-5, niin alkaa tuntua muuten yllättävän vilpakalta. Ei mikään nyt kuultava Carnival of Rust kuitenkaan.
1: Radio Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
3: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
3: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
2: Chiquita, super duper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
2: Juu, dinner takes it all.
4: Oh.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
9: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Halo?
11: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat.

0: 104 ottelua. Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman. Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Fall ja Carnival of Rust. Huomenna Helsingin Veikkausareenalla esiintyy yhtyeen nimeltään ZZ Top The Big One -kiertueella. Tämähän onkin mielenkiintoista. Menin oikein kattoon, että mikä on lippujen tilanne, kun ajattelin, että no, ei varmaan ZZ Top nyt mitään niin kuin ihan älyttömästi vedä, mutta kappas vaan ja annas olla. Tämähän on melkein loppuun myyty tämä keikka. Nyt kun katsoo, niin täällä on tällaisia kulmapaikkoja takakaarteessa jonnin verran jäljellä, mutta jos yhtään lähemmäksi haluaa, niin kyllä hiukan heikkoa näyttää olevan, ja aika mielenkiintoista on myös se, että esimerkiksi näköjään kaikki vipit ja aitioliputkin on myyty, että ZZ Top edelleen kiinnostaa, mutta toisaalta miksikäs ei kiinnostaisi, bändi on kyllä sen verran legendaarinen, ja viimeisiä kertoja viedään, en nyt halua mitenkään olla tässä semmoinen pahan ilman lintu, mutta jotenkin ajattelisin, että ei varmaan enää hirvittävän montaa kertaa ZZ Topia Helsingissä nähdä. Jos siis olet vielä arponut, niin kyllä siellä joitain lippuja oli ihan järkevää hintaankin vielä saatavilla, että jos haluat vielä kerran vuonna 69 perustetun bändin nähdä, niin nyt siihen on mahdollisuus.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia. Se on meidän Laura.

0: Iltavuoron toinen tunti on aivan kohta alkamassa. Siellä muun muassa katsotaan, mikä on tilanne tällä hetkellä Rautaa vai roskaa -äänestyksessä, jossa tällä viikolla on Beyond Awarenessin Rerun-niminen kappale. Tiistaiseen tapaan, tätä ei kesä häiritse, nostetaan myös yksi artisti Radio Rock -tagelle. Ja soitossa myös Halloweenin ja Gamma Rayn perustajajäseniin kuuluvan Kai Hansenin soolomateriaalia. Uusi levy on tulossa syyskuussa, puhutaan siitä lisää kohta, mutta nyt Ilta-Sanomien tuottamia uutisia.
1: Radio.

0: Stockmannin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix-makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
1: Tämän maistuvan

0: äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
3: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
7: Olkaa paikoillanne.
6: Mitä tarkoittaa?
7: Valmiit.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Hep.
6: Mitä?
7: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
8: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ei, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
14: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
13: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
14: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
13: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
15: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
13: Juu, dinner takes it all.
15: Oh.
16: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
17: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
18: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, vuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
19: Kaikki kesän lempparit.
20: Sittari hoitaa.
19: Radio.
21: Rock.
19: Ilta-Sanomien uutiset. Muusikko Jani Wikholm on kuollut. Wikholm oli kuollessaan 48-vuotias. Hän tuli tunnetuksi Idols-laulukilpailusta 2000-luvun alussa. Hän sijoittui kilpailussa toiseksi Hanna Pakarisen jälkeen. Wikholm ehti uransa aikana julkaista 7 albumia. Vuonna 2012 Wikholm oli ehdolla Iskelmä Finlandian saajaksi. Wikholm kertoi 2 vuotta sitten sairastuneensa vakavasti. Hän sairasti vuosia geeniperäistä maksakirroosia ja oli ollut somepäivityksensä perusteella pitkään sairaalassa ennen kuolemaansa. Vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole luvassa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta. STT:n mukaan eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli kansanedustajien poissaoloja tiistain kokouksessaan. Neuvosto piti jälleen ongelmallisena erityisesti pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Virran poissaolo johtui hänen osallistumisestaan Tosi-TV-ohjelma erikoisjoukkojen kuvauksiin. Virta oli poissa eduskuntatyöstä reilun viikon ajan. Tänä keväänä syntynyt saimaannorpan Kuutti on kuollut katiskaan Suur-Saimaalla Lappeenrannassa. Asiasta tiedotti Metsähallitus. Kuollut uroskuutti löytyi eilen hukkuneena kokoon taitettavasta kangaskatiskasta. Kuutti pääsi katiskan sisään, koska pyydyksen nielu levisi yli 150 mm verran.
2: Uroskuutin tapauksessa on kyse jo 8. pyydyskuolemasta tänä vuonna. Aiemmat norpat olivat kuolleet kalastusverkkoon.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti aurinkoista. Pohjoisessa tulee sadekuuroja. Ensi yön ja aamun aikana etelään saapuu vesisateita. Päivälämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa tänään noin 20 astetta, huomenna vähän alempi. Pohjoisessa lämpöä on 11 ja 18 asteen välillä. Läntisessä Suomessa on voimassa maastopalovaroitus.

0: Volbeat ja Demonic Depression. Radio Rockin iltavuoro kanavalla 9 asti ja studiossa on Laura Vähähyyppä.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.
0: Kai Hansen tunnetaan ennen kaikkea Halloweenista, totta kai myös gammareista. Ja Halloweenillähän on ollut nämä mielenkiintoiset ajat, että kun nyt bändi vaan kasvaa kasvamistaan. Eihän ehdottomasti ovat elämässä sellaista uutta kukoistuskautta, mutta selkeästi siellä on ollut musiikillisia ambitioita, joita Kai Hansen haluaa sitten myös toteuttaa, jotka ei ehkä sovi kuitenkaan Halloweenille. Uusi soloalbumi Born with a Hammer ilmestyy syyskuun 18. päivä. Ja sieltä on nyt saatu soittoon ensimmäinen kappale. Tämä on nimeltään Feeding the Beast.

ensimmäinen taistelu alkaa. Marse Rendic tuo aseet. Rockia, paljon rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: AC/DC ja Thunderstruck. Aivan hetken kuluttua pääsette taas kertomaan mielipiteenne tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleesta, joka on Beyond Awarenessin rerun. Teoston mukaan vuonna 2025 25% kaikesta Suomessa esitetystä musiikista oli kotimaista. Valitettavasti tämä kotimaisuusaste kuitenkin laski 8% edellisvuodesta, jolloin se oli 33. Ja tästä kerrotaan, että laskun tilastollisena syynä on erityisesti kotimaisen musiikin käytön vähentyminen taustamusiikkina. Vuonna 2025 jopa 81% esitetystä elävästä musiikista oli kotimaista, ja kotimaisuuden taso on pysynyt viime vuosina vakaana sekä isoissa että pienemmissä tapahtumissa. Ja kieltämättä, kun katsoo tämänkin vuoden festivaalien lainappia, niin kyllähän se kotimaisuusaste, niin se on aivan järkyttävän korkea. Nyt kuitenkin ei-kotimainen kappale, Stone Sourin Through Glass, ja sen jälkeen Rautaa vai roskaa -kappaleen kimppuu.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow -aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet -lahjakortteja.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
8: Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetääks laivalle?
11: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 €. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: No mikä sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Ai että. Hei, mikä toi on?
5: Musta toi punkki.
6: Älä huoli. Ota off punkki.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
9: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
8: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
9: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
8: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
10: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
8: Juu, dinner takes it all.
10: Oh.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Stone Sour ja Through Glass. Tamperelaisyhtye Beyond Awareness julkaisi toukokuun alkupuolella Reflections-nimisen debyyttialbuminsa. Vaikka bändillä tässä jo useampi vuosi on historiaa takana, niin tätä on kypsytelty pitkään ja hartaasti. Ja he sanoikin, että kyllä tämä levyn tekeminen on ollut kohtuullisen opettavainen matka, minkä aikana on tietenkin kehittynyt yhtyeenä, mutta ennen kaikkea muusikkoina. Ylä- ja alamäkiä, niitähän nyt aina tuommoiseen levyn tekemiseen kuuluu, mutta voisin kuvitella, että debyyttialbumissa vielä enemmän, kun kaikki tapahtuu siis luonnollisestikin ensimmäistä kertaa. Hyvin on teihin uponnut tämä kyseinen Rautaa vai roskaa -kappale, nimittäin 84% teistä on sitä mieltä, että onhan tämä nyt aivan silkkaa rautaa. Tämä on Beyond Awareness ja Rerun.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: myös tänä tulevana viikonloppuna tuskassa. Taisi olla muuten ihan perjantai-iltapäivän slotti, että saas nähdä, tuleeko tällä kertaa yhtä hieno Wall of Death sinne, mikä ollaan useastikin Lost Societyn tuskan keikoilla nähty. Mutta vaikka tässä ollaan ehkä kohta puoleen siirtymässä vähän semmoiseen kesäaikatauluun, niin Radio Rock Stage se on ja pysyy. Blink 182 jälkeen jälleen tuoretta kotimaista musiikkia soitossa.
1: Radio Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
5: Olkaa paikoillanne.
4: Mitä tarkoittaa?
5: Valmiit.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Hep.
4: Mitä?
5: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: No miltä ne putket näyttää?
12: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
11: Joo.
12: Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
12: Noin, valmista.
11: Oho.
12: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
11: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
12: varmaan. Se on moro.
11: No joo, on pro-meininki.
13: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Onks sulla purkkaa?
18: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
17: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
18: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
19: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
20: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Helsinki, Espoo, Turku.
22: Tampere, Lahti, Kouvola.
21: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
22: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
21: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
22: Ja sitten lauletaan.
23: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
24: Kärkkäiseltä löytyy.
25: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
26: Hei, kuka ajaa?
27: Majo!

0: neljä.
1: No, mä oon itse asiassa poltellut.
2: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
2: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Radio Rockstage.
1: Radio Rockstagella on tänään pitkästä aikaa savolaista musiikkia. Kaera on yhtyeen nimi ja se on perustettu vuonna 2020. Yhtye kertoo, että ovat siis suomenkielistä metallia soittava yhtye, joka nojaa vahvasti tiukkoihin riffeihin ja aggressiivisiin vokaaleihin. Ensin kun katsoin tätä yhtyeen nimiä, että Kaera, mutta sitten jotenkin tämä savolaisuus, niin se selittää niin monta asiaa. Tänään siis Radio Rockstagella yhtyeen nimeltään Kaera ja tämä on Vastavirtaa.

0: Radio Rock Stagella on tilaa. Mukaan osoitteessa supla.fi/rockstage.
1: Rockstagella kuultiin tänään savolaista musiikkia. Yhtyeen nimi oli Kaera ja kappale, joka kuultiin niin vastavirtaan. Jos haluatte omaa musiikkianne soittoon Stagelle, niin menkää osoitteeseen supla.fi/radiorock. Sieltä löytyy tarkemmat ohjeet, mutta pääpiirteittäinhän homma menee niin, että lähetä meille WAV-tiedosto. Mielellään MP3-kin käy toki, jos niikseen. Ja sen lisäksi niin kertokaa vähän, että mistä teidän bändissä on kysymys. Ketä te olette, koska te olette yhtyeen perustanut ja jos siinä on jotain sellaista erityistä, mitä haluatte rockin kuuntelijoille kertoa, niin se on se kohta, missä kannattaa ruveta sitten raapustelemaan. Jatketaan nyt iltavuoroa yhtyeellä, joka on saapumassa muuten John Smith Frozenin loppuvuonna. Tämä on Europe ja Cherokee.

0: eli Europe ja Cherokee. Ilta-Sanomat toimittaa seuraavaksi uutisia ja iltavuoro viimeisellä tunnilla. Ääneen pääsee mies nimeltään Eeka Mäkynen. Puhutaan tulevan viikonlopun tuskasta.
1: Radio Rock.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla

0: Rahalaitosmarkkinoilla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäänkö laivalle?
7: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili!
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
10: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
11: Kaikki kesän lempparit.
12: Sittari hoitaa.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, mitä voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
14: Kuka on Keijo?
15: Meidän koira.
14: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
15: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
14: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
15: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
14: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99€. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-iloon.
17: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
18: Radio
19: Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
20: Muusikko Jani Wikholm on kuollut. Wikholm oli kuollessaan 48-vuotias. Hän tuli tunnetuksi Idols-laulukilpailusta 2000-luvun alussa. Hän sijoittui kilpailussa toiseksi Hanna Pakarisen jälkeen. Wikholm ehti uransa aikana julkaista 7 albumia. Vuonna 2012 Wikholm oli ehdolla Iskelmä Finlandian saajaksi. Wikholm kertoi 2 vuotta sitten sairastuneensa vakavasti. Hän sairasti vuosia geeniperäistä maksakirroosia ja oli ollut somepäivityksensä perusteella pitkään sairaalassa ennen kuolemaansa. Vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole luvassa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta. STT:n mukaan eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli kansanedustajien poissaoloja tiistain kokouksessaan. Neuvosto piti jälleen ongelmallisena erityisesti pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Virran poissaolo johtui hänen osallistumisestaan tosi-TV-ohjelma erikoisjoukkojen kuvauksiin. Virta oli poissa eduskuntatyöstä reilun viikon ajan. Tänä keväänä syntynyt saimaannorpan Kuutti on kuollut katiskaan Suur-Saimaalla Lappeenrannassa. Asiasta tiedotti Metsähallitus. Kuollut uroskuutti löytyi eilen hukkuneena kokoon taitettavasta kangaskatiskasta. Kuutti pääsi katiskan sisään, koska pyydyksen nielu levisi yli 150 mm verran. Uroskuutin tapauksessa on kyse jo 8. pyydyskuolemasta tänä vuonna. Aiemmat norpat olivat kuolleet kalastusverkkoon.
19: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa ja laajalti aurinkoista. Pohjoisessa tulee sadekuuroja. Ensi yön ja aamun aikana etelään saapuu vesisateita. Päivälämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa tänään noin 20 astetta, huomenna vähän alempi. Pohjoisessa lämpöä on 11 ja 18 asteen välillä. Läntisessä Suomessa on voimassa maastopalovaroitus.

Avenged Sevenfold ja Welcome to the Family. Tänään on muisteltu musiikkivaikuttaja Clive Davistä. Pitkän elämän mies eli on kuollut 94-vuotiaana, mutta hänet muistetaan esimerkiksi siitä, että hän on sainannut Janis Joplinin, Patti Smithin, Aretha Franklinin ja Alicia Keysin, mutta erityisesti hänet muistetaan yhteistyöstä Whitney Houstonin kanssa. Hän on silloin aikoinaan kiinnittänyt Houstonin Arista Recordsille, kun Houston oli vain 19-vuotias ja hän siis toiminta mentorina koko sen uran ajan. Whitney Houston kuoli toki kylpyammeeseen Kaliforniassa vuonna 2012 ja hänen oli just pitänyt osallistua tämän Davisin isännöimään gaalaan ja hän sanookin, että ehkä olisi ollut pitänyt olla epäilevämpi, mutta olen aina ollut optimisti ja olin toiveikas ja olo oli kuin vanhoina hyvinä aikoina. Niinpä, näin siinä nyt sitten kävi. En mä kuitenkaan soita Whitney Houstonia, mutta sitä vastoin olin autuaasti

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saarennokassa joku helvetin puusee.
2: Ja vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Whitesnake ja Here I Go Again. Ja näin voidaan sanoa, nimittäin Ghostin Umbran jälkeen äänessä on Tuskan festivaalijohtaja Eeka Mäkynen.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.

0: Halo?
1: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti.

0: nopeasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oh.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
3: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
3: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viska baada vastu.
3: Tule nyt sieltä.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Hei, itketään maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: ja Umbra. Tuskassa on Ghostkin useasti esiintynyt. Haastattelussa on nyt eiliseen tapaan festivaalijohtaja Eeka Mäkynen.
1: Laura Vähähyyppä.
0: Tuskan ja Suvilahden kohtalo on ollut sellainen, mikä on puhuttanut viime vuosina. Nyt tuntuu, että keskustelu on hiljennyt aika vahvasti siitä, että tuntuu, että kaikki rakentamishankkeet on kuopattu. Onko ne? Miltä näyttää tulevaisuus?
2: No itse asiassa mun henkilökohtainen niin kuin työelämä on keskittynyt tohon nyt viimeisen vuoden aikana tosi paljon ja ollaan yhteistyössä kaupungin kanssa tehty sitä näkymää, että mitä Helsingissä on sitten 2030. Mukaan lukien tuohon äsken puhuttu, että onko täällä stadioneita ja missä on minkälaisia areenoita, niin on haluttu varmistaa se, että kun Suvilahtea rakennetaan täyteen. Nyt kun Hanasaaren voimalaitos sieltä niin kun toiminta lopetettu ja nyt Helsingin päivänähän se avautui myös kansalle. Kyllä. Pääsee sinne vanhalle hiilikasalle pyörimään. By the way, tosi makea perspektiivi Helsingin kaupungista, kun näkee skattaa ja jäänmurtaa.
0: Niin,
2: se on ihan vaan upea mesta, mutta onhan se selvää, että se tullaan rakentamaan asuntoja sinne. Mm. Ja silloin siellä niin kun ton koko luokan festivaalit, kun meidän flow ei pystytä enää toimimaan, mutta 29 asti voidaan olla.
0: Joo.
2: Niin nyt pääpaino on itsellä ollut tässä muutaman kollegan kanssa siitä, että katsot että mitä Helsingissä on tapahtumapaikkoja sitten 2030 ja siitä eteenpäin. Mm. Niin mitään semmoista virallista päätöstä asiasta ei ole vielä tehty, mutta hyvin todennäköisesti Tuska siirtyy tuonne Käpylän alueelle, niihin urheilukentille ja sen velodromin nurkille ja messukeskuksen laitamille, niin sinne alueelle sitten 2030 ja siitä eteenpäin. Mm. Ja sinne ollaan nyt katsomassa, se hanke julkistettiin mun mielestä tässä viime vai toissa viikolla, ihan niin kuin tuosta tuli ensimmäiset hahmotelmat siitä alueesta, että siellä pystyy tekemään yksittäisiä isoja konsertteja ja sitten tuommoisia monilavaisia festivaaleja. Mm. Ja me ollaan siitä ihan happy. Tuskahan on kuitenkin ollut niin kuin aina urbaanifestivaali, että ollaan niin kuin Helsingin ytimessä. Se taas erottaa noista Sweden Rockeista, mistä mainitsit Hellfest, että ne on kuitenkin aina pellolla, tai Vakkenit. Että silleen, että ollaan ihan keskellä
0: ei mitään. Vähän haisee paskaa.
2: Ja vähän. Laitatko heittomerkkejä? Ei vaan siis silleen, että et Tuskan on aina niin kuin Helsingin ytimessä ja toisaalta niin kuin Käpylä ja Triplan yhteydet siis siinä niin kuin Pasilassa, niin nehän on niin kuin ihan sillä tavalla taas, niin kuin, että pitää sitä samaa niin kuin infraa yllään, mutta Tuska on ollut kuitenkin aika pitkään myös puistofestivaali Kaisaniemen ajoilta, niin tuossa taas sitten tulee se niin kuin puistopuoli tulisi takaisin, siinä missä nyt on kuitenkin aika betoni- ja asfalttikenttä.
0: Niin.
2: Mutta tämmöinen on, niin kuin, mikä on pitänyt bisi tässä lähiaikoina ja olen tosi innoissani myös aina kaikesta muutoksesta, jos se on hyvää tai jos siihen voi vaikuttaa.
0: Onko hetkeäkään mietitty, että pitääkö, onko Tuskan helsinkiläinen festivaali, voisiko sitä kuvitella, että se järjestettäisiin jossain toisessa kaupungissa?
2: Kyllä se ajatusleikki pitää aina käydä, että jos haluaa katsoa vaihtoehtoja, ollaan käyty keskustelemassakin ja ihan tästä niinkin lähellä, että metron viemänä, mutta ei Helsingissä.
0: Niin.
2: Kaikkien vaihtoehtoja, mutta kyllä se nyt on aika pakko myöntää, että hyvin paljon Tuskan identiteetistä lähtisi, jos Helsingistä häipyisi.
0: Niin. Nyt kun mietitään sitä 2030 vuotta, että jos sinne sitten Käpylään se järjestetään, mikä on se suurin asia, mikä sitten muuttuu? Muuttuuko se niin kuin luonne?
2: Toi on hyvä kysymys. Ehkä se vehreys niin kuin tulee siellä takaisin. Sitten voi miettiä, että messukeskuksessa voisi olla sisällä vaan teltan sijaan, joka tuo taas ihan omalaiset fasiliteettinsa. Mm. Sitten on isoja kenttiä, mitä pystytään tekemään niin asfaltilla kuin Tekonurmella sitten näillä näkymin siellä. Et kyllä mä sanoisin, että se niin kuin saadaan siihen niin kuin nykyisen lisäksi se vehreys. Mm. Ja se on semmoinen, mitä tietysti totta kai kaipaa, että aina kun
0: niin, ja mekin, mitä moni on kaivannut esimerkiksi sieltä Kaisaniemen ajoilta, että olipa mukavaa, kun voi mennä puun alle.
2: Jep, mutta semmoinen downeri, että paellapannuja ja omia viinoja ei tule. Silloin kun jengillä on myös kultaa, niin kuin aikakulannut muistot, kun miettii, että mitä se oli Kaisaniemessä, niin se oli oikeasti hernepaprikka, maissi, paellat. Ne, mitä lokit ei ollut illalla syönyt, niin ne seuraavana päivänä oli siellä niin kuin
0: taas lämpimässä.
2: Ja nämä ei ollut siis meidän, nämä oli vendoreita.
0: No kyllä.
2: Mutta anyway, ja sitten kuitenkin reppu täyteen niitä niin kuin omia lämpimiä kaljoja, niin oli se erilaista meininkiä. Mutta ihan siihen ei olla menossa takaisin, mutta jotain niin kivoja asioita sieltä ehkä sitten tuodaan.
0: Eeka Mäkynen, Tuskan festivaalijohtaja, on haastattelussa. Sunnuntaina Tuskassa esiintyy tämä ryhmä. Bring Me The Horizon, tämä on Black and Blue.

0: Horizon ja Black and Blue. Haastattelussa on Tuskan festivaalijohtaja Eeka Mäkynen ja tässä juuri puhutaan siitä, että mitä tapahtuu, kun Tuska mahdollisesti 2030 siirtyy Käpylään. Mitä se tekee kapasiteetille?
1: Pystytään kasvattamaan tarvittaessa, mutta onhan meillä nytkin niin kuin headroomia Suvilahdessa, että Flow on siellä 33 vai 34 tonnia päiväkapasiteetti, että et kyllähän tuolla nykyiselläkin pystytään näinä vuosina kasvamaan, mutta ei me oikein määränsä enempää, niin kuin, ei Tuska niitä stadionbändejä, mistä sä mainitsit, niin tule buukkaamaan ja kasvattamaan, koska siellä on sitten loppupeleissä aika vähän sitä myös artistipuulia, että jos sille tielle lähtisi,
0: kyllä,
1: niin toi on mun mielestä täydellinen Tuska on toi 20-25 000 ihmistä per päivä kapasiteetilla. Silloin me tiedetään, että kaikki toimii ja me pystytään hyvin hallinnoimaan sitä yleisöä. Ja se on erilainen kuin monella muulla tapahtumalla, jos miettii kapasiteetillisesti, että miten ihmiset käyttäytyy, niin Tuskassa ne on tosi intohimoisia niin kuin musiikin suhteen. Että se massa liikkuu päälavalta niille kahdelle muulle lavalle 100% silloin, kun päälavalla ei soita ketään. Kun taas jossain tuollaisissa ruisrokeissa ja flowssa, niin ihmisethän käyttää sitä aluetta
0: koko ajan
1: joka paikkaa. Toki pääesiintyjät kerää ne niin kuin suurimmat yleisöt, mutta siltikin sitä on laajalla alueella. Tuskalla pölypallot pyörii silloin niillä kentillä, jos ei siellä...
0: Onko tänne myyty yhtään lippua, missä kaikki on?
1: yksi vuosi oli, olikohan se viime vai toissa vuonna, me oltiin hyvissä ajoin myyty etukäteen vippi, niin kuin ollaan nytkin, että vip-alue loppuun myyty. Mä menin käymään siellä jonkun bändin aikana, siellä ei ollut ketään. Se on silleen, ihan silleen niin kuin Pulp Fictionina siellä paikalla levittelemässä käsiä, mutta mä sitten mietin, että onko se hyvä vai huono, että kyllä mä päädyin siihen, että on se tähän helvetin siistiä.
0: Niin, että
1: siellä
0: nekin,
1: ei niinku pönötetä, tiedätkö, niin kuin vipissä, vaan siellä ollaan oikeasti katsoa bändejä.
0: Niin, eikö nimenomaan se, että nekin, jotka on sen vipin ostanut, niin ne ei ole siellä vaan niinku edustamassa, vaan että oikeasti on kiinnostunut siitä ohjelmasta. Millaisena sä näet metallin ystävän festivaalikentän Suomessa? Tänä vuonnahan esimerkiksi järjestettiin Tampereella Ankea-festivaali ekaa kertaa, vähän pienempi tapahtuma. Sitten meillä on Helsinki Metal Fest, joka on kasvanut vuosi vuodelta. Ja kaikenlaisia pieniä tapahtumia siellä sun täällä, niin onko niin, että metalliystävällä on Suomessa hyvät oltavat?
1: Mun mielestä tosi hyvät oltavat. Ja sitten jos miettii silleen, että aika monet festivaalit, vaikka niin kuin Provissi, niin myös niin kuin aika vahvasti nojautuu tuohon metallimusiikkiin. Että kyllä niin kuin joka niin kuin yleisfestivaalillakin on tarjontaa. Ruisrockissa on muistaakseni
0: Electric
1: Callboy soittamassa ja muitakin metallinimiä. Että kyllä siitä niin kuin heruteltu sinne tänne myös niin kuin line-upiin, mikä on tosi hienoa. Sitten Helsingin Metal Festival on ehkä sitä niin kuin se Tuskan legacy, että silloin kun puhuttiin, että 3 vuotta sitten, kun ollaan muutettu vähän modernimpaan otteeseen niin kuin bändikatrasta, niin samaan aikaan myös syntyi siihen tyhjiöön käytännössä Metal Festival. On mielestäni hyvä niin, että sit siellä on taas hyvä olla niin kuin tietyn yleisön. Ja Anke-festivaaleja mua harmittaa, että mä en päässyt itse käymään. Siis mun mielestä oli aivan sairaan. Mulle tuli FOMO, kun mä kattelin sitä niin kuin feedi-kavereita sieltä. Et aivan älyttömän hieno line-upi. Ja mä uskon, että tommoselle on niin kuin paikkaansa. Ja toivottavasti niin kuin löytää niin kuin tulevaisuutensa.
0: Niin. Vaikuttaako nämä muut tapahtumat millään tavalla siihen, että miten Tuskaa tehdään tai mitä sinne buukataan?
1: Ei ole edes vaikuttanut niin kuin myynnillisesti millään lailla. Sitten jos miettii menneitä vuonna, kun on ollut Metallicat ja Maidenit ja on ollut niin kuin jopa rockfestia ja festivaalina ja vaikka mitä siinä ympärillä, niin niille huomaa, että on sillä lailla vaikutusta. Sitten pitää tietysti miettiä jonkin verran ehkä niin kuin line-upinkin suhteen, mutta kyllä mä sanoin, että nyt on ollut aika semmoinen niin kuin vuosi, että ei ole hirveästi heilahtanut.
0: Festivaalin on muutama päivä aikaa, heitäpäs Tärpit.
1: Wow! En valmistautunut. Sehän on semmoisen bändin, mikä kannattaa ehdottomasti käydä monen muun lisäksi, niin kattomaan Sara. Nykyisellä uudella matkulla, mikä on taas mennyt vähän ehkä sinne niin kuin särökitarasuuntaan.
0: Kyllä.
1: Niin ihan mahtava. Muistaakseni sunnuntaina leipoo, niin yllätetään Pohjanmaan pojat, että mennään sinne 23 000 ihmistä katsomaan niiden keikkaa.
0: Totta, siinä voisi olla pojat ihmeissään.
2: Tätä on 100% rock.

0: 100% rock.
1: Haastattelussa oli Tuskan festivaalijohtaja Eeka Mäkynen ja toi löytyy toi keskustelu kokonaisuudessaan Suplasta.

0: Nightwish ja Sleeping Sun. Nyt jalkapallon ystäviä, jotka sattuu asumaan Suomessa, on tänään hemmoteltu näillä aikatauluilla. Parhaillaan meneillään on Portugali-Uzbekistan ottelu ja seuraavaksi alkaa kello 23 Englanti-Gaana-matsi. Koska sitten esimerkiksi huomisia pelejä kattelin tässä, niin Panama-Kroatia alkaa kello 2 yöllä ja 5:00, johon ehkä kannattaa sitten jo ennemmin herätä, kun valvoo, niin tulee Kolumbia vastaan Kongon demokraattinen tasavalta. On myös pikkasen hymyilyttänyt, kun on katsonut näitä kaikkia maita, jotka tänä vuonna on päässyt kilpailuihin osallistumaan, koska tuntuu, että siellä on ihan kaikki, paitsi Suomi ei sitten ole. Mutta joo, onnea jalkapallon ystävät. Nämä kilpailuthan loppuu siis. Mites nämä nyt onkaan sitten nämä loppuottelut? No, tuossa se just oli hyvänen aika. Pronssiottelu pelataan lauantaina 18. päivä heinäkuuta ja loppuottelu sunnuntaina 19. päivä heinäkuuta.
1: Radio Rock. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Kärkkäiseltä löytyy
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyrityksellä. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
11: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
12: Kaikki kesän lempparit.
13: Sittari hoitaa.
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa.

0: Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
6: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat.

Aina yhtä kesäinen nyrkkitappelun maistuu. Se on iltavuoropaketissa. Huomenna jatketaan kello 18. Nauttikaa auringosta, koska ainakin täällä vissiin Helsingissä se huomenna loppuu. Mutta kesäviikonloppuja niitä riittää ja ainakin nyt näyttää siltä, että myös viikonlopun tuska nautitaan hyvinkin helteisissä keleissä. Loppuu vielä Mötley Crüe. Tämä on Wild Side.

0: Radio Rock.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Edinautomotive.fi. Testamiin.
1: Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Majoneesit,

0: mutta tästä välistäpä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tekesenä maku.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Ja so, Carlson Pos Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
4: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
3: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
4: En tiedä, olisiko jakutsi.
3: Viskabaada vastu.
4: Tule nyt sieltä.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman. Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

0: Lapin automotive.fi.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit. Steffi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

pilkku, piristää hetken. Marse, pilkku, piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
13: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99€. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Moi, mä oon Untamo.
16: No moi Untamo.
17: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
16: Isopää sano?
17: Niin, se on mun pomo.
16: Okei, ymmärrän.
17: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
16: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
17: Joo. Kysyitkö vielä sen?
16: Minkä sen?
17: Niinkö sen?
16: Aha. No, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki.
19: Tule Puuiloon.
0: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille.
20: Kaverit messin kinkereille.
0: Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: K-Auto, miten voin auttaa?
24: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa!
23: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
24: Okay, eli vain yksi appi?
23: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
24: Olenhan vanha appiukko.
25: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Angon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
2: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
2: Susta tulis meemi.
1: Niin, tulis varmaan joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Q-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Sukeltakaa syvemmälle.
7: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Ai että. Hei, mikä toi on?
9: Onks toi punkki?
10: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
15: Eloveena. Täyttä eloa.
16: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
17: Mitä sä nyt oikein höpötät?
16: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
17: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
16: Ja vist. Saanko mä tilata?
17: Et saa. Nei.
18: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
19: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
19: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
19: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
19: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
0: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
0: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: voita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
3: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
3: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viska baada vastu.
3: Tule nyt sieltä.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Ei kun morjesta pöytään!
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
9: Kuka on Keijo?
10: Meidän koira.
9: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
10: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
9: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
10: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
9: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
14: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
15: Käyttöauto.
14: Arkeen ja unelmiin.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

kello lyö 2, alkaa iltapäivän kovin nelituntinen. Marse Rendic. Arkisin 2-6. Eniten parasta rockia. Radio Rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä.
2: Oho.
3: Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
4: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä.
6: Beelytä. Beelytä. Beelytä.
7: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
8: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
7: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
9: Ja so, Carlson Post Kansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
10: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
9: Joo, mikä on Porealtaas Ruotsi?
10: En tiedä, olisiko jakutsi.
9: Viskabaada vastu.
10: Tule nyt sieltä.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
13: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään! Ikea. Kotona käy kaikki.
14: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä? Hyveellisiltä jopa.
15: Oi nam.
14: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat Kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.

0: kuule, Bondora. Ei ku Birgitta.
1: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
0: Ei kun mä yritin vaan.
1: Mitä sä litit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
0: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
1: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Salet.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa ja...
2: Kyllä se vastaus on nopeasti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sulla ketään kaveri?
1: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No.
0: Ja... Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisi visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
5: Kaikkea on.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
8: Olkaa paikoillanne.
7: Mitä tarkoittaa?
8: Valmiit.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Hep.
7: Mitä?
8: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
9: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä

0: matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Fröken Kania Pjudain Flaska Jaffis. Andersen liitten menhan dansar bra.
10: Mitä sä nyt oikein höpötät?
9: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
10: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
9: Ja vist. Saanko mä tilata?
10: Et saa. Nei.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Ok, eli vain yksi appi.
15: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
18: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
19: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
3: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
10: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
16: Tilaamalla tarjoilijalta.
17: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetääks laivalle?
18: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
19: OP.fi verkkopalvelu -OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
18: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
12: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
0: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
12: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
0: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
12: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
11: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
15: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
11: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
2: Siinä oli pari muuttujia.
11: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

Kun työpäivän viimeinen taistelu alkaa, Marse Rendic tuo aseet. Rockia, paljon rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hirveä Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuto ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Majoneesit. Eli
6: herkku ja ruokapöytä.
7: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
8: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
9: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
10: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
9: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
10: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
9: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Niin mikä se on?
4: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Isopää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: Radio Rock.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: itsessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
4: Ai, miksi?
3: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
4: Anteeksi, mitä?
3: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
5: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisille

0: Pankki.fi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik-klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik, klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
5: Klik, klik, klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
5: Klik, klik, klik, klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik, klik, klik, drrrr.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle.
8: Kärkkäiseltä löytyy.
9: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
10: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kamerit messin kinkereille.
11: Kamerit messin kinkereille.
10: Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa
12: Opeth, Accept ja Black Label Society.
10: Yhteistyössä Radio Rock.
13: Halo?
14: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja Radio Rockin korporaatiopaikalla Harri Moisio, Kim Sainio.
2: Oikein hyvää huomenta. Ja onhan tämä jännä, että Messi tekee, kun Messin pitää tehdä. Nyt puhutaan jalkapallon MM-kisoista hetken aikaa. Vielä, siis useita päiviä. Lionel Messi, Argentiina. Hän pisti 2 maalia Itävallan verkkoon ja 2-0 Argentiina voitti.
1: Kyllä, ihan kelpoa voittoja. Eikö Messi missannut yhden rangaistuspotkunkin?
2: Sitä mä en tiedä.
1: Siihenkin oli varaa.
2: Okei. Okay. Ja olisiko tämä ollut, jos hän olisi 3. maalin tehnyt, niin hän olisi ollut yksin tällä omalla piikkipaikalla?
1: Hän meni sinne jo. Hänellä on nyt 17 osumaa.
2: Okei, eli nyt hän on yksin omalla paikallaan.
1: Hän on yksin omalla paikallaan, vai onko peräti 18, kun hän teki tosiaan 4-2 maalia. Joo. Taitaa olla näin, ja Miroslav Klose jäi siis taakse vielä ennen eilistä ottelua.
2: Noniin.
1: He olivat tasoissa 16 maalilla.
2: Just
1: kaikkien
2: näin.
1: Aikojen maalintekijätilastossa.
2: Minun mielestä Aleksi Valavuori teki upean tämmöisen, niin kuin, häntä oli selvästi, no hän halusi humorisoida sitä, että nyt jos Messi tekee sitä ja tätä, niin silloin tämä ennätys paukkuu. Hän luetteloi, että jos Messi tekee nämä asiat, niin 3 ennätystä paukkuu. Jos Messi olisi tehnyt 3 omaa maalia, niin se olisi ollut kaikkien aikojen jalkapallon MM-kisojen ennätys tehdä 3 maalia, omaa maalia yhdessä ottelussa. Hyvä haku.
1: Mm.
2: Mä en muista, että onko kukaan tehnyt edes 2 maalia. 1 maalin varmaan monessakin pelissä, mutta onko kukaan tehnyt 2 maalia? Mutta jos 3, niin hän olisi ollut todella yksin tämän upean tilastonsa kanssa. Koska Messillehän näitä tilastoja pitää alkaa nyt jo keksiä.
1: No niin, pitää
2: koska
1: juu.
2: Koska kaikkiaan hallitaan jo.
1: Norja-Senegal-ottelu päättyi Norjan riemukkaaseen voittoon 3-2. Ja Erling Braut Haaland on jälleen ollut myös maalintekovireessä.
2: Okei. Okay. Ja jengi on heivattu tuolta stadionilta ulos. Mikähän siellä on ollut hässäkkä? Tämä on nimittäin minulta mennyt täysin
1: ohi. Ottelu oli pysähdyksissä 2 tuntia, mitä tämä olikaan.
2: Okei.
1: Okay. Joo. Erling Braut Haaland teki 2 maalia tuossa Norjan 3-2 voitossa.
2: Kova.
1: Joo, erinomaisen hieno tulos.
2: Mutta mä en ole nähnyt, sori vaan minuuttiakaan yhtäkään peliä.
1: Mä katsoin eilen tätä Argentiina-Itävalta-peliä, mä olen nyt nähnyt sen verran.
2: Tämä oli tarkoitus, mutta sä tiedät, miten tarkoitusten väliin käy.
1: Kyllä.
2: Ne vaan niin kuin häviää. On tää haastava aika kyllä. Kunnia kaikille ihmisille, jotka töitänsä tekee jalkapallon MM-kisojen kanssa vaikka täältä Suomesta käsin ja joutuvat veivaamaan itsensä yövuorolaisiksi. On toi raaka laji kyllä pyrkii yhdistää tämmöiseen arkeen.
1: Toi se on todellakin näin. Nyt aikaerot ovat sitä luokkaa,
2: on se raakaa.
1: Ei pysty ollenkaan tai melkein ollenkaan katsoa näitä.
2: Mutta onhan tää nyt hyvänen aika maailmassa tapahtunut muutakin kuin pelkkää jalkapalloa MM-tasolla. Se, mitä ne tapahtumat on, niin lähdetään ensiksi vähäksi matkaa taaksepäin, nimittäin historiakirjat on tullut.
1: Joo, jotta voimme mennä nykyiseen yhteen, meidän täytyy mennä hiukan ensi taaksepäin.
2: Kato just näin.
1: Joo. Oikein hyvää huomenta edelleen. Kello 11 Radio Rockin korporaatio, nyt Ice Nine Kills, The Great Unknown, sitten historiankirjoihin. Ja laittakaa he meille viestejä omista kuulumisistanne.
2: WhatsAppiin tulemaan 010801211 ääniviestejä. Kiitos paljon.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on 23. kesäkuuta.
2: Menemme vuoteen 1992 ja vuosi 92 on aivan älytön noin niin kuin vuotena.
1: Oh.
2: Siis aivan hullu juttu, mitä jääkiekkorintamalla joskus on nostettu esiin. Mutta tällä päivämäärällä tapahtui jotain sellaista, mikä voisi periaatteessa nostaa vuoden

0: 1995 Never Forget-tapahtumaksi. Se ei ollut kansakuntaa samalla lailla yhdistävä juttu, vuoden 92 tapahtuma siis tällä päivämäärällä, mutta se 95 tapahtuma, se oli hurmoksellista, yhdessä olemista, mutta 92 tapahtuma tällä päivämäärällä oli hurmoksellista, varsin kilpailullista yhdessä tekemistä, mutta ei kuitenkaan joukkiossa. Mutta tehtiin yhdessä.
1: Mikäköhän tämä olisi nyt voinut olla?
0: No sanotaan näin, että tämä päivämäärä vuodelta 1992, tämä oli pakko niitata tätä kautta nämä vihjeet, koska mikään kaikki lähellekään tähän kyseiseen asiaan viittaavat, niin se on pommin varma löytö, koska tämä on Suomen lippuun rinnastettava niin kuin kokonaisuus.
1: Olisiko kuule tämä 92 ollut Ruokolahden leijonan kesä ja siitä on tehty tänään ensimmäinen havainto?
0: Napakymppi. Mähän sanoin, tämä ei ole mitään leikkiä, tämä Ruokolahden leijona. Mä rinnastin sen 95 tämmöisen, ei niin hurmoksellista, mutta se oli omalla tavallaan hurmoksellista ja tämmöistä yksi teki havainnon, toinen teki vielä voimakkaamman havainnon. Ja sitten kun tuntui, että leijonahavainnot niin kuin alkoi olemaan vähän jotenkin niin kuin toistaa itseään, niin alettiin havaitsemaan myös kaikkea muuta.
1: Joo.
0: Niin se alkoi näyttää siltä, että me asutaan Afrikan savannilla kohta.
1: Joo, ja oli muuten sukkela tämä Ruokolahden leijona,
0: koska
1: se nähtiin muutaman tunnin välein, paitsi siellä Ruokolahdella Itä-Suomessa, niin leijonasta tehtiin havaintoja myös Kristinan kaupungissa.
0: Joo.
1: Aivan toisella puolella.
0: Joo, mutta sehän tykkäsi Kristinan kaupungista ihan mahdottomasti.
1: Joo, mutta silloin miten se sinne menee, vaikka leijona, kyllä mä tiedän, että kyllä leijona sukkela juoksee, kun sille päälle sattuu, mutta kyllä se vaan sukkelaan, siis niin kuin supersukkelaan on leijonamittareillekin mennyt, kun tosta vaan ehtinyt Kristinan kaupunkiin parissa tunnissa Ruokolahdella.
0: Ja se mitä mä oon katsonut näitä kuiskailevia luonto-ohjelmia sunnuntai-aamuisin, niin leijonan etäisyys ei kyllä niin kuin A-sta B-hen kovempi kuin löntystelyvauhti, niin se ei ole pitkä.
1: Mm.
0: Ja silloin kun ollaan niin sanottu metsästysvietti päällä, silloin muuten ukko pötköttää.
1: Niin tekee, juu. Ja
0: emäntä vetää, niin mä oon perkeleesti kasellin perässä ja yrittää saada vähän potkaa.
1: Joo, ja sitten vielä tämä, että jos Kristinan tai Ruokolahdelta matkaa Kristinan kaupunkiin, olkoonkin, että mennään metsiä pitkin, niin kyllä nyt jonkun luulisi näkevät matkan niin varrella, että hetkinen, onko toi nyt se leijona?
0: Niin, koska kyllä se varmaan tuli sekaksi mieleen.
1: Nähdään perillä vasta.
0: Niin, koska ihminen pystyy, niin, kyllä se kysymys tulisi pintaan tosi nopea. Ja jossain on joku marjastaja kautta sienestä, ja vaikkei se nyt välttämättä ole sienien aika ollutkaan.
1: Ei vielä.
0: Mutta metässä on joka tapauksessa härmäläisi. Ehkä edellissadon niin kuin eksyneitä.
1: Ja tuohon aikaan saattoi olla vielä joku pontikakeittejäkin.
0: Niin muuten saattoi piipata siellä kuule pannu sitä vaille valmis.
1: Että ei jumalauta, leijona menee tosta noin. Mutta keskitytään meitä tähän pontikkaan.
0: Just näin. Ja toivotaan, että se ei kerro kenellekään. Ensi havainto todellakin Ruokolahden leijonasta juuri niin kuin sanoit. Edes tämä hämäävä vienti muihin vuoden 92 tapahtumiin. Sanoinko mä edes
1: 95.
0: Mitään? Niin. 92 oli Ruokolahden leijona. Mun piti käydä, mä oikein otin tuohon vuoden 92 kaikki tapahtumat. Mutta mun mielestä kaikki ennen Ruokolahden leijona ensihavaintoakin muistutti Ruokolahden leijonaa, joten en uskaltanut ottaa siltä vuodelta mitään.
1: Ruokolahden leijonasta tehtiin siis tänään 34 vuotta sitten ensimmäiset havainnot. Viimeisiä havaintoja ei ole vieläkään tehty.
0: Ei ole. Voidaanko nopeasti radionäytellä tämä Ruokolahden leijona ensihavainto? Me ollaan nyt kahdestaan metsässä ja tuuli suhisee metsän puissa ja harri.
1: Kato, tuossa on joku jäljet.
0: No leijona.
1: No niin, jatketaan.
0: No Ruokolahden leijona.
2: Radio Rockin korporaatio. Legit.

0: Radio Rock.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Aika kuunnella teidän lähettämiä viestejä.
2: Ja otetaanpa täältä aamun ensimmäinen. Oikein hyvää huomenta.
3: Oikein ihanaa huomenta, Radio Rockin korporaatio. Se olisi tänään viimeinen työpäivä. Loma alkaa ensi viikon maanantaina, mutta mulla on semmoinen kiva pieni pekkasrykelmä, mikä käytetään provinssin juhlintaan. Eli lähtö on huomenna sitten kohti Seinäjokea täältä Somerolta. Ja katsotaan, jos sieltä jaksaa muistaa, kykenee tehdä jonkin sortin aamupäivityksiä teltasta. En lupaa mitään. Hei hei!
2: Joo, ja mehän suhtaudutaan tämmöisiin, ihmisillä on omat ajat, ja tämäkin on vapaaehtoinen ohjelmaosuus, niin kyllä tuossa oli niin paljon houkuttelevia, provisirok, telttamajoitus, niin kyllä sä niitä viestejä, kaveri, lähettelet. Mm. Ei ole minkään sortin, niin kuin, tai me lähetetään sinne viestin vaatia paikan päälle. Meillähän on nimittäin koneisto sitä varten. Hei, hyvää matkaa provinssiin.
1: Juu, erittäin hyvää matkaa perjantainahan Törnövän saarella. Anteeksi, torstaina Törnövän saarella Seinäjoella sitten juhlitaan.
2: Ja ennen kaikkea onnittelut myös Pekkasryppäästä. Mä dikkailen. Mä muistasin näin, että Pekkasissa oli semmoinen, että niitä ei saanut niin kuin hillota. Mutta ehkä tämän päivän Pekkanen poikkeaa 91 Pekkasista, en tiedä. Mutta hei, hyvää reissua sinne. Kukapa täällä?
4: Lyhyesti, ytimekkäästi. Hyvää huomenta.
2: Erittäin hyvää huomenta. Se, jos tulkitsin äänen oikein, niin hän tottelee nimeä Juusa.
1: Kyllä.
2: Harvoin on noin lyhyt sanan, että äänen tunnistaa. Ja päivää tänne.
5: No se on sitten huomenta taas. Ja luulin, että eilettään ei huvittanut, mutta tänään huvittaa sitten niin oikeastaan vielä vähemmän. Mutta 2 viikkoa tämän viikon jälkeen töitä, sitten pääsisi lomalle, mutta tosiaan pitäisi ensin se melkein 3 viikkoa jaksaa tässä olla töissä. Niin. Mutta aurinko paistaa ja pihalla on kuuma ja sisällä on kuuma ja kaikilla vituttaa, niin mennään sillä. No niin, moi.
2: Joo, no siinähän oli paljon tuommoista niinku ohjenuoraa.
1: Joo.
2: Ohjenuoraa elämään. Löytyykö täältä minkäännäköistä sellaista?
6: Huomenta, korporaatio ja kuuntelijat. Täältä Keravan ruhtinaskunnasta laitellaan viesti. Tänään vähän väsytti, mennään vähän myöhemmin töihin. Se olisi Glenn Danzigin syntymäpäivät. Jos sais vähän Danzigia, jos heräis. Tää päivää.
2: Ei, se on vähän niin kuin kirkasvalolamppu. Niin ei. Talvella kuuluu olla pimeätä ja kirkasvalolampulla, kun yritetään jotenkin keinotekoisesti ihmistä piristää, niin nyt mennään näillä. Se, että tuleeko sitä, se on eri asia, mutta ei niin. Tässä koiteta piristää niin kuin mitenkään.
1: Tässä joutuu nyt miettimään, tämä pyyntö ei ole kohtuuton, nimittäin
2: ei ollenkaan.
1: Glenn Danzig, hän täyttää 71 vuotta tänään. Katsoin, että olisi täyttänyt tasavuosia, vaan ei. Hän on syntynyt vuonna 55.
2: Sellaista.
1: Sellaista, juu.
2: Onkohan lukenut? No ei mitään. Otetaan vielä yksi tästä näin pois kuleksemasta, eikö vaan?
1: Joo.
2: Näinhän se on.
7: Huomenta, Radio Rock ja Radio Rockin kuulijat. Taas on sama homma. Tästä autolla kotio ja sitten alkaa 4 päivän vapaat. Ja sitten taas töihin mennään lauantaina aamulla, niin kuin kunnon 5-vuorolaisen kuuluukin tehdä. Mutta ajattelin mennä ensin nukkumaan nyt, kun pääsen kotiin, mutta hyvää huomenta ja päivän jatkoa teille kaikille. Moi.
2: Moi, kiitos ja hyvää yötä sulle.
1: Kiitoksia viesteistä. Monipuolisesti tuli viestejä.
2: Kyllä.
1: Eri puolilta maata.
0: Radio Rockin korporaatio. Onks vörttiä?

Radio Rock. Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oikein hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatiopaikalla tänä tiistaina.
2: Mua on harmittanut siitä asti, kun käynnistin tämän kummallisen Social Media Meets Radio Show kyselyn tästä meidän ensimmäisestä, mikä kysely, vaan tiedoksanto, että meillä on kolme vaihtoehtoa, mihin pompataan ensimmäiseksi. Mä en arvioisi yhtenkään näistä. Mä en halua selvittää, niin meidän kuulijathan ei tiedäkään vielä, niin. Jos ei ole käynyt Instassa. No, tunnista orastava sydäninfarkti, näitä oireita monella edeltävinä päivinä. Joo. Näitähän me ei ole suostuttu, se on kanssa klikkaa auki, että tämä on sellainen itsellinen kokemus meille kaikille. Sitten on mun mielestä
1: mikä
2: hauska.
1: Infarkti se sellainen sitten on, ellei se tule yllättäen?
2: Erinomainen haku
1: tästä
2: siltä
1: syystä
2: puolelta
1: minä en
2: pöytä.
1: Halua tietää, mitä pitäisi etukäteen tuntea.
2: Just noin, kato, mä oon pistänyt itseni pelkuriksi, mutta ei, vaan toihan on älymystön toiminta. Miksi ihmeessä peippaat itseltäsi sen yllätyksen? Ei ole totta. Loistavaa. Kiitos. Eli sitä me ei käydä ainakaan läpi. Sitten tämä on niin liki, että tästä olisi tullut oikeasti kova juttu. Isä katsoi konepellin alle. Liekit leimahtivat melkein naamalle. Noi melkein keikat, niin nehän on hurjia.
1: Joo, joku pieni lehti Pohjanmaalla aikanaan, Etelä-Pohjanmaalla, siinä oli hieno otsikko, Kurikan keskustassa melkein kolari.
2: Joo, tästä on puhuttu aikaisemmin.
1: Tämä oli vähän samantyyppinen.
2: Joo, sitten tämä on tämmöinen, niin kuin, että nimittäin sä tiedät aurinko.
1: Joo.
2: Aivan helvetin kuuma. Klöntti tuo ylhäällä, kaukan.
1: Joo, ei siinä kannata mennä.
2: Ei.
1: Polttaa itses.
2: Joo, siinähän, jos se tulisi konepellialta, niin se tulee naamalla. Mm. Aurinko ei ehkä sittenkään niele maata.
1: Kiva kuulla.
2: Eikö?
1: Joo.
2: Niin tämä olisi yksi näistä, mutta
1: onko joku ollut sitä mieltä, että nielee?
2: No kun tämä oli se munkin esittämä kysymys, tai jos olisin kerennyt esittää tämän kysymyksen, onko se joskus ilmoitettu nieltäväksi kohteeksi tämä maa? Mutta mun mielestä mä oon niinku käyty nyt läpi.
1: Paljon kaiken näköistä oli mielessä ja nyt ne on kaikki tullut käsiteltyä. Jatketaan ACDC:llä ja otetaan muita keskusteluaiheita sen jälkeen.
2: Just näin. Puhutaan vaikka, hei, vaikka onkin, ei me voida sorsia mitään muutakaan urheilua. Nythän me tietenkin puhutaan urheilusta, koska kohta tulee urheiluutisetkin. Niin, pitäisikö puhua vähän Patrik Laineesta, nimittäin nyt on jo tämmöisiä hassuja sinne päin meneviä jonkunnäköisiä muka löytöjä siitä, mitä Patrik Laineen tuleva seura voisi olla
1: voidaan
2: ja ketkä on pelikavereita.
1: Voidaan puhua Patrik Laineesta ja sitten on myös toinen suomalainen NHL-tähti, jos kohta hän on lopettanut jo uransa ollut otsikoissa aivan mielettömästä syystä. Hänet on nimittäin valittu Hall of Fameen jääkiekossa.
2: Oho!
1: Neljäntenä suomalaisena.
2: Ketkäs ne kolme on?
1: Kurri, Selänne. Ja no, sitten on
2: Tikkanen?
1: Ei, Jari Kurri, Teemu Selänne ja Riikka Sallinen.
2: Aivan joo.
1: Ovat Hall of Famessa, mutta nyt sinne tulee yksi suuri suomalainen heidän lisäkseen. Voidaan puhua hänestä.
2: Mennään tähän. Ja sitten otetaan se infarkti sen jälkeen.
1: Joo.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saarennokassa joku helvetin puusee.
1: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Ah, karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
4: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motto.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Riikka Sallinen, Teemu Selänen, Jari Kurri. Siinä kolme suomalaista, jotka ovat päässeet jääkiekon kaikkein arvostetuimpaan kunniagalleriaan, eli tähän Hall of Fameen.
2: Miksei Jere Lehtinen?
1: Eikä Saku Koivu.
2: Eikä Esa Tikkanen.
1: Mutta nyt siihen on tulossa neljäs jäseni. Mä yritän nyt jollain tavalla kuvailla, mitä on eilen illalla tapahtunut.
2: Joo. Sulle vai?
1: Ei vaan siis kuvailla, mitä on tapahtunut eilen Tampereella.
2: Joo.
1: Puhelin soi, sitten siihen vastataan, tai tyyppi katsoo puhelimesta, että hetkinen, tuntematon numero, uskaltaako vastata.
2: Ja sitten siinä lukee, että onko USAsta soittu.
1: Niin, että uskaltaako vastata, mutta mullahan on kaverit siellä, mä oon käynyt.
2: Mm-hmm.
1: Sitten hän vastaa, halo, sut on valittu Hall of Fame, ja sitten kaverit, jaha.
2: Eikö siinä ollut ollenkaan niin kuin täh?
1: No oli siis se täh-elementti, mutta ajan säästämiseksi mä etin sen pois.
2: Ei ai sä leikkasit.
1: Nyt kun tämmöistä kesäteattereiden kulta-aikaa.
2: Oli, jumalaut, me ollaan muuten vedetty ekaan tuntiin jo parikin tämmöistä teatteri.
1: Mut tällä tavalla se, mä kertaan vielä, puhelin soi Tampereella.
2: Voinko mä olla puhelin?
1: Oho.
2: Hei, älä
1: no, mene. Ai sä oot puhelin, no niin.
2: Prr.
1: Oho, tuntematon numero, uskaltaisiko vastata?
2: Prr.
1: Ehkä mä vastaan siltä, ei sinun uudelleen voi soida, jos mä kerran.
2: No kun sähän ihmettelit
1: itseksesi. Ai niin, mä ihmettelin, että vastaanko mä vai en. Niin.
2: No niin, aloitetaan alusta.
1: Joo.
2: Prr.
1: Oho, tuntematon numero, uskotaanko vastata? No, joka noin sitkin soittaa. Amerikassa soitetaan, siellä on mulla kaverit. Kaveri vastaa, Rinne, Pekka puhelimessa.
3: Well, hello.
1: You are in the Hall of Fame now. How about that? Thanks for information. Pekka Rinne on siis valittu neljäntenä suomalaisena jääkiekko kunniakalleria Hall of Fameen. Ja syy, minkä takia tein tämän näytelmän ja käsikirjoitin myös.
2: Joo, nyt mä täysin, että sä sanoit muuten Pekka Rinne vastasit puhelimeen äsken.
1: Joo, niin. Ilta-Sanomissa on otsikko. Pekka Rinne vastasi puheluun vieraasta numerosta, tuijotti uutiset kuultuaan vaimoaan kykenemättä sanomaan sanakaan. Niin sen takia tässä ei niin kauheasti Pekka Rinteellä vuorosanoja edes ollut tässä mun näytelmässä.
2: Nimen varmaan sanoit Pekkari. Vastasiko hän, kun kuitenkin näkee, että ulkomaat tulee pois? Pekkarinai?
1: Jotain tämän tyyppistä, tai Pekka Hille.
2: Kyllä. Hei, onnittelut Pekka Rinteelle.
1: Kyllä.
2: Ja milloin tämä tapahtuu?
1: Eilen on Pekka Rinne saanut tiedon.
2: Juhlallisuudet sitten varmaan syssymällä.
1: Ne on sitten syssymällä, joo. Samaan syssyyn Hockey Hall of Fameen valittiin hetkinen Corey Price, Patrice Bergeron, Keith Kachuk ja Cindy Curley sekä Brian Burke. Kovassa seurassa on Pekka Rinne.
2: On, erittäin kovassa.
1: Joo, eilen kokoontui siis tällainen 18-jäseninen komitea, joka päättää, ketkä Hall of Fameen voivat päästä. Ja Pekka Rinne meni tämän seulan läpi. Ja toden totta, vielä kerran, Riikka Sallinen, Teemu Selänne, Jari Kurri ja kohta myös Pekka Rinne, Suomen Hall of Famea kiekkoilijat.
2: Mä vaan mietin, että minkälainen stondis taas Oulus nousee.
1: Niin, mutta sen takia mä korostin tätä Tamperetta. Mä oon nimittäin ymmärtänyt, että Rinne asuu Tampereella nykyään.
2: Onko näin?
1: No kato, semmoinen käsitys mulla on, mutta en mä ihan varma oo.
2: Mä nappaan tosta sun käsityksestä
1: mä
2: kiinni.
1: Olen jäänyt siihen käsitykseen, että kun ura päättyi, niin hän aika pian meni Tampereelle. Asian merkitysarvo ei ole kauhean iso itselleni.
2: Siis sanoiko että hän inhoa Oulu vai?
1: Ei.
2: Aa.
1: Mutta hänhän kävi korporaatiossa vieraana Radio Rockin 10-vuotiskiertueella Oulussa, ja silloin hänen asuinpaikkansa oli käsittääkseni Kempele. Sieltä hänet haettiin.
2: Haettiin. Oliko hänellä vielä aktiivinen peliura käynnissä?
1: Oli.
2: Niin, eli myös Nashville oli osoitettu, josta löytyy.
1: Tämä oli 2017, jolloin Rinne edelleenkin oli mukana NHL-kuvioissa.
2: Siis Peksi, meille Pekka, niin hän on kyllä äärettömän siis superystävällinen ihminen. Mehän ei pätkääkään tiedettiin, mutta ei tunnettu eikä koskaan oltu juteltu. Niin hänhän oli valtavan pahoillaan siitä, että hän oli melkein myöhässä.
1: Joo, hän oli melkein myöhässä.
2: Joo. Ja
1: ei myöhästynyt, mutta oli liki.
2: Että tuolla statsin määrällä, mikä sulla on mukana, niin sä olisit voinut soittaa, tulkaatte tänne. Että hän ei nyt jaksakaan.
1: Nykyään 43-vuotias Rinne pelasi NHL:ssä 15 kautta. Nashville Predators oli hänen seuransa koko ajan. 369 voittoa runkosarjassa. Hänet palkittiin NHL:n parhaan maalivahdin palkinnolla 2018. Ja lisäksi hän sai King Clancy Memorial Trophyn vuonna 2021 ja Pekka Rinteen peli numero 35, sehän on jäädytetty Nashvillen hallin kattoon ja hänen patsansa on myöskin siinä hallin edustalla.
2: Kyllä mä sanon, että tommoinen kun patsas pamahtaa hallin edustalla, kyllä se jotta on tehnyt, ellei se ole sitten semmoinen, että se patsas osoittaa niin kuin, tai niin kuin mokaa. Mm. Kaatumista tai oman maalin tekemistä.
1: Mutta ei osoita.
2: Ei osoita, ei todellakaan.
1: Onnittelut Pekka Rinteelle vielä kerran.
2: Onnea.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt menemme AI-juristiin, joka on kohdannut, hetkinen, mikä tämä olikaan, HR-konsultin.
2: HR-konsultin, freelance HR-konsultti.
1: Just joo.
2: Se on, kun on nämä vakkari HR-konsultit, niin niitähän muuten ei voi olla olemassakaan.
1: Ei,
2: sähän
1: ei mitenkään.
2: Voi olla HR-konsultti, joka on vakinaisessa palveluksessa HR.
1: Ellei sitten ole konsulttitoimistossa.
2: Ja nekin on kyllä freelancereita.
1: Ne on yleensä freelancereita, sovitaan näin.
2: Okei. Okay. AI-lakifirma on tehnyt jotain sellaista, mikä on tiettävästi ensimmäinen kerta historiassamme, nimittäin tekoäly on voittanut Englannissa oikeudessa, näin kertoo brittilehti The Guardian. Kyseessä on lehden mukaan tiedettävästi tämä ensimmäinen kerta, kun oikeudenkäynti on voitettu AI-asianajajan avulla. Ja sen takia tämä herätti minun mielenkiintoni, koska tästä jo pitkä aika, kun me tästä puhuimme lähetyksessä, että kuinka paljon tekoäly tekee niin sanottua varsin mekaanista suoritetta, mihin helpostikin pystyy korvaamaan tällaisen tarkkuustyökalun ilman inhimillisyyttä. Inhimillisyys ymmärtääkseni tarvitaan sitten oikeussalissa tai ainakin laki, hetkinen, asian, mua pelottaa meneekö nämä termit nyt väärinpäin. Joka tapauksessa oikeussali puolella ollaan sitä mieltä vahvasti, että tekoäly on loistava työkaveri siihen asti, kunnes ollaan salissa. Tällä tavallahan tietenkin seivataan se oma työpanos ja voidaan lähettää se voimakas lasku, mutta nyt ei ole kovinkaan voimakkaasta laskusta kysymys, nimittäin tämä freelance HR-konsultti Tamires Kamalta Guidir.
1: Onko epsanialainen?
2: Suurin piirtein. Hän maksoi Garfield AI-lakifirmalle noin 400 puntaa oikeudellisen prosessin käynnistämisestä saadakseen 7000 punnan arvoisen korvauksen, joka oli hänelle velkaa sieltä, mistä tämä haasto tehtiin. Ja tilannehan on se, että tekoäly hoiti kaiken oikeudenkäyntiä edeltävän oikeudellisen työn, johon kuului muun muassa vastakanteen kiistäminen sekä 4 todistajalausunnon ja muiden oikeudessa tarvittavien dokumenttien valmistelu. Itse oikeudenkäynnissä sitten tietenkin tultiin edustamaan ihmisvoimin, koska haluttiin näyttää, että tälle 400 punnalle oli joku syy. Eli ei sitä nyt jumalauta tekoäly

0: tälle makseta. Nyt joku jumalauta pistää melkein uuden puvun päälle ja menee sinne oikeussaliin. Mutta en mä nyt usko, että tämä polku tulee ainakaan kevenemään tästä tekoälytoiminnasta, koska kyllä minä voin, vaikka en alaa tunnekaan, niin voin hyvinkin kuvitella, että on tämmöistä niin kuin geneeristä toimintaa ja ennen kaikkea tarkkuutta ja tietyissä kaavoissa pysymystä, niin varmasti on niin, että pystyy säästämään sinne oikeisiin asioihin paukkua, missä ihmistä tarvitaan.
1: Tämä juristiesimerkki oikeastaan oli aika hyvä esimerkki siitä, mihin tekoäly parhaimmillaan pystyy tällä hetkellä.
0: Just näin, mutta kyllä tätä silti pitää pelätä, koska jonkun työnhän tässäkin tullaan nyt viemään ja onkin viety.
1: Aina on pelätty, milloin on pelätty pankkiautomaatteja ja milloin on pelätty kutomakoneita ja milloin on pelätty no itse asiassa autoja, jotka syrjäyttivät katalalla tavalla hevoset. Ja hevosmiehet.
0: Joo, ja mä en tästä ole päässyt itse vielä käyli.
1: Mieluiten menisit hevosella.
0: Yksi tämmöinen kusetus tämän mun mielestä on, koska tämä oikeudessa edustanut asianajaja Dominic Lee on kertonut, että edustus oikeudenkäynnissä on edelleen olennaista ja pohjimmiltaan inhimillistä toimintaa. Milloin se on ollut inhimillistä? Nehän käyttää sitä kapulakieltä, mikä on mulle ollut aikaisemmin koneen tuottamaa tekstiä.
1: Varsinkin nykyään, kun Perry Mason ja Ben Matlock ovat jo eläkkeellä.
0: Niin on. Jumala, Matlock oli kyllä kova jätkä. Eikö sillä ollut se ihonvärinen rotsi?
1: Oli muuten, juu. Ikään. Todella kiiltävä.
0: Kuka on ollut värikonsultti?
1: Todella kiiltävä rotsi. It's the weekend, I came 10 toes down.
2: One thing about me is I don't play around. It's the weekend. Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi Kuusysi. Ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
2: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
4: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
2: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt on pistetty järjestykseen tiedotusvälineitä.
2: Aha, aha.
1: Ja kysymys kuuluu, mikä on Suomen luotetuin uutismedia?
2: Radio. Korporaatio.
1: No se, nämä eivät ikävä kyllä tainneet olla vaihtoehtojen joukossa, eikä tainneet olla sekään. Uutismedioiden luottamus ja maine 2026 tutkimussa julkaistu.
2: Tämä on oikeasti mielenkiintoinen juttu.
1: Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen, miten kansa oikeasti kokee tämän. Joo. Tutkimuksen on tehnyt tällainen firma kuin Reputation and Trust Analytics. Joo, tämmöinen.
2: Okei.
1: Kuulen tästä firmasta ekaa kertaa, mutta tämmöinen on nyt teetetty.
2: Mutta varmasti hyvä firma.
1: On. Mä mietin vaan, jos siellä on puhelinvaihteessa, en tiedä onko enää sellaisia edes.
2: Pitäisi olla kyllä. Jos ei osaa firman nimeä sanoa, niin se on niin kuin lähtee.
1: Reputation and Trust Analytics, hyvää päivää. Miten voin auttaa?
2: Harri, morjes.
1: Niin.
2: Koska pitää nyt antaa niin kuin jotain semmoista niin kuin läheisempää kontaktia. Mm. No mut mitä? Mihin suuntaan menemme?
1: Suunta on se, että tämä ei varsinaisesti nyt ole
2: hyvä juttu
1: hirvittävän edes yllättävä.
2: No, 8:30 uuti.
1: No, tässä, kun sä
2: tiedän, mä tiedän, että mä vähän höpötän.
1: Kerron tämän ykkösen ja kolmen kärjen noin muutoinkin.
2: Onko televisiomedia?
1: Stratovariuksen jälkeen. Juu, telkkaria katsotaan. Joo, onko se ottanut hyvin?
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Suomen luotetuin uutismedia on Suomen tietotoimisto STT.
2: Satanan tylsä.
1: Näin on kansa arvioinut. Tällainen firma kuin Reputation and Trust Analytics on tutkimuksen tehnyt.
2: Ja onhan toi päivän selvä. Joo. Näin se kuuluukin olla.
1: No joo.
2: Siis niin kuin tarkoitan nyt tälleen niin kuin ihmisen aivonystyröissä, toi on helppo kääntää sinne.
1: Kyllä. Tätä voi kuitenkin avistuksen pitää siltä kantilta yllättävänä, että koko STT:n tulevaisuushan on ollut pitkään jo vaakalaudalla.
2: Joo, mutta ei nää edes ole tiennyt sitä, jotka on ilmoittanut STT:n. Se olisi voitu jopa lopettaa, niin silti STT on heille vielä ikään kuin se totuuden torvi.
1: Joo, esimerkiksi mitä tänä vuonna on tapahtunut. STT:llä oli isot muutosneuvottelut, yhtiö irtisanoi 13 henkilöä muutosneuvottelujen päätteeksi. Lisäksi EU-kirjeenvaihtaja muutti Brysselistä Helsinkiin. Suuresta osasta avustajaverkostoakin on luovuttu, pois lukien urheilu, mutta siinäkin avustajien määrä on vähentynyt. Eli STT on tehnyt todella, todella radikaaleja supistuksia oman toimintaansa, mutta tällaiseen mielikuvaan luotettavasta uutistoimistosta näin näköjään on vaikuttanut sitten yhtä.
2: Ei, eikä tulisi pieneen mieleenkään, kun pitää olla paljon isompiakin juttuja. Mm. Siis siellä pitäisi olla sellaisia niin kuin suoraviivaisia juttuja toinen toisensa perään, jotka vievät uskottavuutta, että miten he ovat tuottaneet ihmiselle esimerkiksi uutisia kulutukseen, että ne olisi totaalisia valheita, niin sekin vaatisi vuosien työn. Niin tommosia. Mä luulen, että tuossa on niin kuin reilu 90% ihmisistä, joilla ei ole mitään hajua noista äsken kerrotuista asioista.
1: Hyvin todennäköisesti.
2: Kiinnosta muuta kuin tuommoista etutyöllöläistä niin kuin hinkkaajaa.
1: Sen sijaan numerolle tai siellä kaksi sijoittunut saattaa monelle olla vähän niin aito yllätys. Verkkomedia Uusi Juttu. Okay. Se on toiseksi luotettavin. Sehän on siis tällainen, kyllä näitä juttuja, siis uuden jutun juttuja on tullut itseäänikin vastaan, aloitti toimintansa viime vuonna ja se on tällainen mainokseton verkkolehti, jota pitää siis tilata, sillä on siis maksullisia tilaajia.
2: Mun on pakko sanoa, että jos mun eteen tuodaan tämmöinen käikälle eteen, mikä tottelee nimeä Uusi Juttu, niin mä pidän sitä kuljetuksena. Miten tämmöinen on päässyt näin korkealle?
1: No siellä on kovan pään toimittajia ollut sitä tekemässä. Muun muassa Ylen kovasti palkittu Olli Seuri on ollut mukana.
2: Mut kuka tämän nimen on keksinyt?
1: Uusi Juttu. En tiedä.
2: Joku kovan pään toimittajista, joo, koska nehän ei välttämättä ole nimikeksiäisissä sitten sitä kaikista jouhimenta.
1: Eli tämä on täysin tilaajarahoitteinen media, joka panostaa syventävään journalismiin.
2: Pitääpä tutustua.
1: Siis
2: mä en ole nimittäin, voi varmaan olla tullut vastaan, mutta en ole uppoutunut yhtään.
1: Kolmanneksi luotetuin oli Helsingin Sanomat pienellä erolla Yleisradion, eli nyt voi sanoa hyvä me, STT, joka on Sanoma Media Finlandin julkaisu, Helsingin Sanomat, sekin samaa firmaa, ja myös me, eli työkavereita me on siellä 1 ja 3.
2: Aikamoista. Kertoo vaan tästä maailmasta aika paljon, että miten välillä vihervassarin nurkasta johdettua suuren talon toimintaa ja sitten välillä ollaan aivan toisella reunalla, riippuu mistä kulmasta katsotaan. Niin tämä on just tätä. Mm. Tämä on just tätä, miten tämä suomalainen media menee. Mä en ainakaan luota enää mihinkään. Mä en katso edes uutisia, koska ne on niin negatiivisia.
1: Niin negatiivisia ja pelkkiä vihervasemmistolaisten toimittamia.
2: Mun mielestä toimija on sit vasta toimija, kun häntä heitellään puolelta toiselle, riippuen kenen asioita käydään läpi.
1: Mä olen huomannut sellaisen piirteen, että toimittaja on koskettanut jotain, kun häntä aletaan haukkua vihervasemmistolaisen propagandan levittäjäksi. Silloin hän on koskettanut jotain. Ja tämä oli siis vähän tämmöisessä ironisessa mielessä.
2: Joo, mä annoin ironia mielelle aikaa.
1: Joo, koska tässähän oli viime päivinä, kun velloin, nyt se on luen kiitos, on rauhoittunut tämä Sofia Virta kautta erikoisjoukot kohu, niin minusta se oli aika hauskaa, kun se sama media, joka on ollut täynnä vihervasemmistolaisia toimittajia, onkin nyt yhtäkkiä sellainen, joka on aina hyökännyt nuorten 30-vuotiaiden vihreiden naisten kimppuun. Mm. Että kyllä se mieli vaan muuttuu.
2: Mut todella taitava mediatalo pystyy tähän.
1: Joo.
2: Kun on katsottu vähän kaikkea täällä. Et me riippuu, että mitä aseita me aletaan käyttää.
1: Mutta
2: onko lisää vielä?
1: Ei, no ei mä nyt.
2: Niin, kato, tylsäksi menee 3 niin, jälkeen.
1: Joo.
2: Seiska.
1: Ykkönen Suomen tietotoimisto, huolimatta sen suurista vaikeuksista, jotka muuten juontuvat siitä, että sen omistajatahon muut mediat eivät enää käytä Suomen tietotoimiston palveluja.
2: Aivan.
1: Tässähän on tällainen hauska, mutta ristiriita, että kun sama firma omistaa STT:n ja Hesari, mutta Hesari kun ei enää osta STT:ltä, niin se on te liivet.
2: No eihän mekään käytetä aamulypsyjuttuja. No niin. Voitaisiin me tässäkin yhdistää, että kyllä me ollaan itse samanlaisia. Tämä koko talo taitaa olla vähän tämmöinen, että ei halua käyttää omia.
1: Tai sanotaan näin, että Hesari on ainakin vähentänyt STT:n käyttöä siten, että muutosneuvotteluille oli tarve.
2: Nostit sä samaan aikaan tämmöisen tärkeyssormen
1: pystyyn? Tärkeyssormen, joo.
2: Okei. Okay.
1: Hei.
2: No mutta hei, hyvä kolmikko, mutta tämä uusi juttu, eikö se uusi juttu?
1: Uusi juttu, joo.
2: Joo, tähän pitää tutustua.
1: Joo, STT, uusi juttu, Hesari. Siinä luotettavimmat.
3: 100% rock.
0: Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kello on 8.30 ja nyt uutinen täältä Helsingistä. Tilanne on päällä Helsingin Pasilassa. Siellä on silta suljettu ja drooni pyörii nosturilla, näin Iltalehti kertoo. Kyseessä on ihmisen korkeuksista pelastamiseen liittyvä tehtävä, näin Helsingin poliisi on todennut. Hätäkeskuksen tänä aamuna tulleen ilmoituksen mukaan täysi-ikäinen henkilö oli kiivennyt Pasilassa sijaitsevaan rakennustyömaan työmaanosturiin. Ja pelastuslaitokselta on parhaillaan paikalla kaksi yksikköä hunteeraamassa, että millä tavalla tämä kiipeilijä sieltä sitten alas saadaan. Poliisi on saanut tehtävän hätäkeskuksen kautta tänä aamuna kello 6.30. Liikenne haittaakin tehtävästä aiheutuu. Se jatkuu ainakin kello 9 saakka. Tapaus on herättänyt runsaasti huomiota muun muassa viestipalvelu Jodelissa ja paikan päällä. Nosturista on kuulemma myös heitetty tai pudonnut metallin palasia, näin silminnäkijät Iltalehdelle kertovat. Minä syytän tästä kaikesta televisiota ja ennen kaikkea suoratoistopalveluja ja niistäkin nimenomaisesti Netflixiä, joka törkeällä tavalla esitti suorassa lähetyksessä tämän yhden kaverin, joka kiipesi Taipeissa siihen torniin. Nyt kaikki tulevat sitten noudattamaan tätä esimerkkiä. Tämän täytyy olla johdannainen, siis tämän aamuisen nosturiin kiipeämisen tästä Netflix suorasta lähetyksestä. Kaikki on pilalla.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
2: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
2: Susta tulis meemi.
1: Niin, tulis varmaan joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri käynnistyy tämän aamun osalta. Tästä otetaan yhteyksiä ensin Vaasaan. Iida, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Mitäpä Pohjanmaalle?
2: Täällä on ihan mukava keli jo matkalla töihin juuri nyt.
1: Noniin, loistavaa. Otetaan sulle kaveri, niin ikään länsirannikolta, mutta sieltä etelämpää. Antti Turusta, huomenta.
3: Huomenta.
1: Mitäs sinulle?
3: Lämmintä ja aurinkoa täälläkin.
4: No onko nyt liian lämmintä, että pystytäänkö aloittaa kilpailu vai onko tämä jonkunnäköinen etuliitte helle, että ei pystytä tähän?
3: Kyllä vielä pystyy.
1: Hyvä, hyvä.
4: Hyvä. Sitten me kuulkaa, aloitetaan tämä homma. Jos tämä nyt ei ihan hirveän tuttu ole, niin kerrottakoon nopeasti kovinkin tuttu kappale tällä taidolla soivasta musiikista. Pitäisi tietää esittäjä, pitäisi tietää kappale. 4 vihjettä me annetaan, ensimmäinen haastavin ja sitten aina kun päästään sinne viimeisimpään eli neljänteen, niin helpottunut huomattavasti. Oma nimi huutamalla tässä lähetyksessä saat vastausvuoroja. Näin ollen kun tiedät, niin saat myös palkinnon ja palkinto on Ruutu plus koodi.
1: Oletteko valmiita?
3: Joo.
1: All right. Tarkkana. Täältä lähtee ensimmäinen raita.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Kyllä on vaikea.
4: Enkö ollutkin oikeasti, että vähän oli haastava?
3: Nyt oli haastava.
1: Joo.
4: Mites Vaasan suunnalta, löytyykö tietoa vai liian haastavaa?
2: Tosi hankalaa kyllä
4: toi. Joo, näinhän se on.
1: Tänään saattaa olla muuten vähän kinkkisempi biisi, mutta ei se mitään, mennään eteenpäin. Ootteko valmiita seuraavaan raitaan?
2: Kyllä.
1: Hyvä.
3: Joo.
1: No, mitä sanotte?
2: Kuulosti se vähän tutulta, että mä en kyllä tullut mitään mieleen kyllä tällä hetkellä.
4: Okei, eli kuulostaa tutummalta, mutta mitään ei tule mieleen, joten lähdetään hakemaan sieltä mielestä lisää vaihtoehtoja. Otetaan kolmas raita.

0: Lähtisikö nyt mitään?
1: Ei kyllä vielä.
2: Ei vieläkään.
3: No jumaleisen, luojan kiitos, meillä on vielä neljäs vihje, joten pistetäänpä se soimaan. Ja sit mulla on vielä yksi sanallinen vihje sen jälkeen, jos ette tiedä.
0: Täältä lähtee.
2: Antti.
3: No niin, Antti.
2: Evanescence, My Immortal.
0: Ei oo. Haluaako Iida koittaa?
1: Mä tiedän, se on tuo Evanescence, mutta mikä biisi se
3: oli? No kun on ihana ilman, mä annan pienen tavallaan vihjeen. Mulle on sanottu näin erään viikonlopun puhelun jälkeen.
0: Haluatteko kuulla tuon neljännen vihjeen vielä uudelleen?
1: Joo, vaikka.
0: Joo, niin. Koska tässä Kim, tai neljännen raidan Kim Sainio, kun antoi tällaisen sanallisen vihjeen. Otetaan sitä vielä uudelleen.
2: Antti. Don't cry for me.
0: Ei oo. Haluaako Iida vielä koittaa?
1: Doubt of me.
0: Ei oo.
3: Tuota, ihan hyvin sopisi tässä, kaikki noihin
0: joo,
3: munkin
0: ei tässä
3: vinkkeen.
0: Nyt muu oikein taida auttaa no kuin ei. Todeta, että tänään ei, tämä mennyt, tämä oli kyllä kieltämättä tänään haastava.
3: Joo.
0: Koska tämä nimenomainen biisi, tämä ei ole ihan viime aikoina korporaatiossa edes kauhean paljon soinut. Toi My Immortal oli hyvä vastaus, mutta se ei mennyt kuitenkaan oikein. Evanescence, se on ihan oikea bändi ja biisi, jota tässä haettiin, on Call Me When You're Sober, eli soittelehan sitten, kun oot selvinpäin.
3: On pari kertaa tullut vasta tämmönenkin pyyntö.
0: Tällä tavalla tänään. Ei voi mitään.
3: Te jatkatte nyt sitten eteenpäin omilla tahoillaan ilman Ruutu Plus-koodeja. Sillä on niin kuin keveämpi askel, kun ei ole niin paljon mukana kannettavaa.
2: Nimenomaan.
0: All right, mutta
3: hei, soitelkaa uudestaan.

0: Radio Rock.
1: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
2: Ei itke tän maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Elämäkerta elokuvabisneksessä on vähän vastatuulia, nimittäin nyt tuorein tämmöisistä hankkeista mahdollisesti kansalaisille parempaa ja pidempää pätkää itsestään tarjoillut ihminen olisi ollut Madonna. Madonna on nyt kertonut omilla sivuillaan siitä, että hänestä kertovaa elämäkerta-elokuvaa ei tehdäkään. Pop-legenda on kertonut tästä myös tuoreessa haastattelussa. Variety on ollut julkaisu. Hän toteaa näin, että työstin käsikirjoitusta 2 vuotta ja suunnittelin Universalin studioilla tuottajien kanssa budjettia ja roolitusta. Emme päässeet sopuun budjetista. Minulla on ollut erityinen ja suuri elämä, joten olisin tarvinnut suuren budjetin, näin kertoo Madonna.
2: Okei.
1: Ja tässä kohtaa sitten Universal Studios on ilmeisesti ilmoittanut, että on kyllä mahdottoman kova budjetti, vaikka on kuin suuri elämä, niin ei oikein maistu heidän pirtaansa. Voin kuvitella, kun ajattelee Madonnaa starana tyyppinä ja oikeastaan isompana kuin tähti, miten tähti yleensä luokitellaan, niin hänellä on voinut olla aika infernaaliset stratosfääreihin ulottuvat summat mielessä.
2: No ihan varmasti joo, mutta tämä tuntuu kyllä aika erikoiselta, kun miettii tätä Madonnankin elämää, paitsi että hän on mennyt ikään kuin menestyksestä toiseen, niin siellä parisuuden rintamalla on niin paljon mielenkiintoista, että
1: muuta.
2: Siellä on Sean Pennia ja mikä sitä oli, Warren Beatty.
1: No siellä on hirmuinen määrä tyyppejä, sitten siellä on myös niinku tämmöisiä ikäluokkaseikkailuja, että Madonna on kyllä onnistunut löytämään itselleen rinnalleen kyllä aika usein myös nuoren miehen hauskuuttamaan omaa arkeaan. Niin siellä on varmasti storia vaikka kuinka ja paljon hänen varhaisesta omasta elämästä, joka oli varsin vaatimaton. Ja koko se oikeastaan se kasaripätkä, miten Madonnasta tuli Madonna, niin siis harmittaa suuresti, ettei tästä oma elämäkerta-elokuvaa ole tulossa, ainakaan toistaiseksi. Madonna yritti. Hän yritti ehdottaa, että miten tätä pudua saataisiin vähän niin kuin kasaan paremmin, niin hän totesi, että mitäs jos kuvattaisiin elokuva Serbiassa?
2: Kiva paikka niin sekin. Joo.
1: Niin, mutta ilmeisesti tämmöinen halpa maa, mitä kuvauksiin tulee, koska Serbia oli sitten Madonnan ehdotus ja Madonna toteaa, että ehkä he eivät vain uskoneet minuun. Heidän ensimmäisiä reaktioitaan oli, etteivät he usko minun asuvan Serbiassa 4 päivää kauemmin. Aika pitkälle arvioitiin kyllä toi hänen sietokykynsä. Kysyin, lukivatko he kässärin, koska koko elämäni on ollut selviytymistä. En olisi mennyt sinne lomalle. Lomassa ja työmatkassa on semmoisia eroavaisuuksia, että lomalla sä voit tehdä vaikka minkälaisen muutoksen siihen niin kuin valittuun kohteeseen ja sä pystyt muovaamaan sitä, mutta kun sä lähdet työmatkalle, niin sä olet sit siellä.
2: Kyllä.
1: Ja siellä se työsuorite tehdään ja siinä voi olla hyvinkin niin, että kuvaukset olisi kestänyt vaikka monta kuukautta tässä tapauksessa. No mutta oli, miten oli.
2: Elämäkerta elokuva Madonnasta ei siis näillä näkymin tule. Tämä on oikeasti uutinen.
1: Tämä on minun mielestä surullinen uutinen. Madonna on järkälemäinen ilman minkäännäköistä tämmöistä musiikillista pitämiskulmaa. Minä olen tykännyt Madonnan musiikista kyllä, varsinkin niistä varhaisemman ajan.
2: Joo, Madonna, sama homma, juuri.
1: Hän oli minulle, miten se nyt sanoisi? Miellyttävä esikuva.
2: Ei sunkaan seksisymboli. Vähän. Sama.
1: Mutta ihan
2: vähän.
1: Joo. Harmittava tilanne, mutta mä uskon, että tämä tuli nyt mieleen. Niin mulla on semmoinen olo, että tämä saattaa kuitenkin olla tämmöinen niinku markkinoinnillisen kulman tehostaminen. Tällähän saadaan nimenomaan siihen budjettiin tarvittavia mahdollisia rahoja ulkopuolelta. Koska joku ajattelee varmasti, kenellä on sitä käätyä. Että ei jumala, että kyllähän tämän daamin elämäkerta-elokuva pitää saada julkistettua. Ja sitten kun siinä nähdään pieni potentiaalinen lisätienestin mahdollisuus, niin kyllä mä uskon, että tämä tehdään. Kumpa on muuten helpompaa neuvotella perikunnan kanssa, että sitten tehdään Madonnasta elämäkerta-elokuva, vai sitten itse kun tähti on elossa? Koska kyllähän tämä tehdään,
2: tehdään.
1: Onko sitten Madonna hengissä?
2: Niin, niin... Tämä Madonnakin on niin pahuksen hyvässä kunnossa, että niin. Et tässä ei nyt varmaan 20 vuoteen kannata tämän tyyppisiä asioita edes miettiä. Hän on 67, mitä hän tällä hetkellä on.
1: Niin. Eli meiltä jäisi näkemättä.
2: Meiltä jää näkemättä, joo. Mä luulen kyllä vastauksena sun kysymykseen, että kyllä sen elossa olevan ihmisen kanssa on sitten kuitenkin helpompi neuvotella kuin perikunnan.
1: Mehän ollaan tutustu vähän perikuntajuttuihin.
2: Joo, mutta semmoinen, mitä mä oon ihan julkisuudessa olleiden tietojen perusteella tehnyt havaintoni, että mitä varakkaampi on perikunta, sitä riitaisampi se myös on.
1: Se on totta.
2: Jolloin neuvottelu perikunnan kanssa on hyvin haastavaa.
1: Ja mä en nyt halua nostaa mitään nimiä esille, mutta yksi eräs kotimainen todella vahvan luokan viihteen toimija, kun hänestä aika jätti, niin oli muuten sitten jestaksen vaikeata tämän neuvottelevan toisen osapuolen päästä minkäännäköiseen sopimukseen, koska tällä perikunnalla on jatkuvia semmoisia kohtuuttomia vaateita. Mm. Ja heillä saattaa olla semmoinen harhainen luulo niin kuin rahastamisen mahdollisuudesta enemmän ja loputtomasti enemmän.
2: Joo.
1: Niin kyllä se saattaa olla, just niin kuin sanoit, niin perikunta on se pahempi.
2: Kyllä. Joo. Ja jotta pysyy termittäjä oikeassa, niin haluan tarkentaa omia sanomisia, niin mitä varakkaampi kuolinpesä on, sitä riitaisampi on perikunta.
1: Se on, joo, totta. Merkitys muuttuu.
2: Kyllä.
1: Mutta tämmöisiä ikäviä uutisia ainakin minun mielestäni Madonna-elokuvaa ei olla näillä näkymin edes tekemässä. Käsikirjoituksen Madonna on itse pykännyt. Voikohan se olla yksi syy, minkä takia myös on törmätty.
2: Niin, kohdehenkilöiden itsensä käsikirjoittamat elämäkerta-elokuvat saattavat poiketa siitä, mikä voisi olla ulkopuolinen näkemys.
1: Joo. Mutta tämmöistä.
2: Tämmöistä näin.
0: Tätä on 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
4: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Nauttimaan kesästä kaiken irti saa Serena.
6: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Helsingin Kasarmin torilla sijaitsee superterassi, joka on saanut aika lailla valtakunnallista huomiota, eikä vähiten siitä syystä, että yksi superterassin isistä on Jaajo Linnamaa.
2: Kyllä.
1: Ja Helsingin Sanomat on kirjoittanut superterassista jutun, joka on sillä lailla vähän itseni ihmetyttävä, että otsikkoon ollaan saatu huomattavan niin kuin selvästi negatiivisvoittoisempi otsikko. Helsingin superterassin hintataso hiertää kävijöitä, laskisin vähän hintaa, niin kun juttua käy läpi ja mitä on ihmisiä noin muutenkin kuunnellut superterassin ympärillä, niin siellä on hirmuisen paljon sinne toisenkin suuntaan meneviä juttuja, että jos nämä laitettaisiin puntariin, niin mä veikkaan, että ne eivät painossa häviäisi tälle negatiiviselle viestille yhtään, mutta jostain syystä on otettava tuommoinen miinusmerkkinen tähän otsikkoon mukaan, totta, se on helpommin sieltä kaivettava, että mitä me olemme tämmöisiä niin sanottuja nihkeilijöitä, miinusmerkki-ihmisiä, että me menemme nopeammin kohteeseen, jos siellä on jotain niin kuin yhdessä kauhisteltavaa.
2: Joo, ja tämä hintatasokin on nyt yksi semmoinen juttu, jota voidaan nyt käännellä ja väännellä vaikka mihin suuntaan, mutta totuushan on se, että Suomen suurimman kaupungin äärimmäisen keskeisellä paikalla oleva kesäksi pystyy nouseva
1: sesonkituote,
2: niin se on päivän selvää, että siellä on kalliit hinnat.
1: Joo, mennään hetken kuluttua vähän enemmän superterassiin, mitä siitä ollaan mieltä, miltä se näyttää, miltä se tuntuu ja mitä kaivattaisiin enemmän, niin tarkastelemme tilannetta ja minä otan suuren osasin käyttöön.
2: Joo.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt menemme superterassille.
2: Kyllä vaan. Helsingin Kasarmintorin superterassi on niin sanottu turistikoukku. Ja lasken itseni turistiksi mukaan, koska asun Koillis Helsingissä, joka tarkoittaa sitä, että kaupungin ehdoton ydinkeskusta on mulle jo aikamoista turistialuetta. Tuskin tiedän enää mitään siitä, tai mitään ei ole jäljellä 90-luvusta, jolloin seikkailin voimakkaammin Helsingin ydinkeskustassa. Niin sanottuja paikallisia helsinkiläisiä usein velvoittaa sellainen etämälle muutto, kun mitta on tullut täyteen. Mutta superterassi, se on, jos nyt ottaa tämmöisen niin kuin pienen hetken siitä, että kuinka superterassi on näyttäytynyt itselleni, kuuluin tähän suureen laumaan aiemmin, että okei, wow, onpa kova. Sitten kun superterassi alkoi muodostua sinne, niin totesin, että tämä on nyt niin kuin terassi. Ja sitten huomasin, että terassia ympäröi tämmöinen niin kuin häkkiaita, jolloin totesin, että no onpa hirveän näköinen. Eli tähän mennessä kaikki on aika tämmöistä negatiivista huomiota, eikö vaan?
1: Kyllä.
2: Ja sitten samaan aikaan ihmettelin tätä superterassinimeä, etteikö tämä nyt ole terassi. Ja minkä takia tätä pitää haihatella nyt jollain niin kuin superlatiiviliitteellä. Kun tutustuin tuotteeseen paremmin, niin olen varmaan kuullut enemmistöön, että muodostan mielipiteeni huomattavan vajavaisella tiedolla, niin kuin suurimpaa osaa ihmistä näin tekee. Superterassi, kun katsoo esimerkiksi Superterassin viikko-ohjelmaa, niin kyllä mä sanon, että supersana löytyy sieltä, että jos jokaiselle viikon päivälle on mittava määrä erilaisia ihmisiä, mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita tuotu superterassin piiriin, niin tuossahan saa kyllä olla, koska ehdotuksia on varmaan ollut paljon, ja sitten jossain kohtaa pitää tehdä päätös, ja jossain kohtaa pitää olla punnuksissa ikään kuin se todennäköisyys, että hei, tämähän saattaa osua meidän superterassin niin turisteihin kuin natiiveihinkin täällä Helsingissä. Niin aikamoinen jumppa siinä on. En lähde nyt kokonaan perkaamaan, mitä tämä viikko-ohjelma pitää sisällään, mutta helvetin monipuolinen se on. Se löytyy Superterassin ihan omilta sivuilta. Sieltä voi käydä katsomassa, mutta mun on annettava kyllä niin kuin shoutoutti Superterassilta tämän monipuolisen ohjelman kautta. Jos mä nyt menisin taas henkilökohtaiseksi tämmöiseksi piikittelijäksi, niin ei siellä osu mulle mikään. Siellä ei ole mikään muu kuin aukioloaikaa, että kun se menee kiinni, niin sieltä pääsee pois. Että sillain sieltä löytyy minullekin jotain. Mutta sieltä löytyy pirun monipuolisesti. Ja mun mielestä toi on makea juttu, että on pokkaa yrittää, koska tuolla on monta asiaa, mitkä niin kuin otsikkotasolla saa uskomaan enemmän siihen, että eihän toi voi onnistua, jos löytyy speed datingia. Löytyy yhteislaulutapahtumia.
1: Mummodisko löytyy.
2: Mummodisko löytyy. Sitten sieltä löytyy viikon avaava. Siellä on hirveän paljon tämmöisiä tanssillisia, liikunnallisia päiviä viikon aikana. Siellä on hirveän paljon erilaisia juttuja. Mutta se, mikä tässä mua niin kuin kaihertaa, miten musta on tullut nyt näköjään superterassiliivit päällä. Onkohan nämä, sain tämmöisen takin sen puolella.
1: Takki saatu.
2: Takki saatu. Niin mua harmittaa se, että kun puututaan esimerkiksi, mihin puutuin itsekin, että karmeen näköinen tämmöinen aita ympäröi tätä superterassia. Onko se joku tällainen lainsäädännöllinen vaade siitä, että kun se on anniskelualue, sitä, tätä, bla bla, onko siellä pakko olla aidat vai onko se kansalaisten, meidän Suomessa asuvien ihmisten itsensä muodostama pakko, että me ei yksinkertaisesti osata antaa sen olla rauhassa, vaan sinne saapuu ihmisiä, joilla on tuhoamisvimma käynnissä, eli sitä on helpompi vartioida sitä aluetta silloin, kun se on kiinni. Onko se meidän muodostuma tai meidän lainsäädännön muodostuma pakko, että siellä on se aita? Niin tämäkin pitäisi ottaa huomioon.
1: Joo, mä olen käsittänyt, että siinä on ihan lainsäädännöllisiä ja kaupungin järjestyssääntöä mukailevia juttuja, että tämä aita niin, on siellä. Näin on käsittänyt.
2: Niin mullakin on semmoinen olo, joten tämähän pitäisi niin kuin jättää, no okei, sitten jaana, no eikö se voisi olla joku kivempi. No se on nyt sellainen, missä on jonkunnäköinen niin kuin kaupallinen järkevyys varmasti mukana, kun musta tuntuu, että on koko luokka hankkeessa, niin siinä, ainakin siinä olisi hyvä olla mukana se, että ei rakenneta sitä aitaa samalla tavalla kuin melkeinpä kaikkia SM-liigajoukkueita.
1: Joo, tiedätkö? Kyllä siinä ymmärtääkseni joku kaupallinenkin näkökulma on.
2: Joo, ja sitten mitä sä mainitsit tuossa vähän aikaisemmin, annosten hinnat ja mitä tulee annosten kokoihin, niin jos sieltä löytyy pientä porua, niin minun mielestä kotimaiseen terassikulttuurin pieni poru kuuluukin, niin kuin todettu, se on sesonkikamaa, se on kelisidonnainen, sen pitääkin näkyä hintalapussa.
1: Mm. Joo, ja kyllä se vähän nyt niin on, että tämä Suomen kesä on kuitenkin sen verran lyhyt, että jos joku lähtee tällaiseksi terassiyrittäjäksi, niin kyllä sellainen ihminen on väärässä paikassa, joka lähtee etsimään sieltä edullisia hintoja.
2: Ja se, ettei jää, niin juuri.
1: Se on kyllä, ihan väärässä paikassa.
2: Jos sä löydät ne edulliset hinnat, niin sit sä oot toiminut yrittäjän kanssa, joka on totaalisen kusessa. Mm.
1: Silloin sitä terassia ei enää ensi kesänä ole, tai sitten siinä yrittää joku muu.
2: Koska mä oon elänyt tänä vuonna villisti, mä oon käynyt Ruotsissa katsoa Foo Fightersia, niin minä aion myös tänä kesänä käydä superterassilla, koska minä oon ollut mäkiseä ja mäkättäjä, joten aion mennä paikalle, en tuskin mitään ostan, mutta katson, että onko ne aidat niin kauheat. It's the weekend, I came 10 toes down.
0: One thing about me is I don't play around. Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Radio Rock.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
6: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
5: Tätä se premiumi tietää.
6: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
5: Niin siis Masterillä?
6: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
6: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
5: Ja tälle yksi kling.
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt jatketaan uutisilla, sen jälkeen Nightwishilla, biisi on Sleeping Sun. Uutisissa muun muassa siitä, että pääministeri Petteri Orpon hallitus on ratkonut tänä aamuna riitaa sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin STEA-avustusten kriteereistä.
2: En mä tiedä, mä
1: tästä
2: taas
1: on jaksettu saada.
2: Haluaisin halata Orpoa taas.
1: No niin. Joo, miten voi olla, että on tuommoinen lapanen, kohta alkaa tämä pauhu.
2: Niin, mutta kun koko ajan joku riita tai joku helvetin nykiaikaiset ihmiset.
1: Mm. No, on tässä se hyvä puoli, että minullekin on selvinnyt tässä viime päivinä, mistä tämä STEA oikein on lyhenne, kun on nämä STEA-tuet on puhuttu.
2: Ah, se ei ole tämä makeutus, on tämä STEVIA.
1: Ei. Tämä on sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.
2: No niin.
1: Joka on tällainen sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva valtionapuviranomainen. Sen tehtävä on valmistella, maksaa, valvoa ja arvioida sosiaali- ja terveysalan järjestöille myönnettäviä valtion avustuksia. Nyt minä tiedän, mikä on tämä STEA. On tässä monta hyvää puolta.
2: Jos sut herättää ja sanoo, kysy, mikä on STEA?
1: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus. Toki mä nyt joudun lukemaan sen vielä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus. Nyt mä muistan sen.
2: Joo, mutta koko pötkö.
1: STEA on yhtä kuin sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus. Toimii sosiaali- ja terveysministeriössä semmoisena omana yksikkönä.
2: Pakko sanoa, että jos toi on sun joku iskuläppä, niin voi olla, että sulla on yksinäistä elämää jonkun
1: Joo.
2: verran vielä.
1: Et. Haluatko kuulla, kun mä kerron, mikä on STEA? No se on sitten ihan eri.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa? Ja
2: kyllä se vastaus on nopeasti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sulla ketään kaveria?
1: Oli kumppani, oli Joo, kyllä. No. Ja
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisi visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: töissä.
1: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: New York Times on uutisoinut kahdesta tuoreesta tutkimuksesta, joiden mukaan älypuhelinten, tässä kohtaa pitäisi pitää aina paussi. Mitähän nyt älypuhelimet on taas vieneet meiltä mennessään, koska mitään hyväähän tästä ei voi seurata.
3: No niin.
2: Ei missään määrin. No kuitenkin nämä kaksi tuoretta tutkimusta kertoo, että älypuhelinten yleistyminen on voinut osaltaan kiihdyttää syntyvyyden laskua.
4: Ihan varmasti.
2: Ja mähän
4: en epäile hetkeäkään.
2: Siinä on niin kuin, että onko siinä tämmöinen ajankäytöllinen ongelma, vai onko siinä säteilyongelma, että jos sä pidät etutaskus puhelinta.
4: Ai niin, joo.
2: Se on kipekseen sitten toi
4: joo.
2: Säde. Sä
4: kyllä,
2: tiedät
4: kyllä,
2: säteet.
4: Että vaikka seisoisi, niin ei silti tuu siittiöitä.
2: Joo.
4: Tämmönen.
2: Ja mä tiedän siitä jotain.
4: No sä tiedät joo, mutta ei siinä nämä puhelimetkaan
2: ei se
4: ole vaikuttanut.
2: Puhelimet ei auta eikä haittaa. Yhdessä tutkimuksessa vertailtiin Yhdysvaltain piirikuntien syntyvyyslukuja iPhonen alkuvaiheen saatavuuden ja nopeiden verkkoyhteyksien perusteella. Toisessa tutkimuksessa tarkasteltiin älypuhelinten yleisyyttä ja nuorten synnytysaktiivisuutta useissa eri maissa. Osa tutkijoista pitää tuloksia vakuuttavina, toiset taas korostavat, ettei näyttö ole täysin aukotonta ja että hypoteesiin liittyy yhä spekulatiivisuutta.
4: Okei.
2: Asiantuntijat on pitkään pohtineet, saattaisiko älypuhelin selittää heikentynyttä syntyvyyttä, vaikka varsinaiset synnytyspiikit nähtiin useissa maissa jo vuosikymmeniä sitten. Jyrkempi romahdus nimittäin syntyvyydessä alkoi vuoden 2007 jälkeen. Kappas vaan, se oli siihen samoihin aikoihin, kun Apple esitteli iPhonen. Tutkimusnäyttöä tässä kohtalon yhteydestä ei kuitenkaan ollut vielä nähty. Mutta mä väitän, että tämän kaltaiset massiiviset keksinnöt, jotka on muokanneet, ne on niin kuin keksitty ja on kehittynyt ja kehitykselle ei loppua näy. Totta helvetissä tällä on oltava vaikutus myös tähän.
4: On.
2: Eikä tämä ainoa asia, mihin on vaikutussa ollut. Mutta miksi se ei syntyvyyteen vaikuttaisi? On minun tämmöinen niin kuin ei-tutkimustulokseen perustuva kysymys.
4: Joo, tämähän on ihan päivän selvä. Niin. Älypuhelin on koukuttavampaa kuin seksin harjoittaminen.
2: Kyllä. On.
4: No, siis nuorethan ei harrasta seksiä enää käytännössä ollenkaan. Siis tästähän oli just juttua siis verrattuna siihen, mitä tämä meidän kultainen sukupolvemme on joskus vaikkapa 90-luvulla tehnyt.
2: Eikä se ollut kummosta, me myönnämme
4: ei
2: sen.
4: Ei ollut kummosta seksiä ja nuorille ihan vaan tiedoksi, että ei kannata ollenkaan olla murheissa siitä, jos tässä nyt setämiehet sanoo, että te ette harrasta seksiä tarpeeksi. Ei se nimittäin kummosta ole.
2: Ei, eikä se silloinkaan tuntunut olevan tarpeeksi.
4: Mutta silloin ei ollut älypuhelimia,
2: ei
4: mitä tuijottaa.
2: Ei ollut, mutta joutui kävelemään 100 puhelinautomaatia.
4: No juu.
2: Niin siinä voi matkalla harrastaa seksiä.
4: Mutta joo. Siis minä uskon täysin tuon.
2: Vaikutukset selvimpiä 15-24-vuotiaiden keskuudessa.
4: Mm.
2: Sanotaan näin, että siellä se voimakkaampi sikiämisikä onkin.
4: Kyllä.
2: Sanotaan näin, että siinä on otsit paremmat kuin
4: ainakin paremmat kuin tämmöisellä yli 50-vuotiaalla ukolla.
2: Joo.
4: Joo.
2: Vaikka sä ootkin niin sanotusti kirurgisesti puhtoisessa kunnossa, niin
4: mä oon luomu.
2: Kyllä mä sanon, että meillä on ihan yhtä.
4: Joo, siis mulla on aivan yksi lysti, tehdäänkö minulle joku vasektomia vai ei, kun ei sieltä mitään kuitenkaan enää tule.
2: Eikö sullekin ole naapuri valittanut, että sä viheltelet niin kauheasti, oikeasti sä oot vaan just tullut. Se on enää se vihellys.
1: Tätä on 100% rock.
5: Radio

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.